Talking Heads, Once in a Lifetime, og over I Nordin Steiffi, en banebrytende algerisk sangermusiker som revolusjonerte den tradisjonelle musikken fra Setif-regionen I 1980-årene, synthesizere, disco-estetikk og elektronisk funk fra Algeri, Danses Le Raxi.

0: Bunker, Sunlit, Summer, at Radio Oracle, FM 99.3.
1: Spiste til frokost I dag?
2: Det spiste ingenting, der spiste en kirsebærdrøm akkurat nå.
3: Ja, okay, så du må bare spise...
2: Nå har jeg spist den.
3: Du har spist den, og ja.
2: Jeg fulgte
3: ikke så mye med. Så bra.
4: Som organismer vi skrudd sammen til å føre livet videre. Det derfor, sier de, at sex gøy. Men, bør det å ha barn være en selvfølge? Eller bør det være et valg?
5: Det starter med at jeg aldri hadde lyst.
6: Dette en veldig upopulær mening å ha.
7: Jeg kan ikke si at det mitt valg.
8: Om du homo, hetero, ufruktbar, fruktbar, whatever, barn skal det bli.
9: Nå har man altså anledning til å bestemme dette her.
6: Vi skal være bevisst på valgene vi tar.
2: For det lov å ville noe annet enn alle andre vil, da.
4: Jeg heter Heir Gjerstad, og dette valget. Podcasten om de som velger et liv uten barn. Jeg følger Joanna på Twitter. Vi begge miljøengasjerte, så det var kanskje derfor jeg begynte å følge henne. Så tweetet hun om å velge bort barn, og da tok jeg kontakt.
3: Hva du heter?
2: Jeg heter Joanna. Jeg jobber som psykolog, og I tillegg så skriver jeg litt, skrevet noen poesidiktsamlinger, og skriver litt artikler og oversett litt, fordi jeg opprinnelig polsk. Så da oversetter jeg av og til poesi fra polsk til norsk. I tillegg så jeg aktiv I noen organisasjoner. Jeg med I Rødts helsepolitiske utvalg, og jeg med I Extinction Rebellion. Ikke ekstremt aktiv enda, men holder på.
3: Hvordan var det at du kom til det stedet, at du antagelig ikke tenker å få egne barn?
2: Veldig lenge I 20-årene så var det ikke et tema. Jeg tenkte at det så lenge til. Og jeg sa hele tiden sånn, ja, jeg trenger ikke å forholde meg til det før om 15 år, eller 20 år. det var sånn veldig lenge til. Men så begynte mine veninner å få barn. Og noen av dem var liksom sånn, min beste veninne bare, ja, nå... Dette må vi gjøre samtidig, ikke sant? Med litt selvironi, da. Så plutselig ble det aktualisert når jeg ble 30 år. Og da var jeg single, for så vidt. Men jeg merket at liksom, de mennene jeg datet, hvis de var veldig sånn... ja, og jeg en familiemann og jeg vil ha barn. Da mistet jeg interessen, egentlig. Så fant jeg meg en mann da, som jeg visste ikke ville ha barn. Men så plutselig etter at vi hadde vært sammen en stund så måtte vi liksom ta den samtalen og da var jeg I en periode, da passet jeg så mye babyer av en eller annen grunn, jeg var mye rundt babyer og jeg tror jo på dette med hormoner da plutselig ble jeg veldig overveldet at kanskje jeg skulle ha det likevel det noe jeg bruker å si da får se om du sensurerer det bort eller ikke men altså, kroppen har jo lyst på mye rart og av og til har kroppen min veldig lyst til å få barn men kroppen min kan jo ha lyst til å liksom, ligge med Dominic Cooper og jeg gjør det ikke likevel altså, jeg må ikke gjøre alt altså, kroppen min har kanskje lyst til å spise en hel marsipankake men altså, det kan jeg faktisk gjøre men nei da men man må ikke gjøre alt det man har lyst til da Og av og til det jo sånn at jeg merker jo at det veldig sånn hormonelt da, at hvis jeg har vært I nærheten av en baby, så får jeg veldig lyst på barn, og jeg får lyst til å kidnappe den babyen, og jeg får lyst til å reprodusere samme kveld, sant? Men så tenker jeg, ok, men det jo forbigående da, akkurat den følelsen. Og det tror jeg kvinner mer utsatt for. De hormonene, det jo helt naturlig det, ellers hadde jo ikke menneskeheten overlevd. Men de hormonene for, altså, men jeg det ikke noe grunn til å underspille det heller den ønske, den lysten jo fantastisk og det jo kjempefint jeg synes det bra at folk får barn men den lysten jo ikke noe dom eller det ikke skjebne det ikke sånn imperativ at det må du gjøre hvis du får den lysten og vi har vært litt frem og tilbake med det Men og han sa til slutt, ja, hvis jeg vil, så vil han også. Altså, ikke sant? Så det jo en sånn prosess, det jo veldig mye frem og tilbake, og kaos og følelser, og det jo ikke sånn rasjonell rettlinjet prosess, for det jo veldig, dypt emosjonelt valg, men vi har faktisk landet på, og jeg veldig egentlig fornøyd med det, at vi ikke skal ha egne barn.
4: Dette noe Joanne har bestemt på egne vegne, som hun sa.
2: Jeg tror det noe helt unikt ved egne barn også, men jeg tror ikke man blir et fattigere menneske hvis man ikke har opplevd det.
1: Hva slags reaksjoner det du opplever?
2: Altså, jeg må innrømme at jeg ikke orker å snakke så mye om det lenger. Med, I hvert fall ikke sånn med folk jeg ikke kjenner veldig godt.
1: Ja.
2: Jeg har to av mine nærmeste veninner litt eldre enn meg, og de fikk ikke barn, og de veldig fine å snakke med om det. Og kloke, veldig kloke damer, sånn. Men jeg merker at det ikke noe du tar opp på fest akkurat, for da får du så mye irriterende reaksjoner. Ja. Ja, men det en sånn kollaps i, tenker jeg, i at man ikke klarer å skille de forskjellige nivåene fra hverandre. Ikke sant? Det med at bare fordi jeg ikke vil noe, betyr ikke at jeg sier at du ikke burde gjøre det. Altså, at det ikke nødvendigvis, akkurat dette ikke normativt på den måten. Og jeg dømmer ingen. Men altså, folk tror jo, altså det jo sånn, det som kanskje irriterer meg mest, sånn ulogisk, jo sånn, altså jeg veldig glad i barn, og på jobben min det masse barn. Og av og til så snakker jeg med de, eller, og så folk ser på meg at jeg liker barn, da. Og så sier de sånn, ja, jeg bare vent, og om noen måneder du gravid, fordi jeg kan se at du liker barn. Ikke sant? Det sånn der, man ser jo at du, altså, og det en sånn idiotisk myte om at liksom, kvinner som ikke vil ha barn, hater barn. Bare skyr barn, frakter barn, ikke sant? Nei, det stemmer ikke. Man kan både like barn, og til og med altså, digge da, å være sammen med barn, og ikke ønske barn selv.
1: Mm.
2: Så det liksom, det så mye sånne feilslutninger, da.
1: Mm.
2: Altså, det er jo alle mulige hersketeknikker i spill, ikke sant? At jeg kommer til å angre, jeg kommer til å misse ut på noe av det viktigste I livet, og jeg kommer til å bli fattigere, og jeg kommer til å bli ensom som gammel, og det sånn, det veldig mye sånn, jeg tenker jo at det sikkert ting folk forteller seg selv, da, og som da jeg også får høre, men jeg tror ikke på det, da. Det her må jeg bare presisere, at jeg vil ikke moralisere, eller det ikke normativt, fordi når jeg snakker om dette her, så veldig mange blir veldig sinte, veldig defensive, og føler at det et angrep på at de har fått barn. Det litt synd, fordi da samtalen stopper ofte der, og det, altså det handler ikke om at Kari I blokka ved siden av ikke skulle fått barn. Det handler om meg, og mitt valg, og at folk som meg da, at det skal være lov da, for folk som meg å ikke få barn, uten at man må hele tiden rettferdiggjøre det. Fordi det blir man jo avkrevd av I samfunnet vårt, hele tiden. Altså, jeg tror det merkeligste jeg har blitt spurt om var en annen psykolog som sa sånn, jeg tror det var litt uheldig formulert fra henne, hun ikke noen dårlig person, men hun sa liksom sånn, har du vurdert å være normal? Ikke sant? At det ligger sånn I folk, at dette det liksom, det ikke et valg, det bare noe som skjer. Jeg tenker, nei, det et valg. Og det lov å velge akkurat hva man vil. Og faktisk så det ikke sånn at Norge kollapser hvis vi ikke får barn. Det vet vi. Både på samfunnsøkonomisk nivå og på alle andre nivåer. Det går bra å få færre barn. Det går bra. Det kanskje til og med lurt da, at hele verden får litt færre barn. For vi vet jo at hvis vi blir 10 milliarder, så blir det veldig mye vanskeligere å fø alle enn hvis vi 6 milliarder.
1: Ja, så jeg ble oppmerksom på dette her I forhold til deg da du tweetet om det.
2: Mm.
1: Har du fått reaksjoner, andre reaksjoner på Twitter? På det?
2: Akkurat på Twitter så fikk jeg veldig positive reaksjoner. Men da var jeg litt lei, for da hadde jeg kan fort gå litt lei av de diskusjonene. Det var, jeg tror Heidi Helene Sveen skrev om det på Facebook, også noe lignende. At hun veldig lei av å hele tiden måtte rettferdiggjøre at hun ikke har barn. Og da fikk hun jo så utrolig mye sånne alle mulige sånne sinte kvinner, kvinnelige troll, menn, altså alle mulige sånne utrolig irriterende svar.
1: Mm.
2: Og jeg har jo fått det, jeg også. Men altså, jeg tror ikke, jeg blir jo ikke forfulgt av noen, altså, men jeg skulle ønske at at det var sånn plass til mer mangfold av familier, og at det var helt sånn naturlig, da. Yeah. At folk ikke tenkte å spørre så mye.
1: Yeah.
2: At folk skjønte at det var plass til det.
1: Ja, ja, for da det på en måte så man har egne valg, og så har man den samfunnsnivået,
2: mm.
1: og så det det mellomskiktet hvor folk opplever det som dømmende at andre tar valg.
2: Mm.
1: Ja.
2: Mm. Ja, det mange som opplever at hvis... Ikke sant? Det var jo for så vidt noen fra MDG faktisk, som ble litt sånn... Ja, men jeg har barn, og jeg tror ikke det har noe med klima å gjøre, og jeg vil ha barn, og det føles så nært, så det har ikke noe med klimatiltak å gjøre, og det skal aldri være et klimatiltak. Ikke sant? Og så det liksom sånn, det ikke kritikk av deg.
1: Mm. Ja, ja, at de da kjente det, at å, jeg tror jeg en fin person for til klima, men akkurat dette har ikke jeg tenkt å gjøre, mm. og da kjenner de kanskje litt på samvittigheten, eller mm. samvittigheten riktig ord da, men...
2: Jo, jo. Men altså, jeg har faktisk tenkt å fly en eller annen gang. Altså, jeg skal faktisk fly til Island I sommer. Altså, ingen av oss perfekte. Altså, vi gjør jo ting som forurenser. Altså, mm. det vi kunne gjort for å ikke forurense er å ta selvmord, men det synes jeg ikke vi skal.
1: Ja.
2: Hvis du skjønner, ja. Det jo uunngåelig at vi forurenser. Altså, det ikke et mål I seg selv å være et null CO2-utslippsmenneske.
1: Mm.
2: Men man kan jo velge litt forskjellig, da.
1: Ja.
2: Hva man velger. Det, ikke sant, det at jeg ikke får barn, jeg og kjæresten min, ja, det reduserer jo CO2 det da, ikke sant? Og så kan noen andre være veganer, og noen andre kan aldri fly, altså, så jo mer jo bedre da.
4: Da Johanna tok avgjørelsen, var klima en del av det.
2: Men det også nå som det klimakrise. Det har liksom virkelig satt mot en sånn stempel på det, at det ikke blir barn. Fordi, altså, for det første så... har jeg ikke lyst til å... Altså, nummer en, da, mine gener ikke så fantastiske at de må leve videre, føler jeg. Da. Altså, jeg et helt vanlig menneske. Det finnes masse flotte barn der ute. Og jeg vet jeg hadde blitt veldig bekymret for fremtiden til mine barn på den kloden vi på. Jeg tror jeg hadde bekymret meg syk. Jeg tror ikke jeg hadde hatt et bra liv da, med å vite at det denne verden jeg gir videre. Vi alle gir videre. Man vet ikke, det blir jo hungersnød, det jo spådd, vi ser allerede ekstremvær, polene smelter, altså det kommer ikke til å bli gøy å leve på jorda om 30 år. Ikke sant? Så det å spare meg selv for alle de bekymringene og sorgene og alt det der, og også, jeg kan si en ting til som, det kanskje en brandfakkel. Det jo veldig ofte folk som sier sånn, ja, men Norge spiller ingen rolle, vi så små, det Afrika og Asia som må redusere klimagassutslipp, og det de som må slutte å kaste plastikk og bla bla. Og det, jeg synes det samme kommer igjen med det med barn, da, at ja, det afrikanere som må slutte å ha barn, og, mens vi nordmenn, det ikke det samme problemet. Jeg tenker det må passe for det, fordi det rasisme. At liksom det skal bli flere hvite barn, men færre svarte barn, det ikke bra. Altså, det ikke sånn at våre barn mer verdt, eller fortjener mer å leve. Vi må også få færre barn. Alle må få færre barn for at kloden skal overleve. Og det på populasjonsnivå. Og det ikke sånn at, liksom, som sagt, at Kari og Nils ikke burde få den ungen, liksom. Det handler om at vi tenker kanskje, åja, jeg hadde egentlig lyst på 4 barn, men fikk 3. Sånn, altså, det lov det da, å tenke at det rett og slett for mye mennesker I verden. Men verden trenger færre barn, både av alle hudfarger. Og det betyr ikke at de barna som allerede født mindre verdt, eller aldri burde vært født. Det det jo fantastisk at alle barn som født født. Men vi må skjerpe oss for at kloden skal overleve. Mm. Altså, det jo et problem på en måte. Altså, nå har jeg sagt at jeg med I Rødt, så det av analysen, samfunnsanalysen, men Men altså kapitalismen gjør jo at vi, at fellesskapene smuldrer opp. Altså det jo en intensjonell samfunnsutvikling. Ikke sant? At vi skal være, alle skal være individer I konkurranse med hverandre. Og jeg tenker at det finnes så mange måter å kontre det på. Å bygge fellesskap, å bygge samfunnet, og det trenger ikke ha noe med politikk å gjøre, ikke sant? Men bare sånn, jeg bare føler at jeg I så mange fine fellesskap, og at det gir meg veldig mye mening. Og så har jeg jo en jobb hvor jeg også, ikke sant, det mye omsorg. Jeg føler jo veldig mye omsorg. Og så jeg får alt jeg trenger og mer til. Altså de fellesskapene kan, det kan være borettslag som planter frukttrær sammen, eller det kan være kollegaer, eller det kan være folk som har lignende interesser, eller at man har fine familiefester. Og det skal også sies at det kommer til å komme, det jo masse barn I min krets, som jeg kan passe på hvis jeg vil det, sitte barnevakt eller bare ha I livet mitt, sånn om søsken også har jo tenkt å få barn, og, ikke sant, så. Man jo ikke, det ikke sånn at man aldri møter barn, selv om man ikke har det selv.
1: Mm. Hvilke grunner tror du folk har til å få barn?
2: Det jo utrolig fint, så barn jo... Altså, jeg skjønner jo hvorfor folk får barn. Altså, jeg jobber jo med barn, da. Og jeg digger barn, jeg elsker barn, og det jo virkelig kjærlighet, da. Folk vil jo ha kjærlighet I livet sitt.
1: Mm.
2: Folk vil ha liksom kos og en flokk, da. Ja, det veldig forståelig. Det trenger vi jo alle mennesker, andre mennesker.
4: Selv om Joanna ikke tenker å få egne barn, så betyr ikke det at det ikke blir barn hjemme hos henne.
2: Vi har faktisk landet på, og jeg veldig egentlig fornøyd med det, at vi ikke skal ha egne barn, kanskje fosterbarn, kanskje avlastningshjem. Det hadde vært veldig fint å ha folk I huset, da. Det kan jo godt være tenåringer.
1: Hva avlastningshjem?
2: Avlastningshjem altså jeg har jobbet I PPT før med...
1: Hva PPT?
2: Ja, beklager.
1: Det går fint.
2: Ok, pedagogisk psykologisk tjeneste. Det pedagoger og psykologer som jobber I skolen.
1: Det offentlig?
2: Det offentlig. Mm. Det ligger kommunalt eller fylkeskommunalt. Og det handler om, og vi jobber med folk som trenger noe, spesialundervisning eller fritak fra spansk eller sånn. Det var det jeg jobbet med før, og da kom jeg veldig mye I kontakt med barn som I barnevernet. Og jeg hadde bare følt at jeg digget de, de var kjempekule, og likte godt å snakke med de, og tenkte jeg noen av de trengte fosterhjem eller avlastningshjem, som betyr at barn bor hos foreldrene sine, men foreldrene kanskje veldig slitne har trenger litt fri, rett og slett. Da. Da kan man ha noen man kjenner som kan, hvor de barna kan være da, en helg I måneden eller en avtalt tid. At man da har på en måte barn som på besøk, eller som det liksom deres hjem også, ikke sant? Og de kan, vet ikke, hjelpe dem med leksene, prøver å chille litt, eller jeg vet ikke, det de trenger da. Det de trenger.
1: Mm.
2: Ja.
1: Når man som forelder, altså når man forelder for et fosterbarn, hva slags forelderskap det forelderskapet?
2: Man må ta det som det kommer da. Man må jo bli kjent med det barnet, finne ut hva det barnet trenger, ikke sant? Og så hvor man skal, hva slags nivå man skal legge seg på, da. Jeg kan jo tenke meg at mange av de barna veldig stresset, vant til å leve I usikkerhet, kanskje. Kanskje noen av de kommer altså fra utlandet og opplevde krig, ikke sant? Det, altså jeg også har en videreutdanning I traumeterapi, ikke sant? Så tenker jeg bare det å gi dem et trygt rom, hvor de kan slappe av og lære å slappe av og lære å føle seg trygge. Jeg tror det har mye å si bare det. Sant? Jeg tror det liksom det rammer. Sant? At de kan snakke, at de får middag hver dag. Hjelpe med leksene. Sant? Jeg tror det mye I seg selv. Og så får man jo se hva annet det barnet trenger. Da. Altså, jeg har ikke tenkt å bli sånn innpåsliten. Liksom, sånn der, altså, det handler jo ikke om mine behov. Da. Man må jo bare se altså etter hvert når vi blir litt eldre og får får plass på litt større sted å bo. Så tenker jeg egentlig bare å ta kontakt med Bufetat eller hvem det som holder med det og spørre hva de trenger da.
1: Ja. Ja, og hva tenker du om folk som bekymret om når de blir eldre? Det noen som nevner det spesifikt som, åja, men...
2: Det myte. Ja, men man har forsket på det. Man blir ikke mer ensom når man eldre, selv om man ikke hadde barn. Det har ikke noe, det ikke noe forskjell der. Man har rett og slett bare forsket på det. Ja. For det ja. Nei, det, altså, det, og det finnes jo, altså jeg har jobbet på sykehjem, og mange av de ene mest ensomme hadde familie. Og jeg tenker, jeg skal ikke få barn for at jeg ikke skal være ensom. Altså... Så det barnet, det ikke sikkert barnet har lyst til å henge med meg, altså, etter hvert da. Altså, man gjør jo ikke, man får jo ikke barn for seg selv, for å fylle egne behov.

0: organisasjon, ikke sant? Jeg har lyst til å, jeg vet ikke, jeg kan, det en enorm frihet, altså. Jeg kan bare plutselig dra på dugnad på en søndag og luke ut svartelista, arter og russeball, ikke sant? Så det sånn, du kan bruke all den energien og alle de pengene du får da til andre ting.
1: Fordi folk tenker ofte liksom, ok, nå jeg ikke barn, det et tomrom her, ikke sant? Mm. Men egentlig da liksom livet, kan du fylle det tomrommet?
0: Nei, altså, jeg fortsatt, jeg gjør fortsatt alt for mye da, ikke jeg barn der. Det er jo mer tid til alt man liker, og man kan jobbe mer da, hvis man liker det også.
1: Ja, for du jobber og skriver, og ja, aktiv på flere fronter, og
0: så er det viktig å slappe av, ikke sant, og
1: pass på seg selv.
0: Jeg tror tiden går veldig fort da, hvis man veldig opptatt.
1: Mm.
0: Så, men det var kanskje det også, jeg tenkte for lenge siden da, at sånn, oi, hvis jeg får barn, så det blir fint, og, men så plutselig våkner jeg opp, og jeg 50 år, fordi jeg har vært så opptatt da. Jeg vil veldig gjerne, ja, vet ikke, leve litt saktere. Kanskje gå, altså jeg liker å gå sånn, jeg har gått sånn pilgrimsreiser da, selv om jeg ateist, så har jeg gått Santiago de Compostela. Jeg har lyst til å gå til Nidaros, jeg har lyst til å gå Skottland på tvers, og bare liksom gjøre noen helt sånn unyttige ting da. Alt trenger ikke være så jævla nyttig. Man trenger ikke være så produktiv hele tiden, så ja.
1: Ja.
0: Det man kan si jo at før så bare fikk folk barn. Man tenkte ikke noe særlig over det. Nå har det jo blitt til et sånn selvrealiseringsprosjekt. Passer det inn i min selvrealisering å få barn, og man tenker mye mer over det. Jeg tenker det kan være en bra ting. At man kan ha et mer reflektert forhold til det da.
1: Ja, selv for folk som får barn, at de vet hvorfor de får barn, i stedet for å bare...
0: Ja, så, og selv om altså det, herregud, barn blir jo født i de merkeligste omstendigheter, og det er en del av livet, og det er jo en del av det livets mangfold og kaos som er noe av det som er vakkert, om å være menneske. Så altså jeg dømmer liksom ingen, da. Alle har sine liv og sine familier, og, som de har valgt, og som de vil ha på den og den måten, ikke sant? Så det, altså det handler ikke om det, det handler bare mer om at jeg mener at jeg selv... ikke vil det, og jeg kan godt forklare hvorfor, og folk som meg da, at jeg håper at folk som er sånn som meg, jeg håper at de ikke er for selvkritiske, og ikke tviler for mye på seg selv. For det lov å ville noe annet enn alle andre vil da.
1: Ja.
0: Uten at man trenger å tenke at det noe galt med en da.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ja, men altså, det min historie. Det en blanding av bestemmelse og tilfeldigheter.
3: Man lurer jo på om man går glipp av noe.
4: Jeg trenger ikke å oppfylle din drøm uansett.
3: Det veldig trist at det på en måte forventet, da.
0: Takk, jeg kritikker deg.
5: Og det ikke sånn at man så uten barn står uten folk i omsorg til?
0: Det ikke et valg, det bare noe som skjer. Jeg tenker, nei, det et valg.
6: Du har hørt på valget. En serie om de som velger et liv uten barn. Mitt navn Heidi Gjerstad.

0: Nå er vi ved East of Suez.
1: Jeg tar slutt skiva.
0: Det er Nice Vibes. Og nå skal vi snart gå over til Rick One sin Incarcerated Scarfaces. Og litt drumbass derifra. Så hold fast. Og have a nice Tuesday. And tell a friend.

That are been Perceptive Radio DJ. Ja, kjære lytter, jeg hører deg. Det en nydelig låt, en nydelig musikk. Og jeg skal ikke mixe inn det der nå. Jeg skal ta oss og bidra til den herlige stemningen som Mary J. Blige sin Be Happy instrumental gir oss her nå. Med neste låt, Adam F. Aroma Therapy. Her på Harald Lloyd Show. Red Rocket 99.3. Bombeklart.

Yes, my selector, det er Radio Rakel hører på. Det er visst Junglist Tormund her plutselig med Harold Lloyd. I want to say big shout out to the man like Roger D.

Hei kjære lytter, det fortsatt Radio Rakel du hører på. Dette Harry Lloyd-programmet, veldig hyggelig å ha deg med meg. Og vi fortsetter videre med litt dubstep. Og jeg ønsker deg en fortsatt videre kjempemessig ettermiddag og kveld og

0: Da er vi ved East of Suez.
1: Heter altså noe skiva.
0: Det Nice Pipes. Og nå skal vi snart gå over til Rake One sin Incarcerated Scarfaces. Og litt drumbass derifra. Så hold fast. Og have a nice Tuesday. And tell a friend.

That are din Perceptive Radio DJ. Ja, kjære lytter, jeg hører deg. Det en nydelig låt, en nydelig musikk. Og jeg skal ikke mixe inn ræva nå. Jeg skal ta oss og bidra til den herlige stemningen som Mary J. Blige sin Be Happy instrumental gir oss her nå. Med neste låt, Adam F. Aromatherapy. Her på Herolojo, Red Rocker 99.3. Bomberkatt.

Hei kjære lytter, det fortsatt Radio Rakel du hører på. Dette Harry Lloyd-programmet, veldig hyggelig å ha deg med meg. Og vi fortsetter videre med litt dubstep. Og jeg ønsker deg en fortsatt videre kjempemessig ettermiddag og kveld og i det

Christmas when I

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vi hørte flunkende ny digital single med en som har vært I gamet lenge. Det Tor Dybdahl fra gruppa Horsemen.
1: Hei.
0: Og Never Coming Back.
1: Yes. Det jo da en liten hentydning til alderen på mannen du sitter sammen med, Anders. At kanskje var dette siste Horsemen-stuntet. Kanskje var det siste låta, det den siste låta jeg skrev. Jeg vet nei, men ikke om jeg kommer til å skrive fler, men så skal jeg aldri si aldri, fordi at det har jo vært helt nødvendig for meg å skrive låter siden jeg var 12 år, så kanskje det ikke forsvinner med det første. Men det mye som ikke kommer tilbake I den alderen jeg I, så det litt der da.
0: Ja, hvordan startet bandet?
1: Horsemen startet faktisk I 1986. Da hadde mitt forrige band, Clockwork Orange, hatt en brutal oppløsning, og jeg sto litt på bar bakke, men jeg hadde spilt inn en god del låter I et studio ute på Kolbotn, Creative Studio, og hadde lyst til å lage et band rundt de låtene, sånn at vi kunne spille live og ha det gøy. Og da var det at vi satt Harald Are Lund og jeg en mørk kveld og tenkte på bandnavn. Og jeg var så fascinert av undergang og slik på den tiden, og hadde akkurat lest Johannes evangeliet med de fire rytterne, de fire døden, sult og whatnot, som kommer hjem og, gjennom menneskene og ødelegger alt. Før dommedag, så da synes jeg det var et imma fint navn, men så var det noen som het Four Horsemen. Så da tok vi rett og slett og bare kuttet det ned til bare Horsemen. Og det var det. Og det jo et navn som står seg ganske bra, synes jeg. Og så var det å jakte på folk som skulle spille Horsemen. Fordi låtene hadde jeg spilt inn stort sett sammen med en kompis av meg, Erik Avnskog, og det, han var midt I en lydkarriere, så han skulle ikke ut og spille live, så det, han fikk jeg ikke med meg til det, så da var det jeg begynte å titte, og så fant jeg Matti Hansen, en koselig kar som da ble gitaristen, og så var det et par bassister innom, og mye ståhei og ting som skjedde I miljøet rundt oss, og sånn, så den ene forsvant ut, og den andre forsvant ut, og så til slutt så fant vi en kompis av Matti nede I Fredrikstad som het Kim Tangen, som ble bassist I Horsemen. Litt sånn tvunget å bli bassist I Horsemen, men etter hvert så ble han et kjærkomment medlem. Og så spilte vi litt konserter og sånn. Når vi hadde øvd en stund da, jeg krevde jo at vi skulle være på et visst nivå før vi gikk ut, så vi øvde en god del, må jeg innrømme, kanskje et par år hver dag, og så begynte vi å spille konserter.
0: Den singelen dere ga ut under navnet Clockwork Orange, det var jo faktisk en kommersiell hitliste hit da den kom.
1: Sensation Boys gjorde litt ut av seg, gjorde det, den var jo en søt, naiv poplåt. Som vi stadig spiller med Horsemen. Vi Horsemen spiller flere Clockwork Orange-låter. Ja, den gjorde ganske bra, den gjorde det. Og den gikk mye på diskoteker og rundt og forbi, og var en liten sånn, hva skal vi si, underground sommerhit I 1985.
0: En ting jeg maser stadig om at norske band kovrer alt for lite norske band. Men for en gang skyld så det noen som har tatt et annet norsk bands låt, Svart Klovn, på sin LP under navnet Kid Death and the Nightshades. Selvfølgelig må han kovre sammen med et underground låt som alle andre, men så har han også tatt en norsk låt og kovrer Sensation Boys på den LP-en.
1: Det stemmer det. Altså, Sven og jeg var jo gode venner på den tiden. Altså, vi ikke uvenner nå heller, men livet, man vokser I forskjellige retninger. Men på den tiden så vi mye til hverandre, og Erik Anskog, som jeg skrev Sensation Boys sammen med, spilte jo på Kid Death-plata, og var jo den som da lagde en ny versjon av singeren vår, eller låta vår, med Sven. Og de tok sats og satsa høyt og brukte den nye DX-synten for alt det var verdt, så det lyd jo ettertid kanskje veldig tidsbestemt, men det alltid ekstremt ærefullt å bli kovret. Selv om den andre parten av låtskriverensemblet som skrev låta jo var med på den versjonen, var tungt inn i den versjonen også.
0: Svart Klon driver fortsatt med musikk. Han sa han likte ikke å øve, han likte ikke å spille live, men han endte opp med å lage filmlyd i stedet.
1: Ja.
0: Så da var det mulighet for å jobbe med musikk og gjøre det han liker. Men du liker å spille live, har gjort det hele tiden.
1: Hele tiden er det å ta litt hardt i, men jeg har spilt live når jeg får sjansen, og jeg synes det er kjempegøy, og jeg synes at de siste gangene Horsemen har spilt de siste årene, så synes jeg vi begynner å bli et bra liveband, og da blir det jo plutselig veldig gøy. Så ja, jeg er glad i å spille live. Nei da, så vi var jo mange musikere på 80-tallet som havnet i forskjellige groper og hjørner, og Sven, han dro jo til København og utdannet seg innen filmmusikk, så, og ble en av de Norges ledende på det faktisk, er veldig, veldig dyktig som jeg har forstått det. Så han gikk den veien.
0: De andre du hadde med deg i Horsemen anno 1987, ble de med videre?
1: Matti har blitt med videre i stor grad, helt til nylig. Men du vet, tre gamle menn, det er sirup det. Så det kom til et punkt hvor vi fant det best at vi fikk noe ungt blod inn i bandet, og fikk noen av disse gamle grå mennene ut av bandet, sånn at det ble litt mer energi og ikke så sirupig. Så nå er det noen unge 20-åringer som spiller i Horsemen, og som i grunnen gir bandet en helt ny glød og energi i live, da. Og også på den plata vi har laget, hvor de er med ganske mye, alle tre.
0: Du hadde plukket ut en låt som også er gitt ut som digital single nå, hvor det er en av de tre unge som har overtatt frontvokalen.
1: Yes, Leona Sahara, hun tar over lead vocals så ofte hun bare kan, hun, og hadde vært opp til meg så skulle det vært enda mer. Men hun har i hvert fall tatt over på noen og synger jo som en drøm, så The Summer of Love, det var jo en låt jeg skrev, herregud, den skrev jeg til Horsemen når vi drev og spilte live, så den skrev jeg nok antagelig 87. Og så ble det bare liggende med en sånn demo-innspilling, og så spilte masse live, men vi fikk aldri spilt den inn ordentlig. Og så var det Leona som sa, kan vi ikke spille inn den, den er kul. Og så sa jeg, jo, hvis du synger den, så kan vi godt det. Og så lagde vi en, jeg vil ikke si en mer moderne versjon, for den er jo veldig 80s, men en kul versjon.

0: der hørte vi Summer of Love, en rykende fersk digital single med Horseman.
1: Yes, det den mest spilte låta vår på Spotify eller ute I den digitale verden de siste ukene. Det ikke så himla mye å si om det da, bortsett fra at det skjer ting ute I verden, og så kan man lese det på statistikk, men man får ikke akkurat noe følelse av noe, annet enn at noen numre på en statistikk. Ja, nei, Horseman blir jo hørt på mest I USA, og så veldig mye Tyskland, og Hellas, og, så Norge kommer relativt langt ned på listen over land som hører på Horseman, selv om Norge jo det på 7-8. Plass på lista eller noe sånt, men slått av både Sverige og UK og Amerika, eller USA, og Hellas og Tyskland og whatnot. Så jo, vi blir hørt på faktisk I så å si hele verden. Vi hadde I forrige måned, var det vel 2 lytter I India? Det synes jeg var jævlig kult. Så, men de ikke med denne måneden, for alt dette her kan man se på disse statistikkene, som jeg anbefaler alle å ikke se så alt for mye på. Kan man bli litt hektet på å bare fly inn og ut og sjekke ting hele tiden, og det svært, svært usynt.
0: Men altså Norge på 8. Plass. Hva slags miljø har det vært for denne musikken her I Norge?
1: Horseman var jo mørkt, og vi var langt ut på the fringe of society når vi holdt på 80-tallet, og de fleste syntes nok bare vi var kjempeskumle, og de fleste musikkjournalister turte vel knapt å hilse på oss, og trodde nok vi var mye verre enn vi var, kanskje, hva faen vet jeg. Men vi fikk aldri noe særlig, vi har aldri fått noe særlig av norsk presse eller norsk, ikke, nei. Så, og det jo ikke det vi har søkt heller, men altså, jeg har jo aldri med musikken min søkt noe som helst annet enn å skrive låter, og så har jeg prøvd å bli bedre og bedre som låtskriver. Fordi at det å skrive låter, det har jeg bare måttet gjøre, for det liksom min måte å bare blæste ut skiten på. Så jeg glad I å skrive låter, og det det bunner I for meg. Altså, om jeg hadde skrevet de låtene om, som du sier, om ingen hadde hørt på det, om de hadde vært blant de millionene som absolutt ingen gadde høre på. Og så det selvfølgelig kjempehyggelig at noen gidder å høre på det, og det kjempehyggelig at det over hele verden, det synes jeg jævlig kult. Det synes jeg.
0: For altså etter så og så mange digitale utgivelser, så det altså faktisk en fysisk dobbelt vinyl-LP ute og går nå.
1: Yes. Litt, jeg vet ikke om det en motreaksjon, men det litt en motreaksjon mot alt det digitale, at alle sitter på og hører på musikk, ofte på elendige høytalere, elendig lyttekvalitet og alt mulig. Og jeg har jo personlig alltid vært veldig glad I vinyl. Og så skulle jeg jo nå lage et stykke arbeid som jeg kunne på en måte forlate jorda og være stolt av, noe jeg har lagt igjen som liksom var ikke betydelig for så mange, men betydelig for meg. At faen, her har du gjort det beste du kunne, her glimrer du til på et par punkter her og der. Og, så da handlet meg å lage et ordentlig, ordentlig godt stykke arbeid, som jeg kan legge igjen, og som jeg kan kanskje være litt stolt av og si at «Yep, that's me!»
0: Skal vi høre en låt fra denne?
1: Ja, vi kan jo det. Hva synes du vi skal høre, Anders?
0: Hva med My Postcard to You?
1: My Postcard to You. Og da håper jeg Katinka hører på. Katinka vokste opp på Kjelsås, og vi hang masse sammen en periode, og den låta, den handler jo om at jeg mimrer litt om tida jeg tilbrakte sammen med Katinka. Og det var en forrykende tid.

0: Der hørte vi My Postcard to You med Horseman fra det rykende ferske dobbeltalbumet Make It Red.
1: Jep, du vet det, Anders, det som saying som noe jævla hippt nå da, så I kunstverden, og den hører jo ikke jeg hjemme I. Jeg jo en popmusiker, en singer-songwriter, Så, men I kunstverden så, og det, ja, jeg kan jo ta hvor det bunner fra da. Det var en elev I grafisk kunst som drev og jobbet med en logo og spurte læreren sin om hjelp til logoen, liksom innspill da. Og da sa læreren, og det oppfatter jeg som litt generelt om logoer da, at make it good. If you can't make it good, make it big. If you can't make it big, make it red. Og det, når du sitter og grunner litt på det, så noen visdomsord der, hvis vi ser på logoer opp gjennom historien og sånn. Men jeg tenkte jo bare den siste setningen der, make it red, det var en jævlig kul setning. Og den kan jo bety nesten hva som helst. Det kan tolkes politisk, det kan tolkes som et slakterhus, det kan tolkes på mange, mange måter, så jeg bare likte den setningen. Men litt sånn morsomt da, for når jeg var I Berlin på kunstutstilling, så hadde alle kunstnerne på den utstillingen gått inn I den forrige setningen, make it big, så alle verkene var kjempestore. Så det helt tydelig at dette en eller annen sånn fab som går gjennom de særeste delene av kunstmiljøet nå om dagen.
0: Da har ikke jeg faktisk fått tennene I den doble vinylutgaven. Var det rød vinyl?
1: Den I rød. Det står gjennomsiktig, men jeg synes den burde vært mer gjennomsiktig, men den gjennomsiktig. Hva hvis du holder den litt opp mot lyset og sånn? Og en fantastisk fin rødfarge. Så make it red, ja, den I rød vinyl. Den et estetisk, skal vi si et estetisk mesterverk?
0: Men jeg har en profesjonelt produsert CDR-utgave.
1: Det har du.
0: Hvor det noen bilder av studioet ditt. Du har et sjokkerende ryddig studio. Inget kabler på gulvet, og ikke noe støv, og platene organisert I hyllene, og...
1: Ja, I det bildet har jeg, der driver jeg jo egentlig og skryter litt da, for det jeg har prøvd å gjøre, men man må jo nesten ha forstørrelsesglass hvis ikke man går inn og finner bilder på internett og kan zoome inn der da. Så har jeg jo satt fram yndlingsplatene mine opp gjennom livet mitt, jeg har satt fram, det masse, hva skal vi si, hint og forslag der I det bildet. Samtidig som at jeg selvfølgelig har, det jo et bilde av studioet mitt, så du ser jo syntene mine og gitaren min og sånne ting, men jeg har også satt fram en del bøker og en del sånne ting, altså Basketball Diaries med Jim Carroll kan ses der, Horses med Patti Smith kan ses der, det kan ses en Psychedelic First-skive der, New Order, Atmosphere, 12-tommeren vel du kan se der. Så ting som har betydd veldig mye for meg I mitt liv også på det bildet som et slags, så det et slags biografisk bilde da, for å si det sånn.
0: La merke til at låtlista plassert på innsiden av coveret, det du ser når du har plata I handen, det listen over synter, trommemaskiner og sequensere som dere har hatt tilgang på.
1: Yes.
0: Og det Roland og Behringer og Korg og...
1: ja, altså, jeg tenkte jo fordi at jeg har brukt så mange gamle, kule syntere, også nye kule, alle analoge da, brukt så skikkelig mange kule syntere fra 80-tallet, Oberheim-synter og Korg og gamle Roland-synter og gamle Yamaha-synter og sånn, så det jo mange som nøler på disse tingene, for analoge synthesizere har jo liksom litt sånn renaissance om dagen, så jeg tenkte det kunne være hyggelig å sette opp lista da, og alt det kule utstyret vi faktisk har frottset I på denne innspillingen og utgivelsen, men på LP-en så den lista inne I innekovret, så det var bare det at det var vanskelig å plassere teksten på et CD-cover, for det var så mye tekst, derfor måtte jeg gjøre litt om på CD-en, så da kom den bak. Men I LP-versjonen så syntlista på innsida, og baksida mye mer renere enn på CD-en, så coveret på CD-en jo ikke så kult da, som coveret på... på LP-en. Og det dobbel LP-en må jeg jo legge til, da. Det jo en CD, for det går akkurat inn på en CD, men på vinyl så det jo en dobbel vinyl.
0: Hva favorittsyntesiseren?
1: Favorittsyntesiseren min, den tror jeg ikke jeg har selv engang, og den alt for dyrt at jeg kan få kjøpt den med det første også. Men det nok en veldig enkel synt, Korg Poly 6. Men jeg også veldig glad i Korg Monopoly, som vel var vel den første synten jeg kjøpte. Jeg også glad i Roland SO5, som var den første som vi brukte på demoversjonen til Sensation Boys i 83. En fantastisk synt, hvis du spør meg, som Behringer nå har laget en remake av, for Behringer lager en del remakes av gamle klassiske syntere, og der har jeg kjøpt både SO5-en og Monopolyen, og det jo litt som å ha en helt flunka ny Monopoly, en helt ny flunket en ny SO5 da så de funker som faen de altså og det jo jeg liker monosyntere jeg ikke så glad i polysyntere så jeg liker syntere som kan bare spille en og en tone og jeg bruker jo syntere mye til melodier og til sekvenser og da det bare en og en tone arpeggior og sånne ting så jeg mest glad i gamle monosyntere altså Yamaha, hva faen heter den da Yamaha et eller annet tid den jo også skikkelig kul da men jeg ikke så glad i de dyre syntene sånn som Prophet og sånn selv om jeg har en av de også så synes jeg liksom at når det begynner å bli fryktelig mye og mange veier å gå gjennom alle elektronikken så blir det for mye mas så jeg liker enkle, rene, stilrene synte med knalle oscillatorer og kvaliteten på oscillatoren har jo alt å si
0: du en enfingret keyboardist? Det derfor du liker monosynter, eller?
1: Som musiker så jeg relativt middelmådig. Og jeg ikke en enfingerspiller, jeg en enhåndspiller. Og så hvis jeg spiller piano, så spiller jeg den ene hånda først, og så spiller jeg den andre hånda etterpå, for jeg evner ikke å ta begge samtidig.
0: Men du evner å spille en akkord hvis du har en synt som faktisk kan ta akkord.
1: Yes, og jeg jo kjempeglad i gamle stringer, og de jo, ikke sant, de bruker jeg mye, og de jo polyfoniske og nødt til å være polyfoniske, for der skal vi inn med litt brede akkorder og sånn. Så jeg bruker jo Solina string, og jeg bruker jo en tidlig Roland string, og så ja, jeg bruker absolutt det også, og jeg bruker litt piano av og til.
0: Hvilke synter kan vi høre på den neste låten du hadde plukket ut? The Lethargic Sunsets?
1: The Lethargic Sunsets, ja. Og den, i refrenget der, vet du, så du vet at Donald Trump sa at «You're gonna win so much, you're gonna get tired of winning». Sa han, og vi tenkte, å herregud, hva det den fjotten står og prater om? Så derfor har jeg jo setningen der i seg der, at I'm not tired of winning yet. Så det jo en liten kommentar til all galskapen i verden da. Så bildet det litt. Lethargic Sunsets, det jo bildet på at den litt blodfattige jorda bare langsomt bare går under, og vi sitter og ser på skjermer mens det skjer da. Sitter bare og ser på, spiser en oxycanten, og sitter og flirer av en eller annen dum spøk på TikTok, mens jorda bare raser sammen rundt oss. Så det vel litt av min tanke bak den låta. Så det sikkert andre som tolker det helt andre steder, fordi tekstene mine litt sånn abstrakt og svevende.
0: Kanskje et fordel når temaet såpass dystert.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med Thor Dybdahl fra gruppa Horsemen.
1: Jo!
0: Rykende aktuelle med den doble vinyl-LP-en Make It Red.
1: Yes!
0: Og aktuelle nå med, dere skal ha release party på boksen den 19.
1: Det går rykter om. Så da skal vi stå der og presentere en del av denne musikken. Det blir jo gøy å se hvordan det går. Nå det godt over et år siden vi har spilt live, fordi jeg ble sittende og jobbet ferdig den LP-en, og det tok all tida mi. Så det blir første gang vi spiller ute på en stund, da, men boksen, ja, som ligger, hva skal vi si, ned under Hausmania på en måte, ned på siden av Elvebakken skole, helt ned ved elva. Og et dødskult lokale da, skikkelig passer Horsemen jævlig bra. Og der skal vi ha et release party 19. juni. Og det bare å komme, for det blir jo en helvetes fest. Så jeg vet ikke hvor mye jeg kommer til å være I stand til å spille egentlig, for jeg har faktisk tenkt for en gang, jeg feirer veldig sjelden, men jeg har faktisk tenkt å unne meg en liten feiring, så da blir det mye weed, og det blir mye margaritas, så vi skal ikke har for store forhåpninger til Thor Dybdahl på scenen den aften. Men jeg har jo leid inn verdens beste DJ-er da, så da, I got my back covered.
0: Hvordan det? Det Horsemen, får jeg lov til å tolke I det rus, det dobbelt betydning I det bandnavnet, når du allerede har nevnt rusmiddelbruk med det?
1: Ja, nå kommer jeg til å nevne weed her, ja. Ja, Horsemen kan jo selvfølgelig tolkes på 80-tallet, så var det et veldig, veldig, hva skal jeg si, populært, for det vel helt feil å si, for det jo en veldig stor del av befolkningen som bruker det, men populært I visse miljøer, med et rusmiddel som da ble kalt Horse, som jo var brun heroin, og jeg vet at mange har tolket det dit hen. Og folk kan tolke som de hytt og pinne kunst skal være åpent, folk kan legge I det akkurat hva de vil og hvis du lytter nøye på tekstene så finner du nok en del jeg vet ikke om jeg skal kalle det rusproblematikk eller om det skal være et mer positivt ladet ord men ja legg I det hva du vil Men jeg insisterer på at det jeg var opptatt av, det var The Four Horsemen fra apokalypsen I Bibelen. Det var det jeg sikta til når jeg lagde navnet først og fremst. Godt klar over at det var flere betydninger.
0: Ja, jeg var på den første konserten du hadde etter at du hatt en pause, 2009. Og da ble konserten avsluttet hvor du viser et lysbilde, hvor du takker adjø til venner. Som har takket farvel og ikke kunne være her. Og var det 12 eller 15 navn som har falt fra? Det har vært et maddefall av...
1: Ja, første Horsemen-bassisten, han døde vel I Spania. Andre Horsemen-bassisten døde på spor 9 på Østbanen. Eller da falt han I koma, døde han på sykehus halvannet døgn etter. Min gode venn Rune, som jeg har skrevet Mr. Sunrise, som jo en av de mest spilte Horsemen-låtene på Spotify, han døde I, var det 96, husker jeg ikke. Av de venner jeg vokste opp med, så døde veldig mange, ja. Men det var vel så mange selvmord som overdoser. Og det var kreft og sykdom, og det var alt mulig. Absolutt. Men det var en hard toll på det miljøet, ja. Det var det. Og jeg kunne jo ramse opp langt flere I dag, for de fortsetter jo å falle fra I hyppig tempo.
0: Den selvmordsraten, det tyder vel på at når du skriver mørke tekster, så ikke det bare fordi det hører til sjangeren, men det kommer et sted ifra.
1: Det kommer et sted ifra. Jeg satt I 87, jeg tror det var. Jeg husker, jeg litt dårlig på årstallet. Skjedde mye de årene. Da satt jeg, og så hadde en god venn av meg på Kolbotn, han hadde hengt seg. Og det visste ikke jeg, fordi at jeg så bare han når han kom tuslende bort til Holmlia, hvor vi øvde på den tiden. For han kom alltid tuslende en tur, og han viste, håpet vi var og øvde I øvingslokalet vårt, og så satt han og hang med oss, og vi hadde det hyggelig, og røyka noen bønner, og hadde en hyggelig tid, og så dro han hjem, og vi dro hjem, og så var det en dag Matti sa, men nå det lenge siden Odda har vært der. Og så undersøker jeg litt da, og så får jeg vite at han har gått og hengt seg. Og han var en veldig god venn. Og en veldig flott fyr. Og da hadde jeg nok problemer selv, så det var vanskelig for meg å dra i begravelsen, for jeg fikk vite det før han var i jorda. Så den dagen hvor jeg da ikke, og jeg satt med dårlig samvittighet for at jeg ikke var i begravelsen hans, og så skrev jeg «Stick to the Indians». Til han. Den ikke på LP-en, men den baksida på Sensation Boy-singeren som Horseman ga ut noe nylig. Og mange ser på det som en litt sånn lystig låt om å ta vare på miljø og sånn, og det det også, men det det den bunner i da. Fordi han sa jo alltid at jeg har problem med mennesker, jeg tror. Sånn, ja. Jeg liker dyra, jeg vet du, Tor. Jeg liker træra, jeg sånn. Jeg holder med indianere, jeg vet du, Torsan. Jeg har alltid holdt med indianere, jeg sånn. Ikke sant? Ja. Og jeg kunne jo ikke annet enn å være hjertens enig. Og så derfor stick to the Indians, fordi Odd alltid sa det. Han var jo 5, 6, 7 år eldre enn meg. Han var Rolling Stones-generasjonen, som jeg kaller dem. De som enten valgte Beatles eller Stones. Og han hadde så absolutt valgt Stones, hvilket det jo står respekt av. Og ja, det var kjempetrist. Så, og ja, det har vært en gjenganger i mitt liv, ja. Jeg tror jeg har gått i flere begravelser enn en 90-åring, og sånn skal det jo egentlig ikke være.

0: var du nødt til å velge mellom Beatles og Stones I du?
1: Jeg var ikke dødt I det, for jeg var generasjonen etter. Jeg vokste opp med glamrocken. Så med meg, jeg måtte velge mellom Slade og Sweet. Hvis jeg må, eller Nazareth, som også mange... For det var jo på den tiden, så var det litt som folk har det med fotballlag, at du holdt med Leeds, eller du holdt med Liverpool, og sånn hadde vi de blokka på Bøler også, når vi fant et band, så holdt vi liksom hardt på det, og så var det en annen som holdt på et annet, og så likte vi egentlig begge to, begge banda, men vi gikk allikevel helt inn og diskuterte hvilket band som var best. Så jeg vokste opp med Bowie og T-Rex og Sweet og Slade og Susi Quattro og alle disse, den glamrock-perioden. En fantastisk tid å vokse opp med. Vi så jo ut som noen idioter med kjempelangt hår og pannelugg og platt og sko og slengbukser av en annen verden. Så det, men den eneste som ble igjen etter den perioden, det var jo Bowie. De andre glamrockerne var mer novelties, men Bowie ble å værne gjennom hele livet, faktisk.
0: Påtakelig hva deres generasjon får til, fordi at den norske glamrock eksisterer rett og slett ikke. Når du møter folk som var der den gangen, så vet vi at folk faktisk hørte en masse glamrock I Norge, men det eksisterte ikke ett eneste glamrockband, og det kom ikke en eneste norsk glamrocklåt.
1: Nei, det har du rett I. Det var litt mer sånn det saft fra Bergen og disse trøndere og hva faen, Jennifer Green og disse norske bandene var sånn progband. Og de var jo helt grusomme, de fleste av dem. Og det var jo ingen som hadde ironi eller lettsindighet nok til å skrive pop. Man skulle være så seriøs, vet du. Så popmusikken I Norge har vært... Skal vi si helt opp til vi fikk band som Kaisers Orchestra, folk som kunne skrive god popmusikk da, så har popmusikken med Inge-Lise Rypdal og Dag Spantell og Ingebrigtsen det har jo bare vært helt tragisk kapittel I norsk historie og når du tenker på hvor mye fin popmusikk det alltid I hele verden det, der har ikke Norge vært på ballen I særlig grad, det har du rett I å glemme men det kom jo først med det der Grand Prix-bandet det Wigwam eller hva det heter som påberopte seg å være glamrockband riktig nok 20 år for sent eller hva det var og hørtes ut som Gud vet hva men ja, det var ikke det altså jeg var for ung til å starte band da må jeg si til mitt forsvar fordi at glamrockperioden var jo fra jeg var 9 til jeg var sånn 13-14 kanskje og da var det mer Lou Reed og Velvet Underground og sånne ting som kom på banen spesielt Lou Reed og Velvet Underground for min del da
0: Det rytmeboks på første singelen din, men har du noen gang spilt I et ikke-elektronisk band før Clockwork Orange?
1: Ja, altså vi hadde et band, det var jo når jeg var, da hadde jo akkurat Unknown Pleasures med Joy Division kommet, og jeg hadde forstått at nå har verden endelig forandret seg. Nå kan musikk være kunst, nå kan popmusikk, den enkleste togreps popmusikk, den kan være kunst. Det kom masse band I denne kjempestore sjangesekken som vi kalte New Wave den gangen, som I ettertid har blitt kalt postpunk og dark wave og god knows what, men de begrepene tror ikke jeg var på den tiden, altså på den tiden var det bare New Wave, og så var det noen som hadde noen New Romantics, husker jeg, men ellers det meste var New Wave, og den var jo så stor den sekken at den inneholdt jo alt fra Tom Petty til Sisters of Mercy liksom, så den var jo ikke noe identifiserbar sånn sett, men og Joy Division putta jeg også I den boksen der. Og da hadde vi trommeslager, og vi øvde, og jeg likte så godt at han trommisen I Joy Division bare lå på et sånt pattern hele tiden. Nesten litt som en rytmeboks, egentlig. Og jeg prøvde å få trommeslageren vår til, kan du ikke bare gjøre sånn? Kan? Og så ble han så sint at jeg maste etter disse monotone rytmene, at han kastet trommestikken I ansiktet på meg, og så sa han, «Jeg da for faen ingen maskin», sa han. Og så strena han ut av øvingslokalet, og jeg og min gode venn Rune så på hverandre, og et lys skinte opp på toppen av hvert vårt hode, og «Rytmeboks, ja!» Og etter det så dealet ikke vi med trommiser mer. Vi gjorde ikke det. Da fikk vi det vi var ute etter, i rytmeboksen. Så var det en gang jeg hadde skrivet et par skikkelig rocka låter, da, så tenkte jeg, de er kule med trommis. Så dro jeg et studio opp i Borgengata, det det troppe Grønland, det var noe okkuperte hus der på den tiden, masse punker bodde oppi der. Og så var det også et studio som han der ene i Russian Amcar Club hadde, så vidt jeg husker jeg, trommisen der.
0: Svein Solberg?
1: Ja, det var det han het. Og da spilte vi inn et par låter der med Asle på trommer. Asle ble jo senere trommis i det der bandet til han Romsås-gutten, Alex Rosén. Så han fikk jo et kort karriere som trommis. Sist gang jeg møtte han var en byråkrat, så den var ikke så lang den trommekarrieren hans. Men han spiller tromme på et par låter jeg spilte inn på 80-tallet, så jeg prøvde meg på trommis igjen. Det funket helt greit på de to låtene de gjorde det, men det var tilbake til rytmeboks for meg. Det er også fordi at jeg ikke alltid har det like godt med mennesker. Og ved å bruke sekvensere og rytmebokser, så kan jeg bare skrive noteverdier inn i sekvenserne, og så spiller jo syntene det jeg ber om. Det er ikke noe som må diskuteres, eller skal vi gjøre sånn, de gjør akkurat som jeg ber om. Og så kan jeg stille akkurat den lyden jeg vil ha på det, og de er så medgjørlige, vet du, og så hyggelig å ha med å gjøre. Og det samme med rytmeboks. Så jeg er en fyr som liker å sitte og nørde og skrive låter dønn alene. Og så kan jeg trekke inn, når jeg har basisen av låta, så kan jeg trekke inn noen gitarrister og noen ting og tang hvis låta ber om det. Men det er sånn jeg ofte begynner, og da tenker jeg ikke at oi, her er det rytmeboks, her må vi bytte det med trommer. Jeg har aldri tenkt tanken.
0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med Thor Dybdahl fra Horseman. Vokalist, primær låtskriver, primær keyboardist, primær dataprogrammerer. Er det brukt noen datamaskin i det hele tatt, eller er det eller analoge rytmebokser?
1: Det er en sampler jeg bruker her. Jeg har samplet alle favorittrytmeboksene mine inn i en Roland sampler. Så det er en sampler. Det er jo spilt inn på Cubase, for det er jo eneste måten, altså jeg har jo brukt litt over to år på dette her, men jeg har ikke brukt en krone på det, bortsett fra alle syntene jeg kjøper med og sånn. Og jeg har vært nødt til å ha et veldig low budget opplegg her, og det er dyrt å lage vinyl. Så det er spilt inn i Cubase, det er spilt inn digitalt, selv om jeg selvfølgelig hadde syntes det hadde vært morsomt å spilt inn på en gammel 24-spor-spille, liksom. Det hadde vært kjempekult, det. Men det er spilt inn digitalt, men det er analoge syntere som går gjennom et kult miksebord. Så det er kule for preamps og alt mulig for å få ordentlig god lyd. Så det er ikke brukt masse softsynter og sånne ting, sånne synthesizere som bor inne i datamaskin. Det er brukt ordentlig analoge synthesizere, så absolutt. Alt er laget på det er hel ved, det er laget skikkelig. Og lydene på syntene er jo meg som skrur frem, det er ikke noe presets som liksom, åh, det høres fint ut. Det er ikke noe tilfeldigheter i det, det er det ikke. Jeg sitter ganske lenge med hver detalj.
0: Det er også kreditert et drøss med ekstra musikere som hjelper til med ekstra synthesizer, ekstra elektronikk og ekstra programmering.
1: Ja.
0: Men har du vært brukt ved e-mail her, eller har de faktisk befunnet seg fysisk i ditt studio?
1: En del, Matti Hansen, som er en viktig del av Horseman helt siden 86, han har en herlig samling med analoge synthesizere, gamle. Og vi har spilt inn en god del av de syntene i hans studio, gjennom hans DNA-mikser, er det vel den heter. Så en god, ordentlig feit, gammel 70-tallsmikser, og gamle 70-80-talls syntere. Og det står der hvor, og det er mange av låtene som er, en del av syntene er spilt inn hos han. Så har jeg brukt en gitarist som har et studio oppe ved Carl Berner, så da har jeg bare tatt med meg en lydfil opp til han, og så har vi lagt på gitaren i studio hans. På en låt så fikk jeg Petter Pogo til å legge saks på Never Coming Back, som vi hørte i sted. Det gjorde vi per digital, altså da sendte jeg lyden til han, og så tok han opp, og så fikk jeg en saksfil tilbake. Så det har jeg gjort på den moderne måten. Og ellers så har jeg brukt musikere som har kommet til studioet mitt. Ignacio Garate, Leona Sahara, Njord Alexander har vært en god del nede og lagt på ting. Jan Berg har hjulpet meg en del, og han veldig god til å skru lyder på synter og sånn, så han har ofte laget litt soundscapes og sånne ting. Han var jo med Clockwork Orange i sin tid, så han jo en fyr jeg har hengt med siden tidlig 80. Hvem flere har som med? Ja, det så det Erlend Ringseth som spiller i Frøkedal, han spiller kassegitar på en låt. Litt forskjellige, litt tilfeldige. Erlend, bare fordi han satt opp i stua, jeg visste han var en dyktig musiker, så lurte jeg ned i studio, og så var det gjort på en halvtime. Andre ting mer planlagt.
0: Erling Ringseth da faktisk med på den låten som vi skal høre nå.
1: Det han. Han spiller kassegitar eller akustisk gitar på Catching Butterflies in the Dark. Skrev den i Toran Meyers gate i 86. Jeg husker godt det, spilte den den gang inn på en firespors med en string jeg hadde lånt av Ivar Reidem og en monopolysynt og en gitar og en bass. Og et lite portastudio og en klangboks, og lagde den versjonen som du kan finne på en av Temptation Tapes-hjelpene, men jeg har alltid tenkt at jeg kan lage en bedre versjon av den låta enn denne portastudio-versjonen, og endelig fikk jeg sjansen til det da. Og fikk laget den tettere på sånn som den har levet i mitt hode da.
0: Da skal vi avslutte med å høre Catching Butterflies in the Dark fra Horsemans flunkende nye dobbeltalbum Make It Red. Og Horseman kan oppleves på release party på boksen den 19.
1: Og vi blir distribuert av Tiger, Platschappa Tiger i Oslo, som har sin egen distribusjon, så vi bestillingsmulig i alle plattbutikker.

God morgen, kjære lytter, eller god formiddag. Klokka 11. Det onsdag 10. juni, og du hører på Dixons Quiet Calling. Og det fordi du har tunet deg inn på FM 99,3 eller radiorakel.no. Vi har en god sending foran oss. Det bare å lene seg tilbake og puste ut. Masse fin musikk jeg skal spille for dere. Og vi skal også gå litt tilbake til gamle Dixons Quiet Calling, som ble spilt inn for nesten et år siden. Og plukke litt låter derfra. Og vi starter egentlig med det, med Frans Gordon og Watching Her Paintings.

Franz Gordon med Watching Her Paintings. Dixon's Quiet Calling I dag kjører med åpent vindu, og da kan man på en måte tenke at det en utesending. Så hvis du hører litt bylyd og litt fuglekvitter, så det fordi vi har på en måte en utesending I dag, altså. Og apropos det, så setter jeg på låta med Dodie, Air So Sweet.

Det var først Dodie med Air So Sweet, og så Amanda Whiting med Moving On. Det litt sånn det å gå ut i sommerdagen, eller sommernatta. Tenk at vi ikke trenger å ha flere lag med tøy på. Ikke det en god tanke? Nå kan du bare ta på deg t-skjorta og shortsen, skjørte, whatever, kjolen, og vandre ut i verden uten så mye forbehold, og få luft i fjeset og sol på kinna. Det altså veldig fint med sommer. Jeg setter på Paul Simon, ja. Det en god gammel låt fra albumet You're the One, som heter That's Where I Belong. Og det jo der vi hørte da, ut i naturen,

Gode gamle Paul Simon, det ingen over og ingen ved siden I den musikken der. That's where I belong, nemlig. Så det litt sånn at vi mikser og trikser her i Dixon's Quiet Calling. Det ikke alltid at alt planlagt, og det på en måte sånn livet og det synes jeg man skal prøve å leve litt etter. Da gjør vi også det her I livesending fra Dixon's Quiet Calling. Så nå skal dere rett og slett få høre Koda med mainstreaming music for movie bikers.

Det var først Koda med mainstreaming, og nå da Deisha med Maro. Deisha portugisisk for å enten tillate eller forlate. Det gøy at et ord kan bety to så ulike ting. Altså, tillatelse til å forlate, kanskje? Det hadde vært noe. Da får du begge alt I ett. Nok prat om det. Det en fyr som vi har I dette landet vårt, som jobber med veldig mange ulike artister. Han heter Herman Wildhagen. Han gir jo også ut egen musikk. Og det må man ikke glemme. I fjor så kom et album som heter Rise Up, Keep It Down. Og der det en låt som heter The Sea, som jo noe alle burde høre på og lene seg inn I. Velkommen inn I universet til Herman Wildhagen.

0: Hello, this is Dixon's Quiet Calling.
1: Da klokka 11:30, om det onsdag eller søndag, så klokka 11:30, og vi midt I Dixon's Quiet Calling, her på radioorakel.no eller FM 99,3. Du fikk høre på slutten der Andreas Ihlebekk med Change Constant. Og som den faste lytter vet, så endres nå tempo, bitte litt. Kan vi si tempo? Jeg vil ikke si tempo, jeg ikke så glad I det når det kommer til... Vi skal ikke bry oss så mye om tempo, vi skal bry oss om stemning og bevegelse. Så nå setter jeg på... En dame som heter Dominique Filamé fra albumet Nameless, så skal vi høre Birds.

Siobhan Miller's One Too Many Mornings. Vi skal videre til Leanne LaHavas fra, det faktisk et soundtrack. Eller en låt som hørte et soundtrack. Og det jo en cover. Så nå mens jeg spiller låta, så kan du jo prøve å tenke hvem som har originalen på det her. Den heter Starry Starry Night.

Starry Starry Night med Lian La Havas fra soundtracket til filmen Loving Vincent, som jeg anbefaler å se. Og han som har skrivet denne låta heter jo Don McLean. Nettopp, fra 1971. Vi går til en nyere mann. Herlighet, en yngre mann. Han ble kanskje født i 1971, det er jeg litt usikker på, var det rundt i tider. Han heter Øystein Greni, og har jo gitt ut andre ting enn Big Bang. Det er et album han har som heter Pop Noir, som jeg synes er fint å høre på sene sommerkvelder. Eller når man kjører bil fra A til B, for det er vel noen som gjør i løpet av sommeren. Eller tog, ikke sant? Hva enn som frakter deg fra A til B i litt fart, så anbefaler jeg det albumet Pop Noir fra Greni. Her skal du få høre Could You Be The One?

Øystein Greni der, vi må ikke glemme hvilken gitarrist han og riffmaskin. Øystein Greni og hvor heldig vi som har han. Radio Rakel spiller mest kvinnelig musikk, altså damer som har lagd og spiller musikken. Og noen ganger så må vi jo anerkjenne mannfolk også. Det kanskje kontroversielt å si, men det Radio Rakel, og du hører på Dixon's Quiet Calling. I 8 minutter til gjør du det. Og jeg tenker at vi skal gå inn på Adrian Lenker, eller Adrian Lenker, med No Machine. Det jo, hun sikkert Maskin, det ikke det. Men låta heter No Machine og kommer fra albumet Bright Future.

Adrian Lenker fikk lov til å synge No Machine. Ingen maskin skal få bestemme for oss. Helt enig. Vi runder av Dixon Squad Calling for i dag med Ray. Dette en låt jeg spilte i første, aller første episode med Dixon Squad Calling. I juli i fjor, før hun kom til Norge, for å si det sånn. Denne låta heter Worth It. Og så håper jeg at du får en fin dag. Make it worth it, det teit å si? Ja, det det. Takk for at du hørte på Dixon Squad Calling. Jeg heter Gro-Marthe Dixon. Vi høres snart.

Du befinner deg trengt opp I fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske I en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg I et rungende ikke faen. Fred I vår tid av Margaret Olin. Det den siste dagen I året, og jeg tar med datteren min på Nobels fredssenter I Oslo. Jeg har vært her før, sittet I kinosalen og hørt stemmer fortelle at en annen verden mulig. Fredssaken har også en historie, den finner du her, og jeg liker meg best I det rommet der virtuelle sommerfugler blaffrer med vingene. Vinger med alle ulike lands, flaggfarger og ordene de kretser rundt, menneskets tapte visdom. Hvem og hva et menneske hva vi alle søker. Fordi krigen så lenge har vært, tror vi at den alltid må være. El Baradei har nettopp takket for fredsprisen. Verden nå I stand til å gjenta Hiroshima en million ganger. Et sterkt forsvar betyr sikkerhet, har noen fortalt oss. Nei, faren for krig har aldri vært større, sier El Baradei. Fatter vi hva han sier? Våre sannheter kan vise seg å være løgn. Hvorfor sikkerhet synonymt med evnen til å besitte eller skaffe midler for å forsvare særinteresser? Hvorfor sikkerhet synonymt med våpenproduksjon? Hvorfor sier vi ikke at vår sikkerhet reduseres ved økt militærmakt fordi faren for krig øker? USA verdens sterkeste militærmakt med et forsvarsbudsjett på ufattelige 417,4 milliarder US dollar. Likevel har ikke USA lyktes med å forsvare seg mot angrep. Den politiske retorikken tegner fiendebilder for å forsvare en gigantindustri bygget på menneskeforakt. Ikke bare denne overdimensionerte krigsmaskinen latterlig, men den ond, og under dekke av æresbegrepet rekrutteres barna foran datamaskinen med spenningsspill skreddersydd av US Army itself. USA bruker militærmakten sin til å gjøre hva de vil. Hvordan det I det hele tatt mulig å forsvare en slik våpenproduksjon? Vi må ikke nøye oss med å ta avstand fra krigen, kalle det siste utvei. Det ingen utvei. Krigen har frarøvet verden liv, kunnskap, kultur, menneskelighet I alle tider. Krigens grusomheter, krigens feilslag. Legg ned våpnene. 100 år før El Baradei var det en kvinne som ble hedret med Nobels fredspris I 1905. Mitt I Europa, mens en enstemmig opinion agiterte for opprustning og krig, talte Bertha von Suttner pacifismens sak. Hennes bok «Ned med våpnene» kom ut I 1889. Boka oppnådde verdensberømmelse. I en verden der alle mennesker har samme verdi, all krig tap. Jeg utstår ikke denne hulheten. Jeg hater krigen. De lo av henne fordi hun formulerte det utenkelige, det uhørte, det innlysende, det åpenbare, det forferdelige. Hun så gjennom sin samtid, og de lo av henne som for å beskytte seg mot kraften I det hun skrev. Februar 2003. Noe vil for alltid være forandret. Ungdommer ute I gatene I Aten, Amsterdam, Bagdad, Barcelona, Berlin, Bern, Bombay, Brussel, Buenos Aires, Cape Town, København, Detroit, Glasgow, Göteborg, Karachi,
London, Los Angeles, Madrid, Moskva, New York, Paris, Oslo, Santiago de Chile, Sydney, Tel Aviv, Tokyo, Toronto og Washington DC. 30 millioner mennesker I over 100 nasjoner marsjerer mot krig. Verdens største globale fredsdemonstrasjon. De som vokser opp I dag har behov for å omdefinere verden og utvide følelsen av samhørighet utover sin egen by og sitt eget land. Det ikke lenger oss og dem. Det ikke alltid lett å avkle løgnen og se en politisk retorikk som gjennomsyret av feighet, av skremselspropaganda, av mangel på visjon, av manglende respekt for det menneskelige I oss. Fordi ingen vet hva en nedrustet verden FN ble opprettet I 1945 for å få en ende på krig og konflikter mellom nasjoner. Siden da har verden bivånet 150 større kriger. Politiske forhandlinger og bruk av våpen har ikke klart å sikre fred. Det på tide å tenke stort, sa Stoltenberg I nyttårstalen. Vi må tenke nytt! Vi må begynne å tro på at vi kan forhindre terror og krig og sikre varig verdensfred. De moderne samfunns satsning på militære styrker bygget på en fornektelse av mulighetene for fred og en tro på at det nødvendig å slå ihjel. Det må ikke være slik. Verden utvikler seg. Det en nødvendig erkjennelse. Krigen tjener ingen. Naturen har sine egne lover. Ved en destruktiv handling følger en ny destruktiv handling. Action and reaction. Det du gjør mot ett menneske, gjør du mot hele menneskeheten. Har du råd til å miste en av dine? Berthas retorikk var ny. Når hun talte, lyttet alle. Statsmenn og militære ledere ble stående med lua I hånda og vente mens hun fant de første ordene. Når hun fant dem, kastet hun myndig på hodet og sa lavmælt, men inderlig overbevist. De evige sannheter og de evige rettigheter har alltid stått lysende på den menneskelige erkjennelseshimmel. Men bare langsomt de tatt ned for å støpes I form, fylles med liv og omsettes I gjerning. Å tenke stort måtte være noe sånt som at I landet der fredsprisen deles ut, der sluttet man å produsere våpen. I stedet kunne vi begynne å utdanne fredssoldater. De kunne gi oss et nytt språk. De som dreper I navnet til Gud, fedrelandet, kongen, demokratiet, de ikke helter. Ved å løfte frem krigsoffrenes historier skulle fredssoldatene minne oss på krigens ansikt. Hvor grimt og uhyggelig, hvor pint og I stykkerevet det Men mest av alt skulle de kjenne til fredssakens historie og mobilisere og verve barnesoldater. Peace is possible if we want it. Når datteren min og jeg lukker døra til Nobels fredssenter, det som om vi kan høre det. Over blåner og bakom skogene visker noen av menneskehetens største velgjørere. Bertha og andre virkelige helter som har vært her og takket for denne prisen. Take the toys from the boys, messer de. Det forplikter å gi en fredspris. 7.1.2006 Du hørte novellen Fred I vår tid, skrevet av Margaret Olin og utgitt I hennes novellesamling fra 2007. Ingen vet hvem jeg Disse novellene hentet fra Margaret Olins lørdagsspalte I Dagbladet 2005-2007. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rud. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace. Teksten No Man Is An Island skrevet av John Donne og sunget av Anne-Lid Rekker.

0: umulig å ikke komme inn på tema livet I lys av døden. Altså hvordan døden påvirker livet vårt og vår tilnærming til selve livet. Så I dag har jeg med meg Andreas for å snakke om slike ting, og for å belyse hvordan en økt bevissthet om døden kan bidra til å påvirke at vi skaper oss bedre dager og liv. Hei Andreas!
1: Hei!
0: Så vil jeg altså nevne at Andreas og jeg, vi kjenner hverandre faktisk litt fra før, fordi vi har møttes noen ganger I forbindelse med dialogkurs hos Flux. Og Flux et sted hvor jeg, Jeanette, jobber med å fasilitere dialog. Og så skjedde jo det som gjerne skjer da, at vi gjennom møtene våre fant ut at vi har til felles å være opptatt av døden, blant andre ting, og hvordan det å reflektere rundt døden hjelper oss til å, jeg sier det, leve mest mulig autentisk. Og da kommer vi til dette ordet autentisk med en gang. Fordi autentisitet et nøkkelord som jeg har skjønt at det liksom knyttet til deg.
1: Ja.
0: Og tilfeldigvis så ble autentisitet, eller hva det vil si å være autentisk, også et tema I en av de dialogene vi hadde, kanskje sånn andre gang.
1: Ja, det stemmer.
0: Andre gang vi møttes. Og etter det lærte jeg også at du faktisk driver et nettsted som heter autentisitet.no. Ja. Kan du si noe kort aller først om hva autentisitet betyr for deg?
1: Ja, jeg tenker at autentisitet handler mye om å leve ut fra den vi dypest sett I vår psykologiske essens, altså den vi bortenfor vår barndomsforming eller de tilpasningene vi gjorde under oppveksten for å bli elsket eller for å føle oss trygge I møte med foreldre, skole, lærere, medelever, andre voksne personer og så videre. Og nesten uansett hvor I verden man bor eller hva slags miljø man I, så vil det være noen aspekter av den man de evnene, interessene man har og så videre, som ikke vil bli forstått av omgivelsene, kanskje også motarbeidet eller hånet, latterliggjort. Så hvis man fikk beskjed sånn, nei, ikke driv med det der er bare tull, eller det der kommer aldri til å føre til noe som helst bra, eller hvis du gjør sånn, så det ingen som vil like deg, eller det kan være forskjellige typer, forskjellige måter, indirekte eller direkte, man får vite at det formidlet at noe av det man gjør eller opptatt av, ikke ønsket.
0: Mm.
1: At man føler seg mindre elsket da, og mindre ønsket når man viser de siden av seg selv. Og da begynner vi å pakke det bort, undertrykke det, og ta på oss det vi kan kalle en maske, en psykologisk maske, som vi viser til omverdenen for å ha mest mulig smidig samhandling, da, få minst mulig problemer kanskje, eller passe inn og så videre. Og det det vi kan kalle det falske selve, eller vi kan kalle det en form for overlevelsesstrategi. Da. Ta på oss væremåter som ikke autentiske for oss, som mer det vi tror andre vil ha fra oss, eller det de kanskje eksplisitt sier at de ønsker. Og så da på en måte, rydder vi litt bort deler av det autentiske I oss. Så det en sånn veldig grunnleggende forståelse av autentisitet. Altså alle som barn så har vi utgangspunktet I kontakt med våre naturlige evner og interesseområder og ønsker og behov og preferanser. Men at en del av det blir ikke tatt imot på en god måte av omgivelsene, og så legger vi det litt I side, men som voksne så kan vi gjenvinne kontakten med det, og da har vi ikke prisgitt omgivelsene på samme måte. Vi kan ta egne selvstendige valg og oppsøke miljøer og steder og mennesker som mer I samsvar da, med det som vi brenner for, sånn som vi egentlig Så det ikke den følelsen av at det truer vår overlevelse hvis vi viser mer av den vi så ikke vi avhengig av andre mennesker på samme måte. Så dette noe de fleste av oss må gjenvinne som voksne til en viss grad, da, hvis vi ønsker det. Det ikke noe vi bare sånn uten å jobbe noe for det, fordi det har vi delvis pakket vekk I løpet av oppveksten.
0: Når innså du selv, hvordan var det for deg å komme frem til det ordet, på en måte da?
1: Det ordet brukte jeg faktisk I en sånn blink-profil, sånn der dating-profil som 19-åring, uten at jeg egentlig hadde tenkt så mye over det, men at jeg brukte ordet autentisitet, at jeg var opptatt av det da.
0: Ja.
1: Så det, akkurat hvor jeg fikk det fra, vet jeg ikke, men det var på en måte før det var et vanlig begrep å bruke.
0: Ja.
1: Og så har det etter hvert blitt et ganske vanlig begrep innenfor selvutvikling.
0: Ja.
1: Og jeg synes det dekker, altså det ligger jo litt I det at ikke vi forkrøplende mennesker som skal fikses, men at vi har en kjerne av noe sunt I

0: i oss. Mm. Noe som autentisk, noe som vi kan avdekke. Det mer å ta av det som falskt, og så komme tilbake til den sunne kjernen. Men så må vi også ta bevisste valg og prioriteringer for å integrere det i livet, for at det skal bli virkelig i hverdagslivet. Så må vi gjøre en arbeid for det, men det ikke det at vi grunnleggende sett for krøplete. Det mer at det peker på at det noe iboende i oss, som autentisk og sunt og så det en ganske positivt menneskesyn, da tenker jeg, som ligger innbakt i det begrepet.
1: Ja. Du skriver jo mye om de temaene som jeg nevnte innledningsvis, og gjennom skrivingen din så har du også delt at du de siste 20 årene har vært aktiv i din egen personlige utviklingsprosess, og at du gjennom det arbeidet du selv har gjort da, med å finne en dypere mening og være sannere i ord og handling i ditt eget liv, så har du også fått et ønske, eller så har det vokst frem et ønske om at du om å støtte andre i å oppnå det samme. Så du har jo da utdannet deg til psykoterapeut, coach, gruppeleder, og for ordens skyld så er det da paraplybegrepet livsveileder vi bruker på det, har jeg skjønt?
0: Ja, jeg, sånn som jeg jobber så bruker jeg ordet livsveileder. Det tar jo bakgrunn i ja, mye forskjellig erfaring, både som du nevnte en utdanning fra Kanada i psykoterapi, coaching og gruppeledelse, og utdanning i noe som heter NS-terapi fra lege og forfatter Audun Mysja. Mm. Og så det nå snart 20 års mentoring, opplæring og trening gjennom psykoterapeut og meditasjonslærer Eirik Balavoin, både en til en og i form av kurs og grupper og sånt i Norge. Og veldig mye annet som jeg har vært borte i også, innenfor personlig utvikling, og sånn som jeg jobber så kaller jeg det livsveiledning. Så jeg jobber mye en til en, både over nettet og i Oslo i Tvedestrand, med livsveiledning. Det ja, støtter folk å være mer autentiske i livet sitt, kommer i kontakt med hva det de virkelig ønsker, hva det de brenner for, hva det de har behov for. Bare det å sette ord på tanker og følelser, som man kanskje ikke deler med så mange, eller deler med noen, og det å bli lyttet til, dyp empatisk lytting, det i seg selv kan jo bringe mange ting opp til overflaten som ligger latent da, i mennesket. Mm. Så det er kanskje det aller viktigste fundamentet, det det med dyp empatisk lytting, hvor da personen kan bli mer synlig for seg selv, altså personen blir mer bevisst hva som ligger der av muligheter og ressurser som venter på å bli tatt i bruk. Mm. Og så det også evnen til å se, forstå og se personen, så måtte speile dette tilbake, det som ligger der av ressurser. Og så det i seg selv, det å gi uttrykk for disse tingene, da fungerer jeg da som livsforleder som et, på en måte som et speil, ikke sant? At det blir enda tydeligere hvis man går med alle disse tingene inni seg selv, så blir, og ikke uttrykker det, og ikke får noen form for tilbakemelding på det, så blir det ikke like virkelig eller like synlig på en måte. Så det å sette ord på de tingene, det en veldig viktig del av prosessen.
1: Veldig spennende.
0: Ja, det er veldig spennende.
1: Jeg sitter og tenker sånn, søren, at ikke jeg ble noe sånt. Men ja, du underviser jo også da i faget praktisk helsecoaching ved Tunsberg Medisinske Skole, som en fagskole innen naturmedisin og ernæringsterapi.
0: Ja, de har 4 terapeututdanninger som går over 4 år på deltid, 50%. Og de 2 første årene, det felles for de 4 retningene, og støttet av Lånekassen også, den grunnutdanningen. Og da praktisk helsecoaching et av de obligatoriske fagene som alle skal gjennom før de går videre i sin spesialisering til å bli ernæringsterapeut eller zoneterapeut, biopat, ja, noen slags naturmedisinsk behandling, og urteterapeut er noe som heter. Så praktisk helsecoaching handler mye om kommunikasjonsferdigheter som behandler, hvor man skaper en trygghet i den klient- eller terapeut-klient-relasjonen, og hvordan man kommuniserer godt, hvordan man hjelper klienten å komme i kontakt med sine egne indre ressurser og sin egen indre motivasjon. Sånt, for det da endring kan skje, hvis man er i kontakt med sin egen indre motivasjon, ikke at noen påfører sånn, liksom, du skal gjøre sånn og sånn som en slags ordre, det fungerer ikke så veldig bra, den vil ofte vekke mye motstand. Så den kommunikasjonsbiten et veldig viktig element i at de rådene og kunnskapen og de rådene man gir, at det da blir virksomt i klientens liv. Da det veldig viktig at klienten selv er i kontakt med sin egen indre motivasjon. Og så det med forståelse av endringsprosesser, det også del av hva jeg underviser i det faget. hvordan vi for eksempel kan både ønske endring og samtidig ikke ønske det i det hele tatt, og at dette sameksisterer, og at det må få lov, det er helt naturlig og vanlig, at vi, hvis vi påtvinger at nei, jeg skal bare være i den kontakt med den delen av meg som ønsker endring, og jeg skal på en måte utrydde eller undertrykke den delen som ikke ønsker det, det er ikke nødvendigvis en veldig hensiktsmessig strategi da.
1: Nei. Endring er vi ofte redde for, vi mennesker da. Men jeg forstår det jo sånn at når klienter tar kontakt med deg og andre som jobber sånn som deg, så er det jo nettopp fordi de ønsker å finne ut av noe. Det er jo noe i dem selv de vil ha hjelp til å forløse, eller ja, dykke dypere inn i, og at man ønsker seg en endring da.
0: Ja, veldig ofte så er det problemer i parforhold eller på jobben, Kanskje det aller vanligste, frustrasjon i forbindelse med parforhold eller jobb, som tvinger fram, her er det noe som må endre seg, her er det noe jeg må endre på, eller her er det noe jeg ikke kan leve med, det kan ikke være sånn. Mm. Så det er ofte sånn at det trengs en viss intensitet til for at vi skal aktivt velge å endre oss.
1: Ja.
0: Altså hvis vi lever sånn relativt komfortabelt, og det ikke er noen store gnisninger eller sånn, så kan vi lett gå inn i en slags latskap,
1: ja.
0: Hvor vi ikke tar i bruk vårt dypere potensial og tar våre dypere ønsker virkelig på alvor.
1: Ja.
0: Men når ubehaget blir sterkt nok, så kan det tvinge seg fram med et behov at her er det noe som må endre seg.
1: Mm. Ja, det der er jo temaer som har gått igjen i denne podcasten før, dette med livskriser, og gjerne da i form av død da,
0: ja.
1: Eller sorg, hvilken effekt det bare har på folk. Ofte så ja. Tvinger det seg da frem klarere, om folk blir mer klar over et behov for endring, eller at de kanskje ikke har levd helt tro til seg selv, eller, ikke sant? Det kan jo være mange ting. Men det synes jeg et kjempespennende tema. Men ja, det interessant som du sier. Det ofte at folk har en sånn, kan jeg si eksterne
0: ja,
1: faktorer.
0: Ja, det kan man si, ja.
1: Ja, som gjør at de er liksom misfornøyde, ja. Alright, vi kommer til å komme litt mer tilbake til rollen din som livsveileder, også knyttet til dette med døden og dødsbevissthet. Men en ting jeg har lyst til å spørre om også, er at jeg har et inntrykk av at folk som er i det fagmiljøet du er da, et bredt fagmiljø, men folk som jobber med coaching og personlig utvikling og det å hjelpe andre til å drive med personlig utvikling, så har jeg, det er jo en antakelse, men sånn et inntrykk av at man gjerne da har gått gjennom noe selv, noe kritisk selv, eller at det er liksom, akkurat som at man, kanskje dette er liksom en fordom også, men det kan jo være lyttere kjenner litt på det samme, så jeg har lyst til å si det, for jeg har lyst til å være autentisk, Andreas.
0: Fint, ja.
1: Og det er at kanskje det kan virke litt som at, jeg skal ikke si sånne som deg, men folk i ditt fagmiljø, som sagt, innser liksom selv at man har skjønt noe. Man har på en måte innsett noe med personlig utvikling, eller noe som handler om å leve for eksempel sannere, og så videre. Og derfor vil man også jobbe for å få andre til å bli bedre på det, eller for å hjelpe andre til å også innse det.
0: Jeg tenker det er naturlig, enten endringsprosessene handler om holdninger og atferd og væremåter, og hvordan forholdet seg til følelser, eller relasjonelt, eller om det handler om helse og livsstil, altså mer fysisk helse,
1: ja.
0: Livsstilsendringer, kosthold.
1: Ja, godt poeng.
0: Uansett hva det er, så er det en veldig stor fordel at man selv har vært gjennom noen av de samme prosessene,
1: ja.
0: Så kan man lede med mye troverdighet, lede klientene gjennom noe lignende.
1: Mm.
0: Man kjenner det fra eget liv, det får en helt annen tyngde. Samtidig så kan jo, hvis vi snakker om for eksempel det å oppleve tap da, som er en allmennmenneskelig erfaring, så kan det være veldig forskjellig hva slags erfaringer man har med det, men at man likevel kjenner og gått gjennom noen prosesser rundt det å oppleve tap, så kan man for eksempel la veilede andre på en mer troverdig måte gjennom det, men det er ikke sånn at man må oppleve alt det samme som klientene får å kunne veilede dem. Det er mye dette med en dyp empatisk lytting og ja, det å kunne sette seg inn i andre ståsteder og sånt, det er jo veldig viktig, så det betyr ikke at man må ha vært igjennom akkurat de samme tingene, nødvendigvis.
1: Men det er noen sånne egenskaper som er ganske nyttige å ha da, for eksempel det å være empatisk, eller å ha forstått hva dyp, jeg synes det er så fint begrep, dyp empatisk lytting, det skal jeg prøve å adoptere.
0: Ja, det er et fint begrep.
1: Så over til døden, Andreas. Før vi møttes, så hade vi to alltså skönt att vi har till felles och huske att vi som barn och ungdom funderade mycket över döden. Vet inte hur det är för dig när du möter andra om du möter många som syns det hörs rart ut eller inte, men för mig har det varit lite liksom. Och inte minst som vuxna så har vi också då känt på att bevissthet omkring döden och om döden ger oss en slags riktning för livet. Kan du utdypa lite hur detta har artat sig för dig?
0: Ja. Ja, jag blev tidigt klar över det att ja, jag ska dö och alla ska dö och kanske blev lite sån kände mig sån främmad gjort nästan eller sån det var väldigt mycket av det andra människor höll på med som inte gav mening I ljus av att livet är tidsbegränsat och det var liksom ja. Förstår du inte vad du håller på med vad fan är det du håller på med?
1: Tänkte du det som barn
0: kanske inte säkert hade orden helt för det men att det var mycket sån undring väldigt mycket som inte gav mening då.
1: Ja, ja.
0: Hvis det är sånt att vi ska dö varför ska håller vi på med disse, i mitt syn meningslösa tingene?
1: Ja, jag skjønner.
0: Det ger inte mening och det var ikke så mye som ble sagt om det direkte, så jeg gikk, det var noen erkjennelser som jeg gikk med litt for egen hånd, og kanskje ja. Ikke den du hadde ord for, men jeg kjente mye på det, og også sånn bevissthet om, hvis jeg får en alvorlig sykdom, I verste fall kan jeg dø, for eksempel på grunn av at det sykehuskø, da, ikke sant? Og hvor liksom, brutalt og grusomt det at det, man har kanskje I noen tilfeller mulighet til å redde menneskeliv, men på grund av lång väntetid och sånt så kanske man dör och mm. så kände jag på väldigt sinne runt det alltså det gick in I såna liksom hypotetiska problemställningar då men mm. jag blev väldigt klar över det att jag ska dö och så vidare men det kunde vara någon gång liksom angstpräget eller ja. Liksom obehagligt men så har också det med döden hade mycket mer som positiv sida med sig också att jeg valgte å ikke utsette det ting som var viktig for meg mm. sånn rundt sånn 19-20-årsalderen så begynte det og presse på en klarere retning I livet, og hva det som viktig for meg, og ikke sant? I lys av døden så det en ting jeg ikke kan undertrykke I meg selv, at jeg må forfølge det som viktig for meg.
1: Ja.
0: Jeg så jo for eksempel på, ja, I noen sammenhenger, at det var mange som drakk seg full hver eneste kveld, nei, hver eneste helg, ikke hver eneste kveld, det var det ikke, men hver eneste helg, og liksom da sa og gjorde de samme tingene hver gang, og så gikk de tilbake til sitt vanlige, mer sånn konforme jeg, I hverdagen da. Mm. Og så tenkte jeg at liksom, hvis jeg virkelig vil noe, så vil jeg stå inne for det, da vil jeg kunne si det, uten å bruke alkohol som en sånn middel til å tørre å si det. Så det kjennelsen der, det liksom ble en sånn tydelig retning for meg da.
1: Så bare for å forstå deg rett nå, så det du mente var at da du var I starten av 20-årene, så var du sammen med folk på fest for eksempel, eller at andre festet rundt deg, men du ja. Tenkte at ærligheten kom liksom så veldig tydelig frem, I alkoholrusen.
0: Ja.
1: Også, ja, det tänkte jag mycket på.
0: Ja.
1: Nå har jag absolut druckit och festat mycket
0: ja, alltså. Jag hade ju mina runder med det.
1: Ja.
0: Så jag säger inte att det är galt, men det blev en känsla att det var något gentagande med det ja. Och det var något liksom uärlig med det.
1: Jag är väldigt enig och det att det kanske hos någon är ett väldigt sån tydligare skille mellan vem de är som edru och full och att ja. Kanske då för det tänkte jag huska mycket på att det att jag inte själv kände så självklart blev jag berusad och gjorde lite rara ting och sånt men det var inte så att jag liksom dagen efter bara åh shit nu har jag sagt sinnsjuka ting eller bara varit ärlig om ting jag aldrig kunde varit I edru tillstånd men jag har ju självklart förstått genom livet och med livserfarenheter och I vart fall I den åldern du snakker om att för någon är det den kontrasten är väldigt stor då tydligvis
0: ja
1: Det här är väldigt intressant också sett upp mot sån autenticitet och ja. Liksom vem är det du faktiskt blir när du dricker liksom?
0: Ja ja, det kan ju vara också många undertryckta ting som kommer ut på en liksom förvrängt måte eller våldsam måte
1: ja.
0: Så man kan göra på en mer bevisst och konstruktiv måte, hvis man gör det som en bevisst handling, inte ja. Via alkohol då. Men det kräver mer arbete för så vet.
1: Ja. Och så hörte jag dig säga si att för dig då så var det här erkännelser du gjorde där runt sån starten av 20-åren. Jo mer du ble dødsbevisst, eller bevisst på døden, så hjalp det deg også til å finne mer din retning I livet.
0: Ja.
1: Og det jo, og akkurat I den forbindelse brukte du jo koreautentisitet, men her begynner vi jo å liksom samle de trådene litt, tenker jeg, fordi det jo også det samme som å begynne å jobbe mer med å bli bevisst på hva vil jeg, liksom hva autentisk for meg, eller?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja altså, jeg var jo for så vidt I kontakt med det, en del eller vi kan jo si at det vi kanskje veldig opptatt av som sånn 11-12 års alder eller man tenker å definere det så spesifikt Nei, men som barn og tidlig ungdomsårene eller sånt det ofte noe autentisk i de interessene
1: mm.
0: Og en av de tingene jeg var veldig opptatt av som rundt sånn 11-12-årsalderen og utover, det var både det å lage musikk, og det å høre på musikk, og det å, at jeg ønsket også å intervjue. Altså, jeg var så besatt av, av musikk,
1: ja.
0: Så jeg ønsket å være musikkjournalist, jeg ønsket å lage egen musikk, og, og dette da ting jeg gjorde, som fra tidlig i 20-årene av, så har jeg, jeg har spilt en egen musikk, jeg har intervjuet en del kjente musikere, og så videre, og Og dette ble jo da springbrett for meg inn I andre ting da, også.
1: Ja.
0: Men altså, det betyr jo ikke nødvendigvis at man skal gjøre de tingene resten av livet,
1: Nei.
0: Men at det viktig å ta det på alvor som et steg på veien,
1: ja.
0: For å da komme inn kanskje I andre ting som kanskje enda viktigere.
1: Ja. Og det var I 20-årene at du...
0: Ja, sånn fra, eller fra slutten av 10-årene, og, og ja, sånn rundt midten av 20-årene var jeg mest, mest aktiv med det da.
1: Skulle jeg kalt deg musiker, komponist også ja, I introen?
0: Ja, det kunne du også ha gjort. Jeg har gitt meg erfaring med kreative prosesser, og, som kan være ganske kaotisk, ikke sant? Det å, når man flere musikere skal da spille inn I et studio og sånt, og ja. Organisere dette her og sånt, det kan være ganske kaotisk.
1: Ja.
0: Det har vært, men det har vært en nyttig erfaring, meningsfull I seg selv, og også overførbar til mange andre. Sammenhenger da,
1: ja.
0: Og forståelse av kreative prosesser og at det et element av kaos I det.
1: Ja, og ikke minst dette med noe du jo var inne på når du snakket om det med hvordan vi alle dessverre da, blir så preget av omgivelsene og sosialiseringsprosesser når vi barn og på mange måter skreller vekk noe av det som egentlig autentisk for oss. Knyttet til det så vil jo jeg påstå at for veldig mange mennesker så jo nettopp det å utfolde seg kreativt en av de tingene man har liksom lukket inn.
0: Ja.
1: Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg hører folk si, hvis man for eksempel bare skal sitte og tegne, selv om det med barn liksom, eller om det på en festival hvor det ligger masse malesaker og noen ark ute og du vet sånne skogsfestivaler som jeg drar på, så det så mange voksne som sier, jeg kan ikke male. Bare, selvfølgelig kan du male, alle kan male, bare mal, ikke sant?
0: Ja.
1: Eller når det gjelder sang også. Det litt sånn, nei, jeg kan ikke være med på allsangen, fordi man hele tiden har den der, ja, skal ikke jeg si hele tiden, men fordi mange, av en eller annen grunn, eller kanskje da åpenbare grunner, som du var inne på, har liksom dyttet ned bare sånne helt egentlig urmenneskelige evner, som vi alle bare har, og som også helt nydelige uttrykksformer for oss alle. Man må ikke være Beyoncé for å kunne bare synge, eller delta I allsang, hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Ja.
1: Og de fleste liker jo å synge litt når de sitter I bilen, eller alene, og så videre. Så det var bare en liten digresjon rundt det, fordi jeg tror at det ganske sånn, siden du også sier at det var en prosess for deg, å begynne å våge å ta tak I det kreative,
0: ja.
1: Og musikken, så det noe med det at liksom, det virker som at veldig mange med en gang tenker sånn, ja, men da må jeg være god på det. Så tenker jeg, sier jeg ofte nei, det jo, det handler mer om gleden av å bare, om det skriving, eller sang, eller maling.
0: Ja.
1: Du skjønner hva jeg mener?
0: Ja, det jo det gleden av å uttrykke seg, og at ja. Det har en, også en psykologisk gunstig en effekt.
1: Nettopp. Ja. Mm. Men skal vi se, det her med dødsbevissthet da, det et ord som jeg så at du også hadde skrevet, og som jeg forbinder tett med livsbevissthet. Men hva tenker du bra med å være dødsbevisst?
0: Jeg tenker at det kan gi en økt sånn, klarhet rundt hva som gode valg og prioriteringer for en selv.
1: Mm.
0: Ja, hvordan man lever livet, både liksom I de små, både store og små perspektivene av det. Det kan jo være alt fra hvor man velger å bo, hva slags jobb man har, hva slags utdanning man tar, hva slags menneske man omgås, hva slags aktiviteter man gjør på fritida.
1: Mm.
0: Men det kan jo også være mer sånn en tilstedeværelse I hvert øyeblikk som man prøver å kultivere, litt sånn uavhengig av hva som skjer I det øyeblikket. Om man liker det som skjer eller ikke liker det, men at man prøver å være til stede.
1: Mm.
0: At det I seg selv har en verdi da, uavhengig av om man måtte liker eller ikke liker det som skjer fra øyeblikk til øyeblikk.
1: Ja.
0: Det kan være et aspekt av det med dødsbevissthet, og også det at det gir den måtte, kraften til å måtte, skjære gjennom sin egen latskap og feighet. Det veldig vanlig for de fleste av oss det å stadig utsette ting. Det kan være både et sånn trivielle gjøremål som må gjøres. Kanskje det kan vente 5 år, men det hadde vært best å bare bli ferdig med det nå.
1: Mm.
0: For da tynger det oss, det noe vi stadig tenker på, vi stadig påminner om det. det blir vi kan kalle det sånt trangt indre rum för det är så fyllt av ting som ikke gjort.
1: Mm.
0: Eller det kan være store ting, ta kontakt med en gammel venn eller en familiemedlem eller et eller annet sånt, hvor man ikke har vært i kontakt på mange år, og man trenger å ha en vanskelig samtale, et eller annet sånt.
1: Mm.
0: Kan være utsette sånne ting også, eller utsette det med å, for eksempel, som vi snakket om I sted, det med å ta tak I egen kreativitet, for eksempel. Så det så mye vi kan utsette, men en dødsbevissthet, når vi virkelig kjenner på, og tar inn over oss at vi vet ikke hvor lenge vi skal leve, og uansett så livet tidsbegrenset.
1: Ja.
0: Da blir det stadig viktigere å ta på alvor det som vi virkelig vil.
1: Ja. Og det begynte du selv med aktivt I starten av 20-årene, eller?
0: Ja, eller ja, sånn kanskje 19 års alder, og så gradvis ja, begynnelsen av 20-årene så var det veldig, veldig tydelig at, det, at uansett skal jeg jo dø, så jeg kan jo I hvert fall gi et forsøk og gjøre noen ting som jeg brenner for og som jeg nysgjerrig på at det verdt å ta på alvor, da.
1: Og det å oppleve å miste noen, da står man jo plutselig veldig sånn tett på døden.
0: Ja.
1: Blir man liksom påminnet hvor sårbart livet ja, nettopp fordi man ser at noen andre dør da, eller opplever at noen andre dør, og at man opplever sorg, og jeg tror mye av det, I hvert fall som jeg snakket med en filosof om også tidligere I den podcasten at det handler om erkjennelsen om alt som skulle bli, eller alt, ja. Erkjennelsen om alt som ikke ble.
0: Ja, det ulevde livet, kan vi si da.
1: Ja, det, ikke sant? Det ulevde livet, ja.
0: Ja.
1: Det noe vi mennesker baler mye med. Liksom den der, altså det jo ganske sånn traumatisk å kjenne på, selvfølgelig på vegne av andre, men det handler jo også om da, det noe som tett forbundet med vårt eget liv, fordi vi så for oss at dette mennesket da, nå snakker jeg om noen som gjerne står en nær da, ikke sant, skulle være I vårt liv og berike vårt liv lenge. Og dermed så får man også mer kontakt med den tanken om hvor sårbart faktisk livet da, og hvor viktig det å sette pris på disse menneskene, for eksempel, og øyeblikkene vi har sammen.
0: Ja, så dødsbevissthet kan jo ofte tvinge seg fram gjennom dødsfall, ulykker og sykdom, og enten det altså, folk som man nær, da, som dør, eller at det en ulykke, eller at man selv en ulykke, eller får en sykdom, eller det vil jo tvinge fram en dødsbevissthet til en viss grad, men etter hvert som det kommer på avstand, eller at man blir frisk, eller et eller annet sånt, så det veldig lett at dette faller bort igjen. Men dødsbevissthet også noe man aktivt kan kultivere selv som et valg,
1: ikke
0: sant? At det ikke trenger å være sånn tvunget fram gjennom noe ytre. Og det tenker jeg enda liksom være, ha en proaktiv holdning til det da. At uansett så skal jeg dø på et eller annet tidspunkt, og at man ikke trenger å vente på ytre omstendigheter til å tvinge fram en sånn refleksjon.
1: Helt enig. Kan jeg spørre deg da om litt personlig, altså, var det noen bøker eller en hendelse i ditt liv som gjorde at det her tvang seg mer frem, eller at du da ønsket å kultivere, som du sier, veldig fint ord, dødsbevissthet?
0: Jeg kom ikke på en konkret spesifikk hendelse. Jeg tror det var det kunne være en del følelse av meningsløshet også, altså litt som jeg var inne på altså det at jeg ofte I mange situasjoner følte jeg hadde andre perspektiver andre interesser og sånt enn mange andre og følte at mye av det som skjedde var ganske meningsløst ganske sånn flatt og litt sånn livet litt sånn, kan ofte bli litt sånn kvelt når ting blir for regelstyrt da og på overflaten at for når noen har bestemt det så skal vi gjennom det og det på skolen og så vil vi være rustet for et godt liv og så videre, den type tankegang da men jeg følte at det der på ingen måte sant så det vanskelig for meg å leve med det og forholde meg til det her må jeg tydeligvis ta ansvar selv jeg kunne kjenne på en meningsløshet og jeg tror det var mye der det kom fra
1: ja for sånn som jeg kjenner meg jo igjen I det du snakket om rett før det siste du sa her nå, som går på å ønske selv å kultivere en dødsbevissthet.
0: Ja.
1: Og for meg personlig så kan jeg ikke huske liksom et spesifikt øyeblikk hvor det dukket opp. Det jo mange forskjellige hendelser og refleksjoner man gjør seg, men det ene jeg vet jo at det å oppleve at familiemedlemmer har dødd, og et par venner faktisk, det har I hvert fall vært en ting som har virkelig fått meg til å bli sånn, shit, ikke sant? Da blir man jo dødsbevisst, men også mer livsbevisst da. Men det andre jo at jeg aktivt har oppsøkt litteratur og folk som skriver om det, fordi det bare inspirerer og liksom fyller på med et mye rikere språk enn det jeg selv evner å ha. liksom tanker om det her, som jo også helt åpenbart har vært med menneskeheten, vært en del av menneskehetens historie alltid da.
0: Mm.
1: Så når du jobber som livsveileder da, og hjelper folk til å finne sitt sannere få mer kontakt med sin egen unike autentisitet og så videre. Jobber du da iblant med dette med dødsbevissthet?
0: Ikke så ofte. Det, jeg alltid opptatt av å møte klienten der vedkommende og se hva det som klart til å bli jobbet med nå. Og, så det i seg selv ved å lytte og sånn, så vil, vil det ofte komme fram. Det vil komme fram andre ting fra klienten enn en hverdagslig samtale, fordi, fordi de får så mye rom til å uttrykke seg og bli tatt imot atmosfære av aksept og så videre.
1: Mm.
0: Og da, da vil ofte viktige ting komme fram av seg selv. Det ikke... Ja, ofte ikke nødvendig å bringe inn døden, sånn i hvert fall ikke tidlig i en prosess, men det kan også være noen ganger at for eksempel for å gi liksom motstand, eller at hvis, det, hvis vedkommende står fast, så kan det være bra å for eksempel se, hvis du tenker at du ligger på dødsleie, hva ville du tenke fra det ståstedet, hva det som ville være viktig, hva det du ville angret på med din nåværende livsstil, ja, ja. At du ikke gjorde mer av, eller, ikke sant, det går inn å bruke sånne spørsmål
1: ja.
0: For å tydeliggjøre da. Det, det hender at jeg gjør.
1: Ja.
0: Hmm.
1: Har du jo praktisert det selv også?
0: Ja, det, det sånn typisk spørsmål som jeg tenker på. Jeg tenkte en del på, men jeg tenker at det, egentlig så trenger man ikke nødvendigvis å bruke det spørsmålet heller. Jeg tenker at hvis vi ærlige med oss selv,
1: ja.
0: Så, så har vi i de fleste situasjoner en preferanse. Og det et veldig bra sted å begynne, ikke sant? Man har en preferanse, kan man tydeliggjøre den preferansen, eller skal man da... men ofte så er det såpass undertrykt, at mange er blitt så numne, mange av oss er ikke i stand i kontakt med den preferansen.
1: Ah.
0: Det betyr jo ikke at preferansen skal bli helt dominerende, og for hver pris så må jeg få mine ønsker oppfylt, det er ikke det, men det å kjenne innover på hva er det jeg faktisk ønsker, og hva er det jeg ønsker å bidra med i den situasjonen, eller hva er det jeg ønsker å foreslå, eller, det er veldig viktig, og jeg tenker hvis man kan komme mer i kontakt med det, og det, da kan vi bruke øvelser som går på det å uttrykke seg mer, mer ufiltrert, altså jeg kan se for deg nå at du er med partneren din, hva, hvis du skal sånn være helt, helt sånn usensurert, hva er det du vil si?
1: Ja.
0: Altså det kan være en vei, vei inn til å, så det betyr jo ikke det at man da etterpå skal gå hjem til partneren og si akkurat det samme,
1: Nei.
0: For det er jo en øvelse
1: ja.
0: For å gradvis komme mer og mer i kontakt med det man ønsker, det som er autentisk, og så kan man uttrykke det på mer sånn foredlede måter. Så det er ikke alltid nødvendig å bruke døden direkte, men det, det kan være... Ja, særlig hvis man står veldig fast, så kan det være en sånn konfronterende måte å jobbe på, som kan være virkningsfull, da kan ha noe kraft i seg til å få fram det som, som ligger der, eller latent, som er liksom begravet. Da.
1: Absolutt. Du nevnte litt kort at du kjente på utenforskap i ungdomstiden, og jeg tror også du har skrevet litt om det. I en
0: ja, jeg har nevnt sånn bruddstykker i forskjellige artikler.
1: Og så var du jo inne på det sånn på et generelt nivå, ikke sant? Det her med at mange ikke føler seg akseptert sånn 100%
0: ja.
1: For dette autentiske da, i oss. Jeg må bare innrømme å si at jeg kjenner liksom på liksom at det knyter seg i magen når du sa det der i sted, og jeg har jo lest flere av tingene du har skrevet, og jeg har barn selv, ikke sant?
0: Mm.
1: Og jeg bare tenker liksom noen ganger på at hvorfor må du være sånn, herregud? At ikke vi bare kunne... Og det er jo ubevisste mekanismer også, tenker jeg, som voksne driver med, og foreldre og samfunnet, ikke sant? Skolen og så videre. Det er ubevisste mekanismer. Det er jo ikke sånn at jeg tror folk sitter på et lite mørkt kontor og skriver liksom hvordan de skal passe på å skrelle vekk alles autentisitet.
0: Nei, det er ikke det.
1: Selv om noen konspiratoriske tilhengere vil kanskje mene at det, å jo, det er en sånn verdensorden ja. Også, de ønsker å dysse oss inn i Netflix-episoder
0: ja.
1: til uendelig tid, for at vi bare skal være sånne, du vet, saueflokker som løper rundt og gjør akkurat det samme. Men i hvert fall da, jeg kjenner litt på det, det skal jeg innrømme, at det knyter seg litt i magen ved å liksom tenke over hvor mye sannhet det er i det, at det blir så sykt viktig for oss å passe inn av mange grunner, og en av de er jo nettopp det at mange barn og ungdom er ganske slemme med hverandre. Da.
0: Ja.
1: Men uansett, du har delt litt om at du har kjent på utenforskap i din ungdomstid, jeg bare lurer på hvordan har det formet deg? Altså, ja, hvordan tenker du om det i dag?
0: Altså, kan du si at både tilhørighet og individualitet er så grunnleggende menneskelige behov, og når jeg da ofte kjente på utenforskap, så gjorde det at jeg var ganske, på en måte ganske fristilt fordi, til å gjøre det jeg vil, eller å søke andre retninger, eller liksom søke andre impulser, fordi uansett var jeg ikke helt akseptert, inkludert i det gode selskap, så da sånn sett stod jeg ganske fritt. Jeg gjorde de tingene jeg gjorde fordi jeg synes det var meningsfullt, ikke for at andre skulle gi meg aksept. Eller i hvert fall, ja.
1: Skjønner.
0: Og hvis man føler seg veldig føle tilhørighet og trygghet, men det veldig definert av at man passer inn med gruppas interesser og gruppas væremåte og sånt, så så vil jo det sette en veldig sånn, det skaper en slags identitetskrise hvis man beveger seg utenfor gruppas skrevne og uskrevne regler, så så vil man jo da miste mye av den tryggheten og tilhørigheten, så det, det på en måte kanskje enda mer ufritt sted å være da.
1: Ja, det veldig interessant det der. Men hadde du refleksjoner på den måten der mens det stod på, altså da du var ungdom også, eller har du forstått det mer som voksen?
0: Ja, det, det, det nok litt begge deler. Det var viktig for meg den gang at jeg gjorde det som var autentisk for meg, men det klart, jeg har nok sett det mye tydeligere som voksen. Det har jeg.
1: Ja. Jeg sitter og tenker litt på min egen ungdomstid, og, og jeg kjente jo ikke på et sånt type utenforskap. Jeg var liksom da såkalt akseptert, hvis du skjønner, i da grupper og sånn, men jeg var jo, det jeg har innsett som voksen, og ung voksen først og fremst, det jo at jeg var jo så usikker. Men jeg hadde jo ikke liksom noe språk, eller sånn jeg tenker på det i dag, jeg hadde ikke noe selvinsikt den gangen til å tenke sånn. Jeg var bare veldig opptatt av å passe inn, av å ha... Ja, jeg var litt sånn eksentrisk da også, som jo mange kaller meg i dag, men jeg var veldig spesielt i liksom typ sånn, du vet, fra 13-14 til 18, veldig opptatt av å... ha de klærne andre hadde, ikke sant? Og av å i hvert fall ikke tørre å begynne med teater, som var en ting jeg jo hadde lyst til. Og her det litt sånn fun fact som gjorde at jeg fikk disse erkjennelsene som voksen. Jeg begynte å jobbe litt som modell, og det var et byrå som tok meg inn, og jeg ble med på ganske mye greier, ble avbildet mye, det kom også litt i magasiner og sånn. Og det som så sykt å tenke på, at på den ene siden så var jeg litt stolt inni meg av det her, men... Jeg var også livredd for hva de andre på skolen mente om hva jeg trodde om meg selv. Så som ung voksen, poenget mitt å si at det jeg har innsett jo at jeg begynte ikke med teater, og jeg synes også det der med å bare skulle være da en modell, da, at det skulle bli sett på som en som trodde hun var noe. Det jo veldig sånn jantelovsk da.
0: Ja.
1: Nå lever jeg jo godt med det her, men det har også irritert meg mye, spesielt gjennom sånn 20-årene, at jeg liksom tenkte sånn, hvorfor var det sånn liksom? Så teit. Men i slutten av 20-årene så fikk jeg faktisk en liten sånn revival da, i modellbransjen, for da bodde jeg i Spania en periode.
0: Ja.
1: Men da bare tenkte jeg, ja, why not? Nå kan jeg leve litt av det en stund, og så det gøy. Og da brydde jeg meg jo ikke i det hele tatt om hva andre eventuelt måtte mene om det, ikke sant? Det virker som at vi så redde for hva andre mener om oss da. Og der kommer du jo litt, der kommer jeg litt inn på det du og nettopp snakket om, at når du del av et miljø, eller når du i en vennigjeng og en del av et samfunn og så videre, så det egentlig litt sånn trangere der, fordi det disse skrevne reglene, som du sa, skrevne og uskrevne reglene om hva som greit og ikke. Ja. Jeg vet ikke. Gir det her mening?
0: Ja, ja, absolutt. Det, det høres veldig fint ut at du tok det opp igjen da, for en periode i Spania i 20-årene, sånn du fikk levd ut noe av det. Ja, jeg tenker det veldig sunt da. At det livet det har en slags sånn, vi har en slags sånn blueprint som jeg født med. Hvem vi, altså vi har jo, kan du uttrykke evnene våre på forskjellige måter og sånt, men at vi har en visse potensiale, visse muligheter og utgangspunktet, så skal dette leves ut. Og så vil det da gradvis foredles og kunne komme inn, liksom endre seg underveis da, men at vi må begynne med det som, de tingene som vi brenner for som i tenårene og sånt, vi må begynne der. Og så kan det utvikle seg til noe annet etter hvert, men hvis vi stopper prosessen allerede der og aldri tør å ta tak i det igjen, så kan vi bli som stående fast og miste kontakten med hvem er vi egentlig, og hva skal vi navigere etter i livet. Så jeg tenker det veldig, veldig viktig at det får komme til uttrykk på en eller annen form, da. Og veldig fint om man kan ta det opp igjen som voksen. For da tenker jeg livet vil på mange måter ha sin naturlige syklus, hvor man fra slutt av 10-årene kanskje, og til i 20-årene, og kanskje et stykke utover i 30-årene, så handler livet mye om å utforske alle mulighetene, alle forskjellige aktiviteter, steder, mennesker, og så videre. Så etter hvert så kommer det naturlig et ønske om å forplikte seg, for man ser at livet er, ja, livet, det blir tydeligere, livet er tidsbegrenset, og jeg kan ha disse fantastiske opplevelsene, og stadig oppleve nye ting, men vil ikke egentlig bringe meg dypest sett noe videre. Det når et metningspunkt, og så blir det tydelig at man vil forplikte seg til en retning over tid. Det kan være i form av yrke, eller kan være i form av familie, eller forskjellige aktiviteter, interesse, men man holder seg til noen få, eller avgrenset mängd aktiviteter och intresseområden över tid för att skapa för att det ska föra till något eller skapa en djupare tillfredsställelse. Så frihet utan ansvar blir meningslöst då efter en viss tid, ikke sant? Frihet utan ansvar är väldigt meningsfullt för en period. Men för det senare måste man också in i ansvar för att skapa sig ett meningsfullt liv och så håller man gärna på med det någon 10 år och så efter vart så börjar man och liksom bli liksom mätt och man kan träcka sig mer tillbaka eller andra yngre krefter ta över och man kan dö med en grad av fullenthet att jag har brukt livet mitt på en god måte jag har levt det som lå i mitt potential jag har levt det ut så jag tänker väldigt mycket problemen vi har i livet det är för det vi undertrycker de egenskapen och intressena som vi har men som idag inte väljer att förfölja på grund av sånt som du beskrev rädd för att inte bli accepterad av andra och sånt som är ju särskilt starkast i ungdomsåren kanske då.
1: Väldigt. Så må jag bara lägga till att det var ju på ingen måte en typ av dröm för mig och vara modell. Det här var mer något jag ser på som en möjlighet som blev gitt mig, ikke sant? Ja. Men jag husker ju faktiskt från av en eller annan grund så syns jag att det var sånt väldigt intressant det modellyrket och det syns jag fortsatt inte för så vet, men det jag nämnde med den lilla revivalen var väl bara mer den erkännelsen vi att det var mer ufarligt för mig vad omgivelsene eventuellt måste tänka om det. Men jag ska också vara ärlig och säga si att jag också då fortsatt var ganska upptatt av och liksom det är vart fall inte något jag är stolt av eller vill liksom lägga ut. Jag syns ju det är lite sturslig hvis liksom det eneste du har att gå på är utseendet ditt och det främmer det.
0: Det är klart det vi kan kanske se ut det grundläggande sett handlar det om att törra och tacka si ja då till någon möjlighet de möjligheter som livet bjuder på.
1: Kanske det är det.
0: Så det är kanske det som var den viktigaste i det inte liksom det yttre alltså det handlade om modell yrkesspecifikt men att det att du det var någon möjligheter och så valde du att då utforska det. Det i sig själv är väldigt viktigt.
1: Och utan att det var så viktigt att jag inte längre var någon sån rädd för vad andra skulle sitta och mena om för det var det sån jag tänkte som ungdom att jag var så livrädd för att andra skulle tro jag trodde jag var nå.
0: Det är väldigt trist alltså det är liksom
1: väldigt jantelov.
0: Altså, vi har ju alla olika evner och egenskaper och liksom någon är mer begåvad än andra inom vissa områden och sånt och det är kanske lite sån förvrängt likhetsnackjang i Norge hvor alla alltså med lik grundläggande likeverd det är väldigt viktigt så att vi alla i kraft av att vara levande på något sätt har en grundläggande rätt att existera eller sånt att vi har likeverd sånt utifrån en typ av värens dimension.
1: Ja.
0: Men hvis vi snakker om hva vi gjør i verden, så evnene våre veldig forskjellige.
1: Ja.
0: Og det også må det få lov til å være. Noen har mye større evner enn andre, og det tenker jeg, det bør ikke være tabu. Det bør komme samfunnet til nytte. Da,
1: ja, ikke sant? Husker du da Idol ble en greie?
0: Ja.
1: Ja. For meg så var det en litt sånn selvsettende opplevelse, om jeg kan bruke det ordet i den sammenheng. Det her med å liksom plutselig sitte og se, for da var jeg jo typ ung voksen i 20-årene, eller jeg husker ikke. Det å se så mange ungdommer i tenårene sine da, tørre å blottlegge seg, gå på auditions foran kameraer, og hele opplegget ble jo hvertfall for min del den gangen sett på som veldig sånn amerikansk. Det å faktisk tørre, så har jo det nå heter det jo ikke Idol lenger da, men det finnes jo hvertfall mange sånne talentprogrammer. Tror du det har vært en slags bedring der når det gjelder at den trøya er mindre trang når det gjelder det å bare tørre å vise at man er noe, faktisk?
0: Det nok mye, både fordel og ulempe, som du mener med neste i livet, fordel og ulempe med det. Altså det. Vi kan jo si, for eksempel framveksten av YouTube og andre plattformer har gjort at alle kan kringkaste seg selv på en eller annen måte.
1: Ja.
0: Så det gjør at det blir en lav dørterskel for å komme i gang med det å uttrykke seg. Men det som er kanskje litt det sånn farlige ved det, at det å være kjent i seg selv et mål, uten at man endeligvis har spesielle evner, eller sånt. Det mer det at man skal være kjent uten egentlig å ha noen spesielle kunnskap eller ferdigheter, at det å være kjent i seg selv et mål, det tenker jeg veldig dysfunksjonelt. Men det at det mange som har noe de brenner for, og noe de liker å holde på med, at de kan få uttrykke seg, det tenker jeg kan være veldig, veldig fint.
1: Ja.
0: Ja, og så er det litt sånn, det er litt sånn paradox at kanskje de som skriker høyest er ofte ikke de som har mest å bidra med.
1: Nei.
0: Det er to forskjellige ferdigheter, ikke sant? De som kanskje har veldig mye å bidra med kan være ofte generte eller overdrevet selvkritiske. Det er kanskje større grad av mer kritiske enn andre. Og de som er veldig sånn selvukritiske, ikke så kritiske til seg selv, ikke bare liksom hopper i det, det er jo en fin, i seg selv en nøytral egenskap. Det kan brukes konstruktivt og destruktivt. Men det ofte det beste vil jo være om man kan ha disse, begge disse ferdighetene, både evnen til å stå frem med noe, men også ha noe å komme med.
1: Ja.
0: Når de to tingene møtes, det da det blir mest konstruktivt, og det ofte, man finner det ofte ikke i samme person da, dessverre. Det ofte sånn.
1: Ja, det en god observasjon. Mm. Men det sier kanskje noe om den type, nå gjør jeg sånn gåstegn-tegn, altså de type verdier samfunnet ja. Vårt også med på å fremme da.
0: Ja, absolutt. Ja. Det vel litt sånn en dysfunksjonell individualitet da, ikke sant? Som liksom helt, man, individet helt løsrevet fra en større sammenheng, eller en meningsfull form for fellesskap, eller jeg som individ skal måtte, ja, gjøre alle disse viktige tingene, men det måtte løsrevet fra en, at det har en verdi ja. I den konteksten man har del av. Så det kan jo lett gå mellom ytterpunktene, en sånn undertrykkende fellesskap og en liksom destruktiv individualisme da. Så jeg tenker vi trenger både fellesskap og individualisme, en fellesskap som kan romme favne forskjeller. Ja, jeg tenker det noe etterstrebe.
1: Ja, og likevel individualisme.
0: Ja, ja, ja for det kan romme forskjeller, det kan ønske forskjellene velkommen.
1: Mm.
0: Og fellesskapet kan jo være basert på, hvis jeg tør å være mer meg selv, så kan jeg kanskje tillate andre, føle meg tryggere med at andre er seg selv også. Fordi for eksempel hvis misunnelse, det kan handle om at noen tør å ta i bruk noen evner eller egenskaper som vi også har i oss, men som vi har undertrykt.
1: Mm.
0: Så kan vi føle misunnelse på hva de har fått til. Eller, hvis vi selv tar i bruk mer av det vi har i oss, så tror jeg også vi kan være mer aksepterende overfor hva andre velger å forfølge i livet sitt. Så og da det ikke lenger så sterk motsetning mellom det med fellesskap og individualisme.
1: Individualisme. Mm. Så husker jeg en artikkel jeg leste en gang, basert på noen forskning som var gjort, tror det var bare i europeiske land, men den gikk i hvert fall ut på å stadfeste at Norge et veldig konformt land.
0: Ja.
1: Og det synes jeg var en kjempeinteressant artikkel. Jeg husker jeg delte den på Facebook ja. Og skrev en tekst og sånn. Dette jo kanskje 5, 6, 7 år siden eller noe. Og så ga den meg bare så mange aha-opplevelser om det at sånn har jeg også kjent litt på det, og jeg føler jo at det her litt ja. Tråd med det vi nettopp har snakket om, da. Det derfor jeg tar det opp, fordi jeg har jo selv bodd i en del andre utland og reist mye da, og så skal jeg ikke si at jeg av den grunn liksom, så man skal bo ganske lenge et sted for å faktisk få kulturen litt under huden da,
0: ja.
1: Så jeg har jo på en måte bare fått mer sånn smakebit da, men poenget, jo det her med at Norge er faktisk veldig konformt, og det handler jo om historien vår, og kanskje litt av det her med jantelov, som jeg har vært ved et ord jeg har brukt her da. Og det at ulikhet og litt sånn alternativitet, det faller ikke sånn generelt sett i god jord hos ja. Nordmenn. Og ja. Det fikk man til å tenke litt. Hva tenker du om sånne ting?
0: Ja, det...
1: Har du bodd litt eller reist mye?
0: Jeg har vært
1: eller?
0: Mye utenlands ja. I internasjonale miljøer, ofte knyttet til ja, psykologi og selvutvikling og helse og livsstil. Og da har det jo vært, ja, de fleste der har vært også borte fra sitt hjemland. Man fristilles fra det som sånn normene der man ja. Har vokst opp, og da kan man lettere få tilgang til større spekter av det som bor i en selv. Og det har vært veldig frigjørende og fint for meg i perioder, og så ser jeg jo da at det, etter hvert så kan det, liksom jeg snakket om i sted, det kan bli en gjentagelse av å stadig ha nye opplevelser som kanskje kan være meningsfullt der og da, men man, føler, man kommer måtte ikke videre i livet da, fordi det ikke den forpliktelsen til noe langvarig. Men ja, jeg tenker nesten uansett hvor man kommer fra, så vil det gi en... noen sånn interessante innsikter og opplevelser, det å komme vekk for en periode fra hjemlandet, fra alle de forventningene, alle de assosiasjonene også, bare ved fysisk område som man har mange minner fra, og mennesker som man har en lang historie sammen med og sånt, så at komme vekk fra det, så vil det kunne åpne for veldig mye spennende. Da.
1: Mm.
0: Så, og særlig kreative mennesker, kunstnere og sånt, vil ofte søke vekk fra sine vante omgivelser for å kunne få dypere tilgang til ja, kreative impulser. Og, jeg vet ikke, jeg tenker at det er litt vanskelig for meg å si om Norge er mer konformt enn mange andre land, men det er nok noe det du sier med Norge er litt sånn avskåret fra resten av Europa, ikke hatt så mye gjennomstrømning av impulser og sånt, som gjør at vi nok er kanskje litt mer låste i vår tenkemåte, ikke like dynamiske da, i en del, når det gjelder innovasjon og kulturelt, og det vil jeg nok tro.
1: Mm. Og jeg tenker også vi skal alltid være litt forsiktige med å liksom generalisere, fordi dette individualismen i hvert fall i full utspring ja. I Norge også, og vi har jo, ja, kan man si, liksom hatt litt å ta igjen da, hvis vi skal sammenligne oss med Danmark og Sverige, og jeg opplever jo nå at det absolutt ganske sånn brett spillerom, og ikke minst et rikt, nå bor vi i Oslo da, men det liksom rikt mangfold av miljøer og ja. Ulike ikke sant, hobbyer man kan ha, eller, og så kan man jo si at hvordan man ser på det her avhenger også litt av hvilke miljøer man selv kjenner til, eller interesse man har, eller hva slags familie man kommer fra, ikke sant, eller vi må alltid ha noe å kunne sammenligne oss med da, for å mene noe så, om sånne her ting ja. Uansett da.
0: Ja, og jeg tenkte sånn, for å bringe litt tilbake til det med døden, altså hvis, ja. Hvis man tenker at ja, i konteksten av ett liv, hva det, liksom, nå må jeg virkelig leve livet til det fulle, nå skal jeg drikke meg full hver eneste helg, og jeg skal bli kjendis, og det jo et mulig perspektiv da, ikke sant? Hvis man har et så begrenset syn på hva som meningsfullt I livet.
1: Ja.
0: Det jo faktisk en del som bruker som sånn you only live once og så videre, som en slags sånn motto da, for å bare drikke seg full så ofte som mulig, og
1: feste, liksom, hedonisme.
0: Ja. Det helt sånn uansvarlig, eller man ikke føler noe ansvar, noe særlig da.
1: Ja.
0: Så det jo et mulig syn, så det vil jo være det mest overfladiske laget av ja. Å se liksom, hva det da som skal være konsekvensen av bare et liv. Det at jeg må drikke meg full hver helg, eller bli kjent.
1: Ja.
0: Hvis man går dypere, så det jo å finne sitt eget dypere kall da, ikke sant? Og ja. Hva det som virkelig betyr noe for meg hvis jeg fristiller meg litt fra de kulturelle forventningene og fristiller meg fra de yttre faktorene sånn som liksom det å ha en fin fasade, dyr bil eller fint sted å bo eller
1: mm.
0: sånne yttre ting at man kjenner ordentlig inn I seg selv og det kan jo også være ubehagelig da må man også kjenne på kanskje en del smerte den ting man har skjøvet vekk men da blir man også mer levende hvis man kan tillate både det lyse og det mørke så man kan komme I kontakt med dypere mer genuine behov så det jo hvis man tenker, ja du lever bare en gang så nå må du leve livet til det fulle det I seg selv kan være ikke så veldig konstruktivt hvis man ikke har en grad av kontakt eller en dypere kontakt med seg selv
1: jeg satt med noen venner en gang det var et sånt øyeblikk jeg husker så godt fordi vi satt og snakket om Jeg har vært ærlig på det da, jeg har jo virkelig liksom da, I gåsetegn igjen, fulgt min egen vei, fulgt mine drømmer, spesielt I 20-årene. Jeg hadde lyst til å reise, jeg hadde lyst til å bo andre steder, av en eller annen grunn var det en sånn der ønske meg fra jeg var veldig ung da, ikke sant? Da kanskje jeg følte at trøya var litt trang da, på et eller annet vis, men eller bare det at jeg hadde en sånn utforskertrang, utreisetrang, det har jo mange.
0: Ja.
1: Uansett, da holdt jeg jo på sånn en god del år, og det gjør jo mange, flere, mer I 20-årene enn I 40-årene for eksempel. Men så det jo noen mennesker som på en måte bare fortsetter med det. Og det fordrer jo gjerne at man ikke har barn, for eksempel, ja. I hvert fall ikke I skolealder. Og som etter hvert så blir jo det her mer tydelig for oss gjennom sosiale medier også. For noen bare deler jo den der globale forbrukerstilen sin veldig offentlig, og nå det det landet, og så det landet, og ja. Det det 67. landet, og det det 105. landet, ikke sant? Og da sa en venn en gang at, Gud som hun dama der, hun har dødsangst. Ja. Og der dødsangst. Og så tenkte jeg sånn, hæ? Han bare, altså, når du har en sånn bucket list som du holder på med til godt opp I 30-årene liksom, som jeg bare tenkte på som litt sånn, jeg har jo møtt så mange sånne folk, så har jeg tenkt I de baner, men han bare, det der jo dødsangst. Altså, ja. Hun må jo bare konstant spise verden til frokost for å føle seg levende, og det må jo være noe hun redd for på andre siden, liksom. Så etter det har jeg begynt å se på den type livsstil som litt annerledes.
0: Ja, jeg helt enig. Du nådde for meg, ja, jeg var mye blant annet I Asia, eller I hovedsakelig Asia, tilbake mye tid der.
1: I forbindelse med studier, eller?
0: Ja, I forbindelse med utforskning av selvutvikling, og ja. Gikk mange kurs og gruppeprosesser og sånt, og bodde over lengre tid I miljøer hvor det var en oppdatert av personlig utvikling og ja. Psykologi og helse og livsstil og sånt. Og, så jeg sånn tidlig I 30-årene så kjente jeg på at nå, dette her ikke lenger like sant for meg, ikke sant? Dette her, liksom jeg var inne på I sted, at det man kan holde på sånn resten av livet uten å egentlig komme noe videre da. Det ja. Veldig, veldig fint til et visst punkt, men så det det med forpliktelse og ansvar som etter hvert må ta over.
1: Nettopp.
0: For at det ikke bare en stadig jag etter nye opplevelser. For det kan jo skape en viss åpning, men hva skal man da bruke den åpningen til, sant? At man forplikter seg til noe mer langvarig.
1: Ja, som du også var litt inne på I sted, det her med at hvis det hvis den type livsstil bare rekker og rekker og rekker, strekker ja. Ut, da, så blir det jo meningsløst til slutt.
0: Ja, det blir jo også gjentagende. Mm.
1: Men det kan man jo snu på hodet og også si at alle disse menneskene, som tross alt veldig mange I samfunnet, som nesten helt uten å egentlig tenke godt over det, tar seg en utdanning, har en jobb ved siden av, blir litt sånn låst fast igjen en gåsetegn I en jobb, velger å få barn, har fått seg et skikkelig høyt boliglån, og sitter der da, I 34 års
0: ja,
1: alder,
0: ja.
1: Og gjør egentlig veldig mye av det alle andre rundt seg gjør, ja, har den jobben, har de ungene, har liksom litt den låsen på livet,
0: ja.
1: De kan jo også føle at det det her? Da blir det også litt meningsløst.
0: Ja, ja, absolutt. Det det andre. Altså, jeg tenker ikke at det nødvendigvis noe bedre. Jeg tenker at altså, det jeg gjorde, og det mange, en del gjør, mange, en del av oss gjør, det kan være det med å utforske og reise og ut, liksom, få stadig ja, nye opplevelser, nye erfaringer. Veldig verdifullt inntil et visst punkt.
1: Ja,
0: da. Og så kan man også gjennom det få en klarhet I hva det som min autentiske livsvei.
1: Mm.
0: Man har en del erfaringer, en del ting man har levd ut, og så kan man falle litt I ro med det og tydeligere se, samle seg da, om en mer klar vei.
1: Ja.
0: Hvis man gjør sånn som du sier, at man har fått et stort boliglån og tatt en lang utdanning og har barn og så videre, da på en måte livet låst. Da har man Det veldig mye av livsløpet satt da, på bakgrunnen av de valgene, som du kan si, vi kan kalle det førautentiske valg, hvis man tok de valgene uten å egentlig helt vite hvem jeg, hva vil jeg, bare gikk på, litt på autopilot, kanskje gjorde det som var forventet, det man trodde var forventet, følte det som har vært vanlig I familien for eksempel, eller blant vennene. Så tenker jeg, da sitter man litt I fella, for det kan være vanskelig å bryter løs fra det, særlig med en gang man har fått barn,
1: ja.
0: Så det vanskelig, og da det såpass mye forpliktelse involvert, at ja. Det kan være vanskelig å bryte ut av det, så jeg tenker ideelt sett at ideelle for mange da, en mellomting, men først en del utforskning, og så at man forplikter seg til en retning av livet.
1: Mm. Ja, det et veldig aktuelt tema det her, og jeg minner meg på, jeg hadde jo et intervju I den andre podcasten jeg jobber med, innimellom, til Flux forlag, og der snakket jeg med en forfatter som heter Tori Larsen nylig, som har skrevet en bok om utbrenthet, og så hun da tilfeldigvis karriereveileder, ja. Det har hun jobbet med I mange, mange år. Boka handler jo da om utbrenthet, ja, men den peker også på at det vi ser da, etter hvert I vestlig samfunn, at for veldig mange så kan utbrentheten komme fra en følelse av Ja, nettopp litt sånn meningsløshet og misnøye, ja. Som både kan handle om at ting står litt I stampe på privaten, og eller på jobb da.
0: Ja.
1: Og at det derfor så viktig, som da hennes stemme som karriereveileder, at vi jobber, ikke bare I 20-årene, men at vi jobber kontinuerlig også senere, og I hvert fall for å motvirke utbrenthet, eller for å komme oss ut av det, med å våge da, å være, det var tilbake til det, mer autentisk, med å finne liksom mer ut av Men hva kan jeg klare meg uten? Hva kan jeg gjøre annerledes? Kan jeg bare bytte jobb? Skal jeg tørre å gå på det malekurset jeg har tenkt på I mange år? Kan jeg kanskje jobbe litt mindre eller flytte på landet? Du skjønner hva jeg mener. Så det jo...
0: Veldig viktig. Vi har ofte mye større handlingsrom enn vi tror da. Hvis vi begynner å tenke, ja, som du sier, kanskje man kan flytte et annet sted, hvor man trenger ha mye mindre utgifter da.
1: Mm.
0: For eksempel bo mye rimeligere og at det kan åpne for å prioritere andre aspekter av livet at det, man kanskje vil være mer tilfreds med det at utbrenthet handler om tenk ofte det å ikke bruke evnene sine eller ikke ha nok meningsfulle nok relasjoner da, ikke sant? At man ikke, kanskje fordi man holder igjen på mye av det man ja, en dypere følelser og tanker og
1: ja.
0: Sånt, man holder igjen på det
1: ja. Hvor låst, altså jeg vet du har taushetsplikt og sånn, men Kan du si noe om hva din oppfatning sånn generelt av hvor preget, hvor påvirket folk av frykten for hva andre måtte mene?
0: Jeg tror det veldig vanlig, og jeg har kjent på det en del I mitt eget liv også.
1: Ja.
0: Det ofte hva vi tror andre vil mene også. Det jo ikke nødvendigvis hva de vil mene, det vet vi jo ofte ikke så mye om.
1: Nei.
0: Men jeg tror nok det mye av det har å gjøre med erfaringer fra barndommen der... hva andre måtte mene var veldig, fikk veldig store konsekvenser fordi vi var så avhengige av en del mennesker, altså vi måtte forholde oss til dem I familien, måtte forholde oss til dem på skolen og så videre, hadde ikke så mye valg til å bare stikke av. Som voksne har vi mye større valgfrihet rundt hvem vi vil omgås og sånt, så jeg tenker at det nok mye av det vi redde for at den smerten, kommer I kontakt med den smerten som ligger der latent fra barndommen, det nok egentlig det som styrer oss, det ikke det ikke egentlig hva andre mener I seg selv, det mer den smerten som det kan vekke, ja. Som vi redd for, tror jeg. Smerten fra ja. Barndommen, som, ja, som så sterk, for da føles det livstruende omtrent som barn, ikke ja. Sant? Det handler om, hvis man ikke blir elsket, og, så kan man miste mye av livsgrunnlaget. For, altså, man avhengig av foreldre, for eksempel, for ja. Mat og overlevelse, og ja, man kan klare seg alene da, som barn. Ja.
1: Nei, helt klart. Jeg bare, grunnen til at jeg satt sånn og så litt tomt på deg, bare fordi jeg sitter og tenker mens du snakker. Mm. Fordi, ja, det jo som jeg var litt inne på sted, at jeg egentlig kjenner det nesten knyter seg litt I magen av at vi mennesker da, og samfunn, at vi driver og reproduserer den der

0: gjentatte ganger så kjenner jeg liksom på hvordan, eller kanskje du kan si noe om det, hvordan skal vi alle være flinkere rundt barn da, og ungdom for å la dem få lov til å være sine sanne jeg?
1: Det en ganske sammensatt tema, fordi jeg tenker mest i samfunnsutvikling så går det gjerne fra det ene ytterpunktet til det andre. Mm. For eksempel veldig sånn konform til nå skal alle gjøre akkurat som de vil for eksempel, og så,
0: ja, sånn, ja.
1: Så begge deler er dysfunksjonelt på sitt vis da, ikke sant? Hvis det går for langt i den ene retningen og,
0: ja, du mener ikke for fritt og ikke for strengt
1: liksom, ja, det er en balanse mellom ha noen klare rammer og også da å ha mye for uttrykke seg da, ja. Å være seg selv og sånt men ja. Også innenfor noen rammer og med ansvar og med at man blir møtt med noen forventninger og, mm. og sånt så jeg tenker at barn også trenger rammer og trenger å bli møtt med forventninger og vi skal ikke liksom akseptere alt helt sånn blindt, mm. at alt like bra og sånt. Mm. Så det er en ting at det kan gå for langt den veien mm. også, eller egentlig det dypest sett ikke noen motsetning mellom å ha noen klare trygge rammer og også, jeg tenker da kan jo, det skaper en trygghet som gjør at det autentisk kan få bedre vekstvilkår da, mm. hvis man har noen klare rammer. Og så tror jeg det også er helt umulig å ikke påføre barna en grad av begrensning eller traumer. Eller, men det, man kan prøve å begrense det.
0: Ja da.
1: Og så kan man prøve å nære alt det som er, ikke bare prøve å forhindre skade, men også å liksom gi gode vekstvilkår til kanskje det man ser av det autentiske i barna.
0: Og ikke minst det her med en ting er jo at man skal, synes jeg, man skal passe på å fortelle barna hele tiden hvor glad man i det. Men ikke bare det, gjerne også understreke liksom hvorfor, og at man da passer på å trekke frem noe som unikt med det barnet, og da mener jeg ikke sånn egenskaper, fordi du så flink til å spille fotball. Det mm. tror jeg ikke hjelper til å få det barnet til å få mer kontakt med sin autentisitet. Jeg mener mer på den nivåen med at jeg elsker deg akkurat som du
1: Ja.
0: Og jeg elsker å tilbringe tid med deg, ikke sant? Og selvfølgelig da, som et bakteppe, la de få lov å utfolde seg så mye som mulig, men ja, det vil alltid være noen begrensninger. Men det er jo en ting som jeg tenker at vi beveger oss mot en positiv retning i den forstand, at det virker som at flere foreldre blir mer opps på de ja. Tingene der. Og, men som du sa, det er jo interessant med sånn samfunnsutvikling, og at i perioder så har vi kanskje vært for fri, og latt barna være for fri, og så strammer vi inn igjen, og nå sier jo mange sånne barne- eller utviklingspsykologer at tendensen at vi skåner barna våre ja. For mye. Og det jo også relevant til en samtale om døden. Mm. At vi skåner de, og vil ikke at de skal ha det vondt i det hele tatt. Og det sa Atle Dyregrov til meg i denne podcasten også, at han sa sånn, det jo fælt at noen 14- og 15-åringer kan få sin første dype kjærlighetssorg, og dermed selvmordtanker.
1: Ja.
0: At de, det ser ut som at en del av dagens ungdom, som man også snakker om at de jo skårer ganske høyt på psykiske lidelser og sånn, sammenlignet med tidligere tider da, har blitt skånet for mye for smerte. Eller ja. Kanskje ikke engang da blitt fortalt at livet skal også være vondt. Vi skal oppleve så mye.
1: Ja, det kan jo være at det med liksom når døden blir sånn fremmed i et samfunn, så kan jo det også gjøre at enhver får på smerte og ubehag også blir noe som feil, noe som egentlig ikke skal være der. Ja. Vi prøver å pakke det bort, akkurat som, ja, det kan henge veldig sammen da, det med at døden på en måte noe som veldig lite til stede
0: ja.
1: I hvordan vi opplever, altså alle ja. Dyr som slakter sånt, de på en eller annen fabrikk helt eller sånt, klart. Og døde, altså, de døende på sykehjem eller på sykehus, og vi har ikke sånn, den samme nærkontakten med det som ja. Det var før, så vi skjermes veldig for døden, og for mye av det som vondt og ubehagelig, så det kan henge veldig sammen.
0: Ja, og bare sånne små ting som også det at, jeg vet jo ikke om dette stemmer da, men det har jeg hørt for eksempel Hedvig Montgomery si, en av Norges mest kjente utviklingspsykologer, at barndommen i dag veldig institusjonalisert, og foreldre har aldri tidligere hatt en så aktiv rolle i barnas liv, de få timene vi faktisk har sammen.
1: Ja.
0: For det en sånn dårlig samvittighet som ligger der også, ikke sant? Igjen i ja. Lys av døden. Det sånn det skulle bli, liksom? Å bli mamma og pappa i 2024, eller i den tiden vi lever nå, da? At man har liksom dette hamsterhjulet gående, og du faktisk ganske lite med barna dine, hvis du sammenligner med hvordan det var å kanskje bo på en gård, og ja. Ha barn og en stor ungeflokk, og du vet, it takes a village og alt det der, og det her jo et aktuelt tema som belyses på mange måter, og det synes jeg veldig bra i dagens samfunn. Men så har i hvert fall hun snakket da en del om dette med at den

0: den veldig organiserte fritiden som barn blir dratt inn I dag, hvor også da foreldre ekstremt aktive den tiden de har med barna sine. Vi med dem på alt, og vi kjører dem til alt. Så fratar du også barnet muligheten til å få lov å bare være litt alene og bestemme selv, uten en klokke på armen som hele tiden forteller mor og far hvor barnet befinner seg.
1: Ja.
0: Så det jo en måte å dessverre ta fra barn, jeg vil nesten kalle det gleden eller nødvendigheten, med å få lov å kjenne litt på at det skummelt å leve da.
1: Ja. Ja, man blir skånet for en del av det vanskelige eller utfordrende livet, men som samtidig kan også gi en vekst, da, gi en robusthet, eller at det blir liksom overkontrollert og overtilrettelagt. Sånn at man ikke kanskje tar nok initiativ, eller ikke klarer å finne ut av nok ting på egen hånd. At det blir litt for orkestrert, det meste.
0: Hvis du var litt opptatt av døden, og du sa jo tidligere at du ikke hadde så mye språk for det den gang, kanskje, men at du tenkte jo mye på døden. Kan du huske om du hadde noen å snakke med om sånt?
1: Nei, ikke så veldig mye, men jeg husker at jeg snakket om at jeg syntes det var veldig trist at jeg skjønte at farmor skal ikke leve evig, for eksempel, ikke sant?
0: Ja.
1: At jeg sa det til moren min, og hun sa til farmor, og det tror jeg hun ble veldig rørt av, at det gjorde veldig inntrykk, og så levde hun jo kanskje 15 år til, da.
0: Ja.
1: Men mens det var den bevisstheten om at hun skal ikke leve evig, jeg veldig glad I farmor, og ikke sant, at det var veldig vondt å ta inn om meg, så jeg snakket om det sånn, når det gjelder det med det med at det mye som som jeg opplevde var meningsløst, og I konteksten av at vi skal dø, så gir det på en måte ikke mening, hvorfor tar ikke de voksne, eller de som, ja, hvorfor tar de ikke bedre valg, eller mer mening, sant, mer meningsfulle valg, dette her, det, en slags rebelskhet da, som jeg kjente mye på, og ja, jeg ga det uttrykk for det til en viss grad, men jeg føler ikke jeg fikk helt noen sånn intelligente, eller i den grad jeg skulle ønsket da, gode intelligente samtaler rundt det, for det, ja, da, det jo også konfronterende for de voksne, altså hvis de har undertrykt en del av sine ønsker og behov og sånt, så kan det være vanskelig å møte barn og ungdom på de tankene, ikke sant? Det en konfronterende.
0: Helt klart. Og nå jo jeg inhabil på en måte fordi jeg jobber med det her, men jeg har jo sett en tendens gjennom det å være mamma selv I sånne mammaforum og sånn, at det veldig mange mødre. Håper at det finnes like mange pappaforumer der ute, hvor pappaer også driver og diskuterer det her. Men det mange mødre I de forumene jeg da, som tar opp dette med hvorvidt barn skal inkluderes I sykdomsprosess til en bestefar, eller om de skal få lov å være med I en begravelse, og at de lurer på hvordan skal vi snakke med barnet vårt om dødsfallet til hunden, altså sånn, ikke sant, du vet. Og jeg tviler jo ikke på at mødre og fedre har vært opptatt av det for så vidt I alltid, men jeg har et inntrykk av at det satt mer på dagsordenen, dette med barns utvikling og genuine behov og det helt naturlige med alle de utviklingstrinnene de gjennom barndommen og hvordan vi kan best møte dem og sånn, gjennom det at det flere virker til å ha mer kunnskap om det, så tror jeg også, og det positivt da, det jeg prøver å si nå, at mange I dag møter barna på en god måte når det gjelder å snakke om død, tap, sorg. At ikke man bare stikker under teppet.
1: Ja, ja.
0: For jeg tror at for eksempel I mormors familie den gang hun var liten, tror ikke hun ble inkludert noe særlig I sånne prosesser.
1: Nei.
0: Men jeg opplever I hvert fall I disse mammaforumene da, at det noe mange tenker på, og at mange også råder hverandre til å være så åpen som mulig. Og ikke minst sånne ting som at denne podcasten finnes, og andre podcaster belyser sånne temaer, og at man liksom prøver å formidle da, gjennom fagfolk og så videre, at det bra for oss å tørre å stå I det vonde sammen med barna også.
1: Ja.
0: Det bra for barna.
1: Ja, jeg husker mormor døde da jeg var sånn cirka 12-13 år, og jeg skrev brev til henne, det rart å tenke på at du skal dø, og sånn skrev jeg.
0: Ja.
1: Og det hadde visst sykepleierne lest, og de hadde blitt veldig rørt av det. Så jeg hadde en sånn, ja, jeg uttrykte da I et brev, var en tanke rundt det her, og jeg følte, foreldrene mine var ganske åpne rundt det med død, og jeg visste jo at hun lå noen måneder på sykehus før hun døde og sånt, så jeg visste at det var det hun, at det ikke var noen håp om at hun kunne bli bedre enn sånn nå.
0: Skjønner.
1: Så jeg tenker det var sunt, at jeg fikk vite det da.
0: For det noe med å være ærlig om
1: det? Ja, det vil jo være mer traumatisk kanskje hvis man får falske forhåpninger for eksempel, eller at ja. Det kommer som et veldig brått sjokk, noe man ikke forberedt.
0: Ja, helt klart. Åh, det var litt deilig med den stillheten. Det var en ting jeg ble nysgjerrig på. Du snakket om at når du jobber som livsveileder og skal hjelpe folk til å finne sin kraft, sin autentisitet, ikke sant? Få mer kontakt med hva de faktisk vil og trenger og så videre, så er det nyttig som voksen gå tilbake til barndommen, og du sa noe med 11-12 års alder, og liksom se litt på hva var det jeg var veldig opptatt av da.
1: Ja.
0: Kan du si noe mer om det?
1: Ja, det veldig ofte så hvis vi føler at livet liksom flatt og meningsløst, så det fordi vi lever liksom gjentagende liv heller enn hva man kan si mer kreative liv. Altså vi har blitt litt sånn søvngjengere i eget liv, ikke aktivt ta en god valg og sånt, og har mistet litt av den gnisten som, ja. Som egentlig en iboende del av det å være menneske, ja. En gnist. Og da kan det ofte være fint å se tilbake på sånn som barn og ung gjerne rundt sånn 11-12 års alder, det kan være både før og etter også, men hva var det vi virkelig brant for da? Hva var det vi kunne holde på med uanstrengt i timesvis, helt absorbert i en aktivitet eller, eller interesseområde, sant? Som ikke hadde handlet om å prestere, som ikke handlet om å få andres anerkjennelse, men noe vi gjorde fordi vi syntes det var meningsfullt i seg selv å gjøre det. Og ja, så for meg så var det for eksempel det å ja, jeg hørte mye på musikk, leste om musikk, jeg kunne lese mye tegneserier sånn også, og jeg kunne lese masse på nettet på engelsk om forskjellige band og sånn som jeg likte, og, så det var noe man var helt oppslukt av. Det ga jo for eksempel språklige ferdigheter, og det mange ting som kom ut av det da, litt sånn indirekte, som jeg kan se senere at det, eller også sånn fornuftig, fra et fornuftig ståsted, så var det mye bra som kom ut av det, men jeg tenker at det seg selv, uansett, eller ikke helt uansett hva det men innenfor ganske brede rammer, det som barnet genuint opptatt av, hvis det får lov til å følge det, så får det barnet en selvtillit, og en sånn tillit til at jeg kan selv finne svar, jeg kan selv navigere i livet, liksom vite hva en god valg for meg. Og hvis man sliter med det som voksen, så vil man jo ofte føle på en meningsløshet og sånt, og da det, som jeg sa, gå tilbake til barndommen og se, kanskje kan jeg gjenoppta litt av det jeg holdt på med da, kan jeg høre på noen musikk fra den tiden, lese noen ting jeg leste på den tiden, eller om det er hesteridning, eller om det er fotball, eller et eller annet, så man kommer litt i kontakt med den gnisten igjen, så er det ikke da ment at det skal man holde på med resten av livet, men at da kan det komme etter hvert noe annet, for da får man økt indre kontakt, og så som en forlengelse av det, kanskje man kommer i kontakt med hva det jeg skal gjøre videre nå i livet, og hva det liksom noen nye ting som kommer ut av det. Så det kan være en veldig fin metode da, å gå litt tilbake og mimre litt, og se hva da man kommer i kontakt med.
0: Opplever du at mange i voksen alder innser at de har undertrykt det at, for eksempel, la oss si en person tegnet veldig mye da, og så skjønner de som voksne at det er ikke gjort det. Liksom, at man har bare helt undertrykt det.
1: Jeg tror det er ganske vanlig, og ofte er det sånn at nei, det kan du ikke leve av. Eller det ikke sant? Ja. Det er sånn at alt skal rasjonaliseres, alt skal være fornuftig. Man tar bort at det er mye i livet som også ikke trenger å begrunnes, nødvendigvis. Men at det bare det å føle seg veldig levende, at man er i kontakt med den livskrisen, det i seg selv har stor verdi. Man må ikke tjene penger på alt man gjør.
0: Nettopp. Og det her sier jo noe om hvor, unnskyld uttrykket, fucka samfunnet vårt er også, ikke sant? At det er fint at du brukte ordet rasjonell, fordi det liksom at vi rasjonaliserer og begrunner alle mulige valg, og vi blir jo også fortalt veldig fort når vi blir unge voksne, at det er sånn vi må, for å nesten overleve. Men uansett da, det var jo det sporet litt av fra det der med å gå tilbake og faktisk se for seg, hva var det jeg elsket å drive med? Så kan man da få noen klarere svar da, rundt noe man kanskje burde gjenoppta litt, fordi det har en verdi i seg selv.
1: Jeg ønsket for eksempel å drive med musikkjournalistikk, og det gjorde jeg også i noen år. Det var ikke noe jeg tjente penger på, eller sant? Men det var der gnisten lå. Ikke sant? Det var det jeg begynte med musikkjournalistikk. Og så banet det veien da, for også andre typer journalistikk som ble en indekskilde Og sånn, så veldig ofte ligger det jo i det også en potensiell inntektskilde. Man kan jo bruke begrepet overførbare ferdigheter, at selv om man kanskje ikke gjennom disse fritidsinteressene som barn, selv om man kanskje ikke skal nødvendigvis jobbe med det direkte, så det noen ferdigheter man tilegner seg, som man kan overføre til andre sammenhenger. Da. Hvis man gjennom forskjellige typer kreative prosesser, kan gi utvikle lederegenskaper, for eksempel hvis man en leder for et band eller en eller gruppe med kreative mennesker, kan gi en form for lederegenskap som man kan bruke i yrkessammenheng, eller den forståelsen av kreative prosesser man kan bruke det i gründervirksomhet, eller i forskjellige former for innovasjon. Stort sett det alltid noe man kan overføre til en annen setting.
0: Min oppfattelse jo også litt at vi må alle gjennom litt livserfaring og bli eldre enn 20 år for å også litt forstå alle de mulighetene som faktisk finnes.
1: Ja.
0: Og det her, jeg jobbet på videregående skole i noen år, og ble litt sånn, jeg ble nesten litt trist av at det så mange ungdom i den vakre alderen det egentlig skal være da. Kom litt an på hvordan du ser på det etter alt det vi har snakket om i dag. Men når de rundt 15-16, ikke sant, det mye snakk om hva du skal bli, hvilke evner du har, det mye prat om allerede da, at du skal velge vei.
1: Ja.
0: Og så står jo jeg der da, som dems lærer, og var rundt 28-35 da, ish, år, og tenkte sånn, det så mye dere skal gjennom, og det så mye dere skal lære om dere selv før dere helst også skulle tatt de valgene. Altså, ja. Misforstå meg rett, du må gjerne utdanne deg til noe i starten av 20-årene og få deg en fet jobb, og så lever du lykkelig ever after. Men mest sannsynlig, og i lys av alt det vi har snakket om til nå, så vil du også gå gjennom ganske mange ulike faser, og det meningen at vi skal forandre oss og utvikle oss i løpet av et liv, ikke sant? Og det jo ikke så lett å snakke alltid med ungdommen om. Ungdommen skjønner jo selv på en måte at de jo i forandring, men det akkurat i den livsfasen veldig viktig, fordi samfunnet og skolen spesielt pålegger dem også dette. Og jeg tror mange foreldre også faktisk gjør det. Driver sånn og hele tiden hauser opp dette med de valgene og økonomi og trygge yrkesvalg versus ikke trygge yrkesvalg, og så videre. Ja. Som henger sammen med mye av det vi har berørt i dag da.
1: Det blir veldig tyngende, den følelsen. Altså, nå må jeg ta riktig valg. Og så nå haster det veldig å finne ut av hva jeg skal bli, og liksom, og det kan bli sånn veldig analytisk, veldig sånn at man, det en type tankeprosess som ofte foregår uten kontakt med, en kontakt innover, utifra hva som såkalt fornuftig og sånt, og hvis vi snakker om trygghet og sånt, så jo også hva som en trygg arbeid, et trygt yrke å velge om 10 år, det veldig vanskelig å si da, med sikkerhet, i vår tid, ting endrer seg så fort.
0: Ja, men likevel, hvert år så skriver du avisen om det, omkring det årstiden vi sitter på nå, våren, eller et par måneder før folk skal søke skole. Da det den der, de listene, trygge yrker, ikke trygge yrker.
1: Ja.
0: Det jo sånn.
1: Ja, så det veldig trygghetssøkende samfunn, og man kan jo si at det også en trygghet i det å tåle utrygghet, tåle at livet uvisst, at det mye utrygt, og likevel kjenne en slags trygghet i seg selv, da, i møte med en stadig skiftet verden. At det er kanskje en annen form for trygghet, at hvis vi liksom utrygge i oss selv, så kan det bli et veldig sterkt substitutt, det å klamre oss til en ytre trygghet, en type fasade, en yrke eller bosted, eller, som kan være fine ting i seg selv, men at det er litt et substitutt for en trygghet som vi mangler på innsiden. Da.
0: Ja, og det her sprang jo litt ut av det du sa om at når du hjelper folk til å finne litt tilbake til den essensen eller interessen, eller se kanskje litt mer kreativt på de egenskapene de har, eller har utviklet gjennom de forskjellige, om det skulle vært at noen har spilt i band, som du sa, ikke sant? Det skulle jeg kanskje ønske meg litt da, at det også vi var flinkere til å snakke med ungdommen om, og selvfølgelig, det sikkert kjempemange som gjør det, men jeg tror det beror litt på hva man selv sitter på av livserfaring og tilnærmingen til dette med trygghet versus utrygghet, synet på hva en god årslønn eller hva egentlig et godt liv og så videre.
1: Ja, jeg tror det at vi gjennom hele livet en grad av endring da, og forandring, og at det er umulig å vite fra vårt nåværende ståsted, prøve å løse alle problemene vi har i dag, ved å finne ut hvordan det, liksom, hvor det jeg ønsker å være om 10 år, og hva alt jeg må gjøre for å komme dit. Altså, den visjonen for eksempel om hvor man ønsker å være i 10 år, kan være bare en sånn desperat forsøk på å kvele en eller annen angst, eller noe. Det kan være sånn helt sånn virkelighetsfjernt på en måte, så kanskje ofte et første steg å tørre å kjenne på mer mangfoldet av følelser og motsetninger som bor i oss selv.
0: Ja.
1: Og hvis man finner, hvis det kan falle litt i ro, så det ikke så mye indre kamp. Det blir tydeligere hva, man, hva som mer autentiske valg. Og når man da går liksom skritt for skritt den veien, så blir veien tydeliggjort underveis.
0: Mm.
1: Vi måtte kanskje pålegge de unge en helt umulig oppgave, da, at de skal utifra sitt nåværende ståsted med veldig lite livserfaring, finne ut med sånn absolutt klarhet hva de skal være for resten av livet. Altså, det kan ofte presenteres ja. På den måten, det veldig, veldig urealistisk. Det blir veldig sånn alvorstynget, og nå må jeg velge riktig. Og,
0: ikke sant?
1: Jeg tenker kanskje det bedre å ta seg noen år hvor man... får seg en del livserfaring da.
0: Ja.
1: Med en modningsprosess, og så ut fra det så kan det etter hvert bli kanskje tydelig hva man vil velge. Da kan man ta en lang utdanning, men på et, ut fra et autentisk valg, noe som passer en selv mye bedre.
0: Ja.
1: Jeg tenker det sunt, og i mange tilfeller gi det litt mer tid, gi det noen flere år, før man kanskje forplikter seg til så lange løp. Det en sånn idé vi har om at det er det ideelle. Jeg tenker at det i mange tilfeller ikke er ideelt.
0: Mm. Jeg helt enig. Og selvsagt er det jo individuelle forskjeller, ikke sant? Og det gøy å se ungdom som også sånn, dette det jeg vil bli, og det har jeg hatt lyst til siden jeg var 10 år, og jeg jobber mot det, og jeg vil bli mikrobiolog, ikke sant? Sånne ting. Det kjempefint. Men i de tilfellene hvor det mer vakling og usikkerhet, så har vi jo også tross alt da, det privilegiet i et land som Norge til å ta deg litt den pausen. Og da kan du jo jobbe og tjene penger, og leve livet, gjøre hva enn du vil, men at du også da kan bli fortalt at bare stol på at du kommer til å finne ut av det.
1: Ja.
0: For du skal utvikle deg, og du kommer til å finne ut av det, rett og slett.
1: Ja, tillit til den prosessen. Og.
0: Ja. Jeg synes det passer å dra inn et par sitater fra en artikkel du har skrevet, Andreas.
1: Ja.
0: Der står det. Uansett hva slags liv vi lever, hva slags livssyn eller politisk orientering vi har, er det lett å bli fastlåst i egne ideer og perspektiver. Vi kan også bli fanget i illusionen om at alt vi har bygd opp og kjempet for er solid, urokkelig og har en absolutt iboende eksistens. Og videre skriver du, vi kan leve med en illusion av trygghet og frykte alt som tilsynelatende truer tryggheten.
1: Ja.
0: Dette var jo knyttet til en passasje som handlet litt om dødsangst og hvordan den påvirker oss og hvordan vi lever. Stemmer det?
1: Det husker jeg ikke.
0: Nei.
1: Men det, godt, det, det høres ut som du husker det.
0: Har du, ja. Det er det jeg har skrevet inn som et spørsmål. Ja. Men hva tenkte du der når du skrev det her?
1: Ja, nei, jeg tenker at det... Ja, vi ser det mye, tenker jeg, i den polariseringen i verden. Hvor det mangler fleksibilitet da, gjerne i mange forskjellige grupperinger, og at det grunnleggende sett handler ikke om, kanskje om akkurat hva man tror på, men det er den gruppetilhørigheten, og det at man tror man har funnet en fasit, og at det gir en slags trygghet, men da skaper det samtidig ubønnhørlig, kanskje et fiendebilde, og man blir veldig sånn låst og ufritt ståsted. Da tenker jeg det er noe med frigjøring. Hvis man tåler å ta inn over seg at livet også er kaotisk, og at det er mye vi ikke vet, og at man selv består av mange motstridende tendenser, både også destruktive impulser, at man, hvis man klarer å romme det og bli mer kjent med det, så gir det en helt annet grunnlag for å foreta valg og for å relatere til andre mennesker, altså når man ikke er så låst i sin eget perspektiv. Og det kan godt si at det handler om dødsangst, ja, at for vi søker en sånn illusorisk trygghet gjennom mye av det handler om identitet, ikke sant? En falsk identitet, mens det er autentiske, det er dynamisk, det er i bevegelse, og det kan også romme uvisshet, ikke sant? Man kan forholde seg til at det er mye som er uvisst. For eksempel er det mange som går i ytterpunkten av at enten alt har en absolutt iboende mening, eller at alt er absolutt fullstendig meningsløst. Begge deler, tenker jeg, er veldig farlige perspektiver å ha.
0: Enig.
1: Men hvis man kan tåle å være med uvisshet, så kan svar få lov til å mone, så komme med gradvis. Man tenker ikke å tviholde på ting. Det kan være en prosess, stadig dypere erkjennelser og sånt. Og det å kunne være ok med uvisshet, jeg tenker på en måte fundamentet for det aller meste i livet. Da mener jeg ikke uvisshet i betydning, en type uvisshet som kommer fra selvundertrykkelse, at nei, jeg tør ikke å leve ut mine evner og mine interesser, så derfor skal jeg kjenne på en slags usikkerhet eller uttrykket. Det er ikke det jeg mener, men mer sånn at grunnleggende sett livet har et element av uvisshet og utrygghet i seg. Hvis man kan finne en slags ro i det, kan man unngå den unødvendige og destruktive polariseringen da.
0: Ikke sant? Og jeg tenker også, for det her er litt knyttet til et annet tema som jeg ville at vi skulle komme inn om, den uvissheten, det å ta inn over seg den og tåle den, er jo også knyttet til det der typiske setning som jeg har hørt meg selv si så mye de siste årene, at vi har ingen garantier. og livet skjer. Og gjennom podcasten, gjennom I lys av døden podcast, så møter jeg jo også så mange fine mennesker og leser så mange spennende historier, veldig ofte fra virkeligheten også, om nettopp det at det jo det vi kan skrive under på alle sammen etter hvert, at vi skal alle få oss noen trøkker da.
2: Ja.
0: Den type visshet, tenker jeg at dødsbevisstheten hjelper oss jo til nettopp det å ta det litt innover oss, at vi vet at det kan skje. Og vi ser også gjennom, om ikke det har skjedd oss selv personlig, så kan det jo skje I nær omgangskrets. Etter hvert som vi blir eldre, så hører vi om noen, ikke sant? Historier hvor en trebarnsmor fikk kreft og døde på 2 år, og så videre. Og det kan gi oss en retning I livet det også, da. Gjøre oss mer bevisst på hvor viktig det å våge å leve. Det dit jeg egentlig vil litt. Ja. For det også har du skrevet litt om.
1: Ja, det kan jo våge å leve, det kan jo være for eksempel å gå på et dansekurs da, man kanskje har tenkt på det mange år, så nei, nå, så det en eller annen som dør eller blir kreftsyk, og så ja, nå må jeg kanskje gå på det kurset det.
0: Ja.
1: Eller å tørre å ta litt oftere kontakt med fremmede, liksom bare sånn, ikke holde seg selv sånn tilbake da, hvis det kommer noen sånne impulser, at man trenger å vite hva som kommer ut av det, det jo ikke sikkert det kommer noe ut av det I sånn forstand, men at det I seg selv kan være litt sånn gøy og meningsfullt, og våge det litt spontane og ukontrollerte, at det også har en plass I livet.
0: Og også dette med å prøve å jobbe med frykten for å feile. Det har jeg også kjent mye på I liksom voksen alder, at, liksom, at det noe med å gi litt mer slipp. Da.
1: Ja, for hvis man skal gjøre noe nytt, så vil det jo nødvendigvis innebære en god del feil. Altså, vi kan si feil I anførselstegn, altså det å lære noe nytt, eller det å gjøre seg nye erfaringer, da vil man innimellom føle seg klønete, og det helt naturlig. Man tenker å ta det som at nå er det noe galt med meg.
0: Nei.
1: Det helt naturlig. Jeg tenker det mye frykt for å gå inn I det ukjente, det å våge å gjøre nye ting.
0: Ja.
1: Det veldig, veldig lett å gå inn for, liksom, holde seg innenfor noen trygge rammer, hvor man føler man har en slags kontroll, da. Men det kan bli et veldig ensformig og kjedelig liv.
0: Ja. Og så det sikkert noen som hører på som tenker, sånn jeg, sånn liker jeg å ha det. Og det helt greit det også da, hvis man føler man har det bra. Men, eller hva, hadde du lyst til å legge til noe på det?
1: Jeg vet ikke, jeg tenker at det for de aller fleste noen muligheter til å utfordre seg selv litt. Jeg tenker det viktig at man har en grunnleggende selvrespekt og spiller på lag med egne måte, styrker og svakheter. Ikke sant? Man tenker å pushe seg selv sånn, bare gjøre alt mulig som man redd for, eller, altså det, bare kaste seg ut I masse skumle ting, det ikke det, men at man også utfordrer seg selv litt, jeg tenker det også menneskelig behov.
0: Absolutt. Du som livsveileder møter helt sikkert på sånne her tanker og refleksjoner og erkjennelser hos folk. Hva vil du si viktig for at vi ikke holder oss selv tilbake ved å for eksempel være redd for å feile?
1: Bli litt mer venn med de følelsene, eller I hvert fall ikke bli så redd for dem. Og så føle en trygghet med at jeg kan romme, jeg kan ha disse følelsene uten at jeg enten skal skive dem helt vekk, eller at de skal ta fullstendig overhånd. Det finnes en mellomting. At det går an å bli mer kjent med de følelsene, og da det mye lettere det å kunne gjøre såkalte feil, og så tillate seg selv, for det man forstår at man ikke I noe, det som kanskje kunne være farlig som barn, hvor man blir misforstått og kanskje latterliggjort eller sånt, det de følelsene, det noe som bor I meg, som hører til barndommen. Det ikke noe, jeg ikke I noen sånn eksistensiell uttrykkhet nå, selv om de følelsene kommer opp. Så jeg tror det mye bevisstgjøring rundt det, at man ikke blir så redd for de følelsene, og da blir det med å gjøre feil heller ikke så skummelt.
0: Nei. Og der hvor vi sier å gjøre feil, så kunne vi jo vel så gjerne sagt frykt for å bli avvist.
1: Ja,
0: eller,
1: det hadde mye om det, frykt for å bli avvist. Og hvis man blir avvist, så betyr ikke det endelig at man gjorde noe feil.
0: Nei, absolutt ikke.
1: Det handler kanskje mest om den andre personen, bare at den andre personen hadde andre preferanser, eller ikke ønsket det samme.
0: Ja.
1: Det betyr ikke at det noe feil, hverken med en selv eller den andre.
0: Nei.
1: Så det er jo noe med en av mine mentorer, han sier at for en periode kan det være nyttig og aktivt gå inn for å skaffe seg en avvisning hver eneste dag.
0: Ja.
1: For eksempel snakke til en fremmed på butikken, eller, altså, et eller annet som man utfordrer seg selv, for å ikke være så styrt av den frykten for å bli avvist.
0: Ja, ikke sant? Jeg synes jo det fascinerende. Igjen da, mammaforumet. det eneste jeg leser, Andreas. Neida, men det veldig spennende, veldig mange forskjellige vågale refleksjoner som kommer opp. Det ikke bare et mammaforum, altså, det andre ting også, men etter at man kan legge inn sånne anonyme poster du, på Facebook, mm. så tør jo folk å være mer åpne om ja, det ene og det andre. Jeg synes det virker som en gjentagende utfordring i voksne menneskers liv, å tørre å bare ta opp ting
1: ja.
0: Med, og da ofte med sine nærmeste.
1: Ja.
0: En ting jo kanskje når det mer sånn profesjonelt, tenker jeg da, personlig, så det jeg tar jo utgangspunkt i meg selv igjen, men det at det så mange, for eksempel så skriver mange om svigerforeldre, og ting de synes vanskelig med den relasjonen, og kommer det ofte sånn lang klagerekke over ting den andre gjør og sånn. Og så dukker det jo liksom opp spørsmål i en sånn tråd, da, og nå tar jeg utgangspunkt i ja, mammaforum, men det her skjer også i person. Jeg har mennesker rundt meg, jeg snakker ja. Med folk, og vi jobber med dialog, og det dukker opp sånne temaer, synes jeg ofte. Hvor det jeg synes liksom slående at, du går rundt og tenker så mye på det, og du har egentlig gått og irritert deg over det, og ofte har ekte mann irritert seg over det også, i lang tid, men du har ikke en eneste gang faktisk tatt det opp med vedkommende. Ja. Det lurer jeg liksom på, sånn, hva skyldes det? Det frykten for å bli avvist?
1: Ja, eller altså, kanskje manglende erfaring rundt det å uttrykke seg. For man kan jo si at det sårbart i den forstand at man kan bli, ja, man kan jo da bli avvist for den man Altså hvis man holder på avstand, så blir man jo ikke avvist kanskje direkte. Men det skapes en avstand i relasjonen.
0: Mm-hmm.
1: Man går mer og mer fra hverandre, uten at man kanskje helt vet hvorfor.
0: Ja, sånn ja.
1: Men hvis det blir satt ord på, så kan det skape en dypere kontakt, potensielt.
0: Mm.
1: Man får avklart noen ting og sånn. Det det beste fall, men det kan også hende at man ser at, eller man kan føle det sårt fordi man kanskje ikke blir møtt med den forståelsen for eksempel som man hadde håpet på. Men kan man da se at ja, vi har forskjellig syn på det, det betyr ikke at det noe galt med meg i den grunn. Det kan være helt riktig av meg å si det jeg sa,
0: ja.
1: Selv om jeg ikke ble møtt på den forståelsen som jeg gjerne skulle ha blitt møtt med, men nå har i hvert fall det blitt mer avklart da. Jeg tenker det kan handle mye om frykt for avvisning, at vi snakker om det med autentisitet, da må vi også risikere å bli avvist for den vi Mens hvis vi holder mer opp en maske, viser en maske til omverdenen, det vi tror andre vil se, eller holder, kanskje prøver å unngå konflikter og sånt, så kan vi tenke at da blir vi kanskje ikke avvist og slipper å kjenne på den smerten, men det genererer meningsløshet og, sånn, og flathet, og det genererer avstand mellom mennesker. Så jeg tror det helt riktig som du sier, at det kan handle mye om frykt for avvisning, og så det jo kanskje manglende erfaring, manglende trening, manglende rollemodeller på det å forholde seg bevisst og konstruktivt til konflikt, eller å være mer tydelig på å uttrykke egne behov og egne opplevelser. Og, ikke sant? Så det kan jo være mange ting. Man har ikke lært det. Man har ikke blitt vist det av sine egne rollemodeller, kanskje?
0: Nei. Og det tenker jeg absolutt helt sikkert er relevant for mange. Min familie i hvert fall full av akkurat det der, at liksom det har ikke vært noe høyt konfliktnivå, men det har også bare vært utallige, usakte ting, ikke sant? Som det jo gjerne i mange familier. Som man etter hvert skjønner som unge voksne igjen, og skjønner at det her går bare langt tilbake i tid, og så bare dør til slutt de som på toppen, og så har bare egentlig veldig mange ting forblitt usagt.
1: Ja.
0: Og så går livet i sykluser, og jeg lurer på om det sånn vi har holdt på, vi mennesker også da, i all tid, men jeg bare liker veldig godt når folk tør å ta opp ting, da det jo også vel så viktig å være litt bevisst på, kanskje søke litt råd, det finnes alle bare på nett, så finnes det masse råd om hvordan man kan lurt tenke i forkant av en sånn prat, ikke sant? Vær forsiktig med å anklage eller ta utgangspunkt i den andres handlinger, prøv å snakke utifra dine egne følelser, ta opp ting på en rolig måte, og si også hva intensjonen din med samtalen det er jo egentlig ganske basic da.
1: Ja, det det, men jeg tror nok det vanskelig, fordi det ligger så mye følelser under der, som man ikke har helt tak på, som kan være overveldende, som kan være vonde, så da det lett å enten undertrykke, eller eksplodere, og derfor så holder man ting på, man vil ikke uttrykke det, fordi da kan man potensielt eksplodere, men så holder man tilbake så lenge, at til slutt så eksploderer man likevel, og så enten undertrykke, eller å uttrykke på en uensiktsmessig måte da. Det kan være vanskelig for mange av oss å finne en middelvei.
0: Mm.
1: Det jo også en treningssak, og ofte må man kanskje bearbeide det litt på egen hånd før man tar det opp med den andre.
0: Ja.
1: Men det klart at jo lengre man utsetter å ta det opp, jo vanskeligere blir det også. Derfor kan dette med livsveiledning, eller forskjellige former for grupper, hvor man møter, så man snakker mer ufiltrert om hvordan man faktisk har det, på godt og vondt. det kan, kan man lette litt på trykket og få litt mer klarhet, og så kan man snakke med den det gjelder. Men ofte, ja. Ofte kanskje er det ikke hensiktsmessig å snakke med den før man har en mer klarhet. Da. Ja. Og den klarheten vanskelig å få helt på egen hånd. Man må gjerne snakke med noen, enten det i en form for veileder, eller det i en, en gruppesammenheng, eller noe sånt.
0: Mm. Ja, det kloke ord. Og jeg tror jo også at, jeg tror mange av oss har hatt mange erfaringer gjennom livet, hvor man kanskje til og med som barn da, har sagt noe til voksne, eller prøvd å ta opp noe. Og så har det jo blitt avvist, eller at det har blitt litt sånn feid under tepp, eller at det kanskje noen til og med har blitt litt sinte, eller kanskje vi har sett de voksne holde på sånn seg imellom, for veldig mange holder jo på sånn. Og dermed så også skaper det sånne ubevisste frykter i oss. Eller,
1: ja, absolutt. Ja. Og vi tror at den tidlige erfaring er, vi projiserer vår tidlige erfaring over på nåtiden, da, ikke sant? At det vi opplevde fra barndommen, det sånn verden eller sånn andre mennesker Så man, det gjelder å aktivt gi seg selv muligheten til å få nye positive erfaringer, Men da må man selv ta initiativ, man kan ikke bare vente på at andre skal ta tak i ting.
0: Mm. Ja, det jo litt sånn jeg også tenker da, og det jo mye av mantra i denne podcasten også, det her med at liksom, at vi sitter i føresettet selv da, for å skape oss gode liv, og som vi har vært innom mange ganger i denne samtalen, så kan det være nyttig å tenke på at vi skal dø, og at livet sårbart, for å skape oss så gode liv som mulig, og så gode relasjoner som mulig. Jeg tenker også at det veldig tett forbundet, at i et godt liv så en hovedingrediens gode relasjoner, da, og da trenger vi også å ha god kommunikasjon, tenker jeg. Men også det at man på en måte våger å ta opp ting, våger å bli avvist, men også tenker kanskje at det jo ikke verre enn at man kan prøve igjen, hvis kanskje det blir en misforståelse eller en konflikt, at man kan selv aktivt ta den rollen, hvis kanskje det la oss si også at det en familiemedlem som ganske vanskelig og kranglete, for eksempel, så kan man jo selv kultivere en sånn der holdning hvor man tenker, det her skal jeg prøve å knekke koden på, i stedet for å ta det personlig. Ja. Men at man liksom tar kontakt med vedkommende og forstår vedkommende utifra sin historie, ikke sant? Sin barndom og så videre. Det jo så mange trivialiteter, ofte sånne konflikter og basert på det.
1: Det veldig fint hvis man klarer det. Ofte kan, familie være noe av det vanskeligste, fordi man har så lang historie sammen, på godt og vondt.
0: Ja.
1: Så kan det ofte være lettere å trene på litt andre arenaer, som ikke hvor man ikke har så mye historie sammen.
0: Ja.
1: I praksis kan det ofte være ganske vanskelig. Det kan være liksom avansert trening da, med familien.
0: Ja.
1: Så det kan være fint å trene på litt andre områder først, kanskje. Og så,
0: jeg skjønner, Altså, relasjoner vanskelig også. Det jo ikke noe rart at vi baler med det på, litt ulike vis.
1: Ja. Det jo litt, da må man også inn i, man må tåle den uvissheten, og man må, dette med, som vi var inne på i sted, med polarisering og dette å tviholde på, enten det religiøst eller politisk, eller hva det nå måtte være, at man tviholder på en absolutt sannhet, så da blir det vanskelig å møte den andre. Så hvis man kan prøve å sette seg selv litt, eller sette sin egen perspektiv, kanskje midlertid litt til side, prøve å ta inn den andre ståsted, da har man selv tatt et skritt i retning av en gjensidig forståelse.
0: Mm.
1: Så kan man håpe at den andre kan gjøre noe det samme tilbake, men det ikke sikkert.
0: Nei, for jeg tror man skal være forsiktig med å ha forventninger om det, men jeg kan også forstå, og det har jeg erfart litt selv også, at man har gjerne et sånt bilde i hodet av hvordan noe skal gå, fordi man ser for seg at sånn skal det bli når jeg sier det, og så skal den andre si det.
1: Altså. Det blir helt umulig.
0: Så det må man ikke gjøre.
1: Og det litt som du sa i sted, hvis man føler at det noe gikk ikke som man ønsket, så kan man jo gjøre flere forsøk.
0: Ja, det er
1: det. Prøve en annen tilnærming, eller det litt samme med dette med utdanning og yrkesvei og livsvei, og alt dette her må ikke finnes ut av på en gang.
0: Nei.
1: Det kan være en gradvis prosess, og man kan endre kurs også underveis, og det kan bli veldig låst hvis man tenker at nå, som du sier, man skal tenke ut alt på forhånd, jeg sier sånn, den sier sånn, og så blir resultatet sånn, og da dette med uvisshet viktig, det å tåle å være i en grad av uvisshet. Og livet kan aldri dypest sett løses.
0: Nei.
1: Men man kan være hele tiden i en dynamisk prosess.
0: Mm. Nå var du også inne på noe om dette med dialogiske holdninger. Så det vil jeg bare si, det var en god reklame for litt dialogarbeid. Ta kontakt med Fluxtere, eller undersøk litt på flux.no, hva som finnes av dialogkurs. Det var jo sånn vi møttes også, Andreas. Vi skal ikke begynne å legge ut om det nå, men det har jeg hatt så godt av, og det fortsatt virkelig work in progress, men det å liksom jobbe med ens eget syn på hvordan alt skal være, eller bør være, eller, og så videre, og heller ta et steg tilbake, som du sa, og tenke at andre sitter på en annen type sannhet eller virkelighetsoppfatning, og det ikke viktig for meg å ha rett alltid.
1: Nei.
0: Så det tenker jeg er en nyttig ingrediens i sånne type samtaler som vi nettopp snakket om, da. Sånne type potensielle samtaler. Nå går vi mot slutten, og jeg har dette knallgode spørsmålet til deg. Hvordan lever du selv best livet I lys av døden?
1: Ja, det vanskelig å svare enkelt på. Mm. Det handler mye om å ivareta både langsiktige perspektiv og tilrettelegge for å ha gode dager, meningsfulle dager, gode dager.
0: Mm.
1: Også ivareta langsiktig perspektiv, for eksempel med helse og økonomi og alt det der, og en sånn retning for livet, det må ivaretas, og samtidig skape meg gode dager.
0: Mm.
1: Så hvor jeg føler at jeg kan kjenne på takknemlighet, jeg kan kjenne på at jeg får brukt meg selv, på konstruktiv måte bidra med noe som jeg opplever som verdifullt, jeg kan møte livet med en aksept og takknemlighet altså også, eller en form for tilstedeværelse også det som vanskelig
0: ja.
1: Uten å nødvendigvis tenke at det noe galt med meg eller med livet,
0: ja.
1: Fordi at noen ting vanskelig
0: mm.
1: så jeg tror det handler mye om en sånn jeg gjør mye yoga, jeg gjør yoga meditasjon hver dag og sånt, og det for meg en veldig viktig fundament ja, ha en sånn indre kontakt og nullstille meg litt da, og I møte med alt som livet byr på godt og vondt
0: ja.
1: Så jeg tenker at det mye der det med å kultivere de holdningene og den tilstedeværelsen, at det mye, det handler vel så mye om det som hva man gjør I det ytre, for det kan også endre seg over tid og sånt, men at det mye den indre tilstedeværelsen og forankringen også som
0: ja.
1: For meg da, utgjør et godt liv hvor jeg tar innover meg det med ja, døden og Jeg føler ikke at det var så lett å svare enkelt på det.
0: Det jo ikke et lett
1: spørsmål. Det ikke noe fasitsvar på det spørsmålet. Det et sånn livslangt prosjekt å fundere på.
0: Helt klart. Mm. Da også et av de siste spørsmålene som jeg vil stille deg. Hva det beste med å leve så nakent eller autentisk som mulig?
1: Ja, hvis man lever litt nakent og autentisk, så kan man dyp kontakt med seg selv og andre. Og at mer livsgnist, livet mye blir meningsfylt men så det viktige å understreke at det å leve liksom nakent og autentisk på fritid for eksempel, betyr ikke at man opplever det samme på jobb
0: Nei.
1: På to forskjellige områder av livet med forskjellige typer lovmessigheter forskjellige dynamikker så man ofte trener innenfor et livsområde først, og så kan man kanskje overføre noe av det til et annet livsområde men for eksempel det å ha orden på økonomien sin det jo ikke bare gøy for eksempel
0: Nei.
1: Det kan være utfordrende og vanskelig, sant? Så det ikke sånn at det bare være autentisk og så løse alt seg, det ikke sånn. Man må jobbe med de forskjellige livsområdene ut fra deres premisser og lovmessigheter. Og det med å være liksom autentisk og naken, det I noen setting kan man bli møtt på det I mye større grad enn I andre settinger, og det må man også være realistisk på, og ikke ha kanskje sånn urealistiske eller forventninger da, til omgivelsene. Men at man kanskje mer aktivt søker mennesker og miljøer som kan ta imot det man kommer med men også det å tørre å kanskje stå I uenighet, tørre å si bli mer tydelig og by mer på seg selv og ofte oppleve at det kan bli tatt imot kanskje mer enn man skulle trodde også og så det jo mange nivåer av det å by på seg selv man kan begynne med noe, man trenger ikke å begynne med liksom de store, mørke, dype hemmelighetene eller sånn, man kan gjøre det gradvis det ikke at man enten man fullstendig naken og autentisk I enhver situasjon eller så man fullstendig fastlåst. Det ikke sånn, det Nei. Veldig mye spillerom mellom de to.
0: Men et annet ord for nakent sårbart?
1: Det kan man si, sårbart, det jo også et begrep som kan misforstås, for da kan man tenke at det handler om at man kommer til å bli såret, det ikke det som poenget. Poenget å bli tilgjengelig for en dypere kontakt med seg selv og andre.
0: Ja, ja.
1: Men det klart at når man viser da mer av seg selv, så kan man jo potensielt også bli såret på et dypere nivå, fordi man da viser mer av det man og det kan gjøre vondt å bli avvist, for eksempel,
0: ja.
1: Når man viser mer av det man men poenget med det jo ikke det at man kommer til å bli såret nødvendigvis. Poenget jo det å man blir, det en slags transparens da, ja. Det indre og det ytre mer samstemt man viser mer av det som bor I det indre I det ytre,
0: ja.
1: Og kan jo da blant annet få en dypere kontakt med andre
0: ja.
1: Så sårbarhet kan bli liksom visst noen ganger, og det ikke heller det samme som kjørhet, det betyr jo ikke at man blir helt sånn en geléklump på en måte, som helt uten form og retning og
0: Nei, men god avklaring, men jeg bare så på meg at for vet, når man sier sånne ting som Ja, det å leve nakent for eksempel, ja. Så kan jo det hos noen bli litt sånn, hæ, det er litt abstrakt, hva mener du?
1: Ja.
0: Men da har vi kommet til veis ende, og da har jeg lyst til å be deg stille noen spørsmål til lytteren som kan bidra til refleksjon, eller litt selvrefleksjon da.
1: kan jo si til lytterne at eller du eller dere kan reflektere litt rundt hva var det som du brant for som barn og som ungdom aktiviteter eller interesseområder som du kunne holde på med uanstrengt I timesvis uten at det skulle føre til noe annet uten at det skulle handle om prestasjon uten at det handlet om å få anerkjennelse hva var det du kunne bli oppslukt I og som ga deg energi som ga deg glede det kan være fint å reflektere litt rundt skrive en dagbok for eksempel om det utforske det og kanskje gjenoppta noen av de aktivitetene og interessene som man hadde da som du hadde da og høre kanskje på musikk fra den tida eller lese noen bøker som du leste på den tida eller dra til steder som du hadde et nært forhold til den tida, på den tida mm-hmm. komme I kontakt med det og se litt hva blir man nysgjerrig på hva som dukker opp I det da og man kan også stille seg spørsmål hva det jeg har lyst til men som jeg ikke tør å ta ut I handling Det betyr jo ikke da at du umiddelbart forpliktet til å gjøre det. Ikke sant? For det, hvis man, det mange som da går en slags lås, at nei, men jeg kan ikke tenke den tanken, fordi da betyr det at jeg må gjøre det, og hvis jeg ikke gjør det, så jeg feig. Og, men ta det mer som en nysgjerrighet, og så kan du se, hva, kan jeg måtte nærme meg det som jeg redd for, på en måte som ikke fullstendig overveldende. Ikke sant? Kan jeg ta noen skritt I den retningen? Og ofte er det det første skrittet som skummelest, men man må over en slags barriere og så begynner det å flyte så finner man ut, nei, det her var ikke så skummelt likevel og da det jo utsettelse som den man kan jo utsette egentlig hele livet sitt inntil man dør og så det for sent eller man innser at nå livet snart over nå det for sent og gjør noe med det så den utsettelsen den ganske farlig og livsfientlig men hvis man blir fanget I motsetningsforhold enten jeg måtte feig, eller så må jeg leve det fullt ut, og jeg må gjøre det alt nå på en gang, og ikke sant? Da man den fanget I noe som virkelighetsfjernt og som ikke sunt. Se på noe som realistisk, noe som du kan gjøre, men som har en grad av utfordring I seg. Og så begynn der, og så se gradvis hvordan det utvikler seg. Man må ikke, nei, hvis jeg tar dette helt på alvor, så må jeg skille meg, nå må jeg si opp jobben, og så må jeg reise jorda rundt deg. Hvis man tenker at det det som konsekvensen av å kjenne på hva man har lyst til, men som man ikke tør, så da blir man låst I noe som ganske virkelighetsfjernt og destruktivt, ja. Hvis man tenker at det betyr at man må ta så radikale valg.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Du kan også ta en sånn friskrivningsøvelse, sette av en halvtime, for eksempel, sette på en timer, skriv noen stopp på tastaturet, alle tanker som kommer, eller du kan godt bruke noen spørsmål som utgangspunkt, sånn som de spørsmålene I stad, eller det kan også være å bare tømme ut alt som kommer, positivt, negativt, merkelig, alt mulig, få det ut, så kan man få litt avstand til det. Man kan, det liksom som å tømme ut, man får mer plass I det indre rommet, eller det psykiske rommet, eller. Så det kan være veldig nyttig, akkurat som man pusser tennene, og sånn, så trenger man å uttrykke seg og få ting I bevegelse, få det indre livet I bevegelse, Så det kan være en fin øvelse å gjøre kanskje en par ganger I uka, en halvtimes tid for eksempel, sette seg ned, skrive non-stop og ikke sensurere seg selv. Og så kan man jo se, det noe av dette som jeg kan uttrykke eller gjøre noe med? Men at det første skritt å våge å kjenne mer på godt og vondt, hva det som bor I meg, og gi det en form for uttrykk.
0: Veldig fint. Nå kjenner du deg mest levende?
1: Ja, det vanskelig spørsmål, det vanskelig. Det. Jeg føler meg, kjenner meg mest levende faktisk når jeg på disse flux-dialogmøtene. I senere tid så har det vært det, da kjenner jeg meg veldig levende. Det en fysisk, veldig sterk fysisk fornemmelse. Jeg kjenner meg veldig levende fordi det en åpenhet i det rommet som skapes mellom vi som deltar I dialogen. Det en åpenhet, og den åpenheten for meg veldig nærende. Det er det jeg brenner for, det det jeg ønsker.
0: Ja.
1: Forskjellige aktiviteter, ytre aktiviteter, kan jo være en ramme for å skape en sånn åpenhet. Enten det for noen dans, eller for noen å spille I band, eller spille fotball for så vidt. Altså det potensielt, men sånne forskjellige ytre rammer kan potensielt understøtte en sånn type åpenhet, men I flux-sammenheng så gjør vi det enda mer eksplisitt ved å sette ord på mangfoldet av perspektiver I oss og I gruppen og Men innholdet på en måte, det kan endre seg over tid, og det selve den stemningen og erfaringen av den åpenheten som skapes, som for meg viktigere enn ordene I seg selv som blir sagt, men det klart, ordene veldig viktige for å komme dit. Man må være presis med ordene, man må tørre å si det man føler seg kallet til å si. Men åpenheten I seg selv som skapes enda viktigere, da, synes jeg.
0: Mm. det dialogrommet, det skaper ofte en veldig sånn tydelig tilstedeværelse.
1: Ja.
0: Og det for meg jo noe jeg forbinder med følelsen av å være levende også.
1: Ja, følelsen av å være veldig levende, det handler jo ikke om at nødvendigvis noe har blitt fikset, eller Nei. Noe har blitt løst, men kan si at det har blitt oppløst nesten.
0: Ja.
1: At man kommer inn I noe som dypere og viktigere enn nødvendigvis å løse alle disse spørsmålene eller problemene, men følelsen av å være levende I seg selv veldig meningsfull. Da.
0: Ja, ja, veldig. Kjære Andreas Aaber, tusen takk for denne veldig, veldig fine samtalen. Jeg ønsker deg masse lykke til videre med alt ditt.
1: Takk for det. Veldig hyggelig å være her. Få lov til å være med på denne flotte podcasten.
0: Nå skal du løpe av gårde.
1: Du går inn og sjekker ut nettsiden min autentisitet.no som den siden med livsveiledning og så har jeg også en side andreasaaber.no
0: Jeg skal legge ut de lenkene, Andreas, ja. I episodebeskrivelsen så folk kommer til å finne frem.
1: Flott.
0: Der måtte Andreas løpe ut døra, fordi vips så hadde det gått 2 timer med opptak. Og sånn var det også litt planlagt, fordi jeg vet av erfaring at når man skal dykke dypt inn I sånne temaer som vi har vært innom I dag, så det veldig fint å kunne ha litt ekstra tid. Jeg håper at mange av dere lyttere har blitt like inspirert som meg etter denne samtalen til å ta enda mer tak I dette med dødsbevissthet og hvilken skattekiste det å dykke ned I mens vi lever. Du har hørt på I lys av døden, som en podcast laget av meg, Jeanette Andrea Söderström, I studioet hos Radio Rakel. Jeg vil også benytte anledningen til å takke Fritt Ord for støtte til produksjonen, og til Krussen for lånet av låta Silent Folk, som en remix av Groupas låt med samme titel. Til deg som lytter og deler episoder fra I lys av døden, tusen, tusen takk. Også til deg som skriver til meg en gang iblant, på Insta eller Facebook eller på mail. Sånn type kontakt med dere gjør meg veldig glad, og det bidrar til at denne podcasten kan fortsette å leve. Fortsatt god dag til deg som hører på. Klem!

0: Parker, Sonic, Summer, at Radio Oracle, FM 99.3.
1: Velkommen til Supersonisk Sommer. Det juni, og vi skal kose oss med litt god musikk. Jeg heter DJ Døgnikt, en av de mange gjestediskjokkene her på dette legendariske programmet. En ære å være her, og jeg håper du har lyst til å høre på litt sommerlig musikk fra hele verden. Vi har en deilig time I vente. Litt fuglekvitter I bakgrunnen, litt vinylknitter. La oss åpne ballet med litt filmmusikk, faktisk. Dette en perle, det filmen Sex. Musikken av Peder Kappjohn Kjelsby, og her synger Torbjørn Harr. På låta Fredstanker.

Music.

Tusen takk for at du tynet deg inn på Radio Rakel og dette legendariske programmet som heter for Supersonisk Sommer på FM 99,3. Jeg DJ Døgnikt. Til hverdags så driver jeg et nettsted som heter perlevenn.com. Stikk innom deg hvis du har lyst til å gjøre masse bra gjestemikser av artister og DJ'er fra hele verden. Samt artikler om hvor man finner de kuleste plateskjappene I forskjellige byer Podcaster som tar for seg forskjellige musikkscener I forskjellige byer Rett og slett et sted for å nerde ut om musikk Og få med seg mye bra fra gammelt og nytt Og det nettopp det vi skal fortsette med å gjøre her Gedoblei Ambolei Burkina Faso

Talking Heads, Once in a Lifetime. Og over I Nordin Steiffi, en banebrytende algerisk sanger og musiker som revolusjonerte den tradisjonelle musikken fra Setif-regionen I 1980-årene. Synthesizere, disco-estetikk og elektronisk funk fra Algeri. Danses Le Raxi.

Tina Marie og Abdalla, It Must Be Magic. Nå skal vi lytte på The Muscovich Dance Band, Continue the Fun, Space Version.

0: Ja, velkommen til Barrikaderock. I studio Jan, tekniker Anders, og jeg har med meg gjest I dag også. Bård med igjen.
1: Nok en helg, nok en gang gjest.
0: Ja, og vi åpner med SSD Control, med Boiling Point.
1: Ja.
0: Hva
1: Det jo Boston Hardcore.
0: Mm.
1: Straight Edge.
0: Ja.
1: Kanskje første bandet som var litt sånn hardline straight edge, eller ja, sett på som hardline straight edge da. Så her skal det ikke drikkes, for å si det sånn. Og vi skal fortsette I samme gate, for at nå skal vi ta for oss litt Exclaim-utgivelser.
0: Mm-hmm.
1: Det var jo folk av SSD Control som startet Exclaim, etter at de ble inspirert av Minor Threat, og da startet de sin egen label. Så neste ut Fuse, med sangen What You Pay For.

0: Ja, det var...
1: Det, yes.
0: Med låta Stand Proud.
1: Ja, og nå skal vi over til det beste bandet.
0: Beste bandet, ja, det mine, en av mine favoritt band fra Boston-området.
1: Ja, det den beste bandet fra Boston. Det ikke noe spørsmål. Det de fleste synes det.
0: Jeg husker når jeg fikk tak I skivene med bandet, så det var det, faen. Ja.
1: Det en skive som verdt å sjekke ut. Det her Jerry's Kids med sangen I Don't Belong.

0: Det var Jerry's Kids der med I Don't Belong.
1: Ja, beste skiva I Exclaim-katalogen, og var jo nesten innom alle utgivelsene til Exclaim.
0: Mm.
1: Var det ikke så lenge?
0: Nei, det gjorde ikke det.
1: Men det ga ut bra ting allikevel.
0: Ja.
1: I ånden av Straight Edge, så fortsetter vi I den gata.
0: Ja, Youth of Today.
1: Youth of Today. Med sangen Flames Still Burn.

0: Night Feeder med Dragged Beneath. Det var nok et nytt band på...
1: Ja, neste ut, det et band som spilte for bare en måned siden.
0: Mm.
1: Ayukaba.
0: Ja, de har vel base I Barcelona, men de vel fra...
1: De fra Sør-Amerika,
0: ja.
1: Men har base I Barcelona. Og skiva de ga ut, den, det vel noe av det beste europeiske hardcore-punken som mm. For tiden.
0: Mm.
1: Vil jeg si? Sjekt ut, Ayukaba, Sistema...
0: Sinestro, mener jeg.
1: Sinestro.

0: Ayukaba der.
1: Hvis du ikke fikk sett det, så må du dra på Keita.
0: Ja, vi spiller der.
1: Vi spiller der.
0: Ja.
1: Så det spiller søndagen.
0: Mm. Keita, når det her inn I år?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det er 19. juni, det det? Jeg husker ikke, jeg vet faktisk hvilken dato.
0: Lenge siden jeg har vært på Keita.
1: Ja. Det slitsomt for gamle menn.
0: Det det. Jeg tror det 10 år siden jeg var der sist. Yes.
1: Ja, nå skal vi tilbake til noe litt eldre.
0: Ja, en god gammel klassisk skive med Crucifix.
1: Ja, ble gitt ut på Corpus Christi, som labelen til Crass. Men de jo fra USA. Så et av det eneste, vi skal høre Prejudice av Crucifix.

0: Ja, det var Zero Boys der.
1: Det var det, vi skal fortsette I USA.
0: Ja.
1: Samme tidsperiode. Nå skal vi over til Chicago med bandet Articles of Faith.
0: Mm-hmm.
1: Her en coverlåt, så du skal få lov til å gjette hvilket band det etter vi har hørt låta igjen.
0: Ja.
1: Skal du få lov til å gjette hvilket, hva det cover av.
0: Ok.
1: Sangen heter Born to Be.
2: Then you'll sing that band.

0: Ja, Leddefisk der. At a day goes by, både Leddefisk og Articles of Fate minner meg jo veldig om Tigers grunnlegger, Tor André.
1: Ja, Tor André Eksensen. Mm. Vi jobbet jo begge på Tiger
0: ja.
1: For en manns alder siden.
0: Ja.
1: Han gikk alt for tidlig bort.
0: Han gikk for tidlig bort, ja. Absolutt. Spesielt de to bandene her minner meg veldig om han, og han spilte det både titt og ofte.
1: Ja.
0: Mm. Neste band?
1: Neste band, nå skal vi litt mer tilbake I tid.
0: Wire?
1: Nå det Avengers.
0: Nei, og jeg ser feil på lista vår. Ja, Avengers, ja. Det jo begynnelsen av 80, slutten av 70, begynnelsen av 80.
1: Ja, det vel, ja, helt slutten av 70-tallet. De spilte jo sammen med Sex Pistols I San Francisco.
0: Ja, stemmer det.
1: Siste konserten til Sex Pistols. Men det her Avengers med Thin White Line.

0: Ja, Avengers der.
1: Det var Avengers. De spilte for et år tilbake.
0: Et år tilbake, ja. Spilte dem på
1: Last Train.
0: Last Train, ja. Det var veldig bra konsert.
1: Ja, overraskende bra til å, når man begynner å komme så langt opp I året som de gjør, så spilte de veldig, veldig bra.
0: Hmm.
1: Neste ut også...
0: Nå det Wire.
1: Nå det Wire.
0: Ja.
1: Også gammelt band.
0: Ja.
1: Ja. Jeg skal høre X-Lion Tamer.

0: Wire der, godt gammelt band.
1: Godt gammelt band. Det var et av de bandene som inspirerte hele DC hardcore-scenen. Mm,
0: stemmer det.
1: Alt fra Minor Threat til SOA til mye annet.
0: Mm.
1: Det var en favorittskive hos flere av de.
0: Ja.
1: Og nå skal vi over til et band som jeg synes hadde en av de beste konsertene jeg noensinne har sett I mitt liv.
0: Ja, det var jo veldig bra konsert.
1: Det her His Hero Is Gone med sangen Like Weeds.

0: His hero is gone.
1: Ja, det ble jo senere til Tragedy.
0: Ja.
1: Så den konserten jeg snakket om tidligere, det var vel den siste turnéen de hadde
0: før de ble Tragedy, ja. Mm. Ja.
1: Men det var fullt hus og stormende jubel på konserten.
0: Det var det.
1: Nå skal vi over til New York. New York Hardcore. Men det er en litt alternativ versjon av New York Hardcore.
0: Ja, Citizens Arrest.
1: Ja. De jo gjenforent nå, men
0: ja, det stemmer da. De har begynt å
1: Spille igjen.
0: Mm.
1: Men jeg vet ikke om det like bra å se dem nå som det var den gangen da.
0: Nei, det
1: tviler jeg litt på. Men ja. Vi skal i hvert fall høre Citizens Arrest med sangen Utopia.

0: Citizens Arrest der, fra New York.
1: Fra New York, slutten av 80-tallet. Nå skal vi fortsette i 80-tallet.
0: Ja.
1: Nå skal vi til Seven Seconds.
0: Seven Seconds, ja. Det husker jeg hadde, og en av favorittbandene mine.
1: Ja, jeg hadde jo den fine Walk Together, Rock Together anthem, kan man si at det var for mange. Her går vi sammen.
0: Ja.
1: Det ikke den sangen vi skal høre på.
0: Nei.
1: Vi skal høre fra skiva Cleanse the Bacteria.
0: Samleskiva, ja. Ja, vi skal tre låter derfra.
1: Tre låter derfra. Det var en ganske så bra samleskive. Med blant annet et norsk band på. Utsinnleggelse var på den skiva.
0: Ja.
1: Men vi skal høre Seven Seconds, Regress No Way.

0: Ja, Seven Seconds Time med Regress No Way.
1: Det var det. Mm. Her jo en samleskive med mye forskjellig på, og her neste ut skal vi høre Siege, som var en av de første bandene som
0: virkelig
1: var med på den brutale siden innenfor hardcore.
0: Ja.
1: Som mange har tatt soundet sitt fra.
0: Mm.
1: Men vi skal høre Siege med sangen Sad But True.

1, 2, 3.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, fortsetter sin serie om Martin Newell. Og vi hørte Victoria Gray fra albumet Living with Victoria Gray. Victoria Gray en engelsk 60-tallsreferanse?
1: Ikke som jeg vet, jeg tror Victoria Gray en oppdiktet person som veldig mange andre folk I disse låtene hans oppdiktet personer. Men han refererer også til virkelige personer, gamle stumfilmstjerner, og du hadde Julie Perfume, og du hadde liksom det. Så det varier, men Victoria Gray ikke en virkelig person, så vidt jeg vet. Denne kassetten var den sjette Klinus from Venus-kassetten, og den nest siste som kom ut I den opprinnelige bølgen her på 80-tallet. Den ble I praksis en slags demo for et vinylalbum som kom kort tid etterpå, men må regnes som et selvstendig album, en selvstendig utgivelse. Den har noen av de

0: et album som heter Revolution Now, som kommer ut der på 80-tallet rundt denne her tida. Uansett, han hadde lagd kassetten Living with Victoria Gray, og vi skal høre en låt som heter Clara Bow, som handler da om en virkelig person som var en stumfilmstjerne der bak, tilbake I når var det den stumfilmtida var.
1: Mellom 1915 og 1930?
0: Ja, den tida der, ja. Det var nok sånn veldig kjent på 20-tallet, tror jeg. Og så skal vi høre låten Follow the Plow, også fra Living with Victoria Gray. Så skal vi over til en kassett-EP som kom ut rundt denne tida her, som heter Mind How You Go. Og vi skal høre låten Only Cardboard Town. Vi har tatt låten fra en samleplate som heter Cleaned Up Collectibles Vol. 1.
2: Okay, lorry's just passed.
3: Okay. One, two, three, four.

0: Og der hørte vi to låter fra det som mitt favorittalbum med Cleaners for Venus, Living with Victoria Gray. Og så kom vi fram til kassettepen Mind How You Go.
1: Fra kassettepen Mind How You Go skal vi høre en låt til, og det min favorittlåt gjennom tidene med Martin Newell og Cleaners for Venus, en låt som Denmark Street. Denne finnes I en rekke forskjellige versjoner. Vi har hentet denne versjonen fra samleplata Cleaned Up Collectibles volume 1, men jeg tror det samme versjon som var på kassett-EP-en, bare at den remasteret. Fra kassett-EP-en April Fool skal vi høre låten I Wasn't Drinking, som også senere ble kovret av den amerikanske kassettguruen R. Stevie Moore. Og noen av disse låtene dukket senere opp nyinnspilt på en LP gitt ut I Tyskland av det store selskapet RCA. I 88 en LP som Town and Country som vi kommer tilbake til etter hvert så vi skal høre Denmark Street og så I Wasn't Drinking

0: Der hørte vi Denmark Street da I Wasn't Drinking med The Cleaners from Venus, to låter som opprinnelig ikke kom på noe fullverdig album. Og når vi først var I gang, så tok vi en låt til fra April Fool kassettalbumet fra 1987. The Beat Generation and Me. Denmark Street, og ikke det der alle låtskriverne holdt til, før The Beatles kom og alle begynte å skrive sine egne låter, og de la det der låtskriverkontorene.
1: Ja, det ble vel... Og det ble kalt, som ble kalt for Tin Pan Alley og sånn, og hvordan oppstod det uttrykket, det forskjellige sånne oppfatninger av det. Enten det at de var, folkene var så fattige at de måtte tigge penger I en tin pan, eller så var det det at det sto folk på gata og slo på tin pans for å kamuflere lyden som kom ut av vinduene I de forskjellige kontorene, så at folk ikke skulle stjæle hverandres låter. Så det var, begge to ganske gode teorier, men jeg tror ikke noen av de egentlig sann. I alle tilfeller, Denmark Street var også den gata der Sex Pistols holdt til og drev og øvde I 76. Så det veldig sånn musikkorientert gata I London. Nå har vi kommet til noe så fint og flott som 12-tom-singler, som jo var en stor greie på 80-tallet. Han hadde en liten platekontrakt med en label som heter Ammunition Communication, så I 87 kom det ut et par singler og en LP som heter Going to England, der en del av låtene fra Living with Victoria Gray-kassetten ble spilt inn på nytt. I forkant kom det ut en single som heter Ilja Kuryakin Looked at Me, som vi skal høre da A-siden til den låten da skal vi høre, som også på albumet. Og det kom I alt tre singler fra dette albumet. Og vi skal høre en låt som heter Girl on a Swing, som på Going to England-albumet, og imellom der så skal vi høre fra Giles Smith, som var hans bandkompis rundt denne tida her. Fra hans bok Lost in Music som kom på midten av 90-tallet skal vi høre et utdrag som heter Scunthorpe og I likhet med det utdraget vi hørte fra Newell sin bok My Little Siggy I del 1 I denne serien så handler dette også om band som har problemer med å finne steder å pisse når de på turné. Det tydelig et tema som ligger flere medlemmer av dette bandet veldig tungt på hjertet, siden 3 av 6 historier fra Martin Newell sin bok på en annen CD handler om akkurat dette temaet. But this is Johnny Rhythm just saying, good night to you all, and God bless you.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema Martin Newell og hans band The Cleaners from Venus. På dette stadiet så forestiller jeg meg at det Martin Newell og en keyboardist.
1: Ja, det man nå I den duren, så får man benytte flersporsteknologi og sånn når man skal I studio. Og kanskje ha en hjelpemusiker her og der til å få ting ned nå hvis man har kommet så langt at man har platekontrakt og skal lage et ordentlig vinylalbum. Vi skal høre litt mer fra Going to England LP'en og en single til fra albumet. Først fra selve albumet, låten Armistice Day, og så singelen A Mercury Girl, som var den tredje singelen som kom fra det albumet. For de ga også ut Living with Victoria Gray låten som en egen 12-toms singel. Og så til slutt I den bolken med tre låter, så skal vi høre singelen Let's Get Married, som var singelen til det neste albumet, Town and Country, der han plutselig hadde fått, av uforklarlige grunner, fått en platekontrakt med RCA, sin Tysklandsavdeling. Og da ble det også snakk om at de skulle turnere. På mitt eksemplar av albumet så det en lang turnéliste på et klistermerke smekket på fremsiden av coveret. Men når det kom så langt som til den turneringen skulle starte, så hadde ikke Martin Newell lyst til å spille live, så da ble han hjemme og drev gartnervirksomhet. Så hyret det inn en annen fyr til å late som han var Martin Newell og så synge på alle konsertene I Tyskland. Senere så mykna Martin Newell opp litt når det gjaldt det å spille live, og han har spilt både I Tyskland og I Japan, og han har spilt I nærområdet I Essex I England, og nylig var det også en utsolgt konsert I London det var snakk om, så det var også snakk om å lage flere konserter I London. Så det liksom, han har mykna blitt rundere I kantene, når det, men han tok så avstand fra alt dette bransjegreiene at han, så snart det ble noe, kokte opp til å bli noe stort, så ble han, var han sånn, nei, jeg vil heller være hjemme og ordne I hagen til naboene mine, liksom. Så da får vi de tre låtene, Armistice Day, A Mercury Girl og Let's Get Married, et albumkutt og to singler.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og takk til vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, som har satt sammen Heidudra den Martin Newell spesial for oss. Dette da del 3 av noe som kanskje skal bli 8 eller 9 episoder. Og vi inn på vei mot den perioden hvor Gleeders & Venus sliter litt. De får platekontrakt. Og ender da naturligvis opp og tjener mindre penger og selger færre plater enn de gjorde da de holdt på hjemme i stua.
1: Ja, det ble liksom ikke det helt store løftet. Det var i hvert fall ikke det albumet Town & Country som løftet Gleeders & Venus til de store høyder da, for det albumet som kom rett før Going to England var et bedre album. Town & Country lider av å være litt sånn overprodusert, høres veldig sånn 80-talsk ut, og litt for mye keyboard, litt for mye romklang, og litt for mye sånn 80-tals produksjonsfakta, men låtene jo veldig bra, så det, helt på trynet kan det jo ikke gå. Vi skal høre en låt til fra Town & Country, en låt som også hadde kommet på kassett før, en låt som heter Mad March Hare. Her, låten, her en remastret til CD, så den låt bedre enn på LP-en. Det litt mer trøkk i den. Så det, det ikke så gærent. Så følg med på sendetidene til Uhørt på Radio Rakel for å få med deg del 4, der vi går løs på perioden 1988-1995, der han gir ut kassett og plate med sitt nye prosjekt Brotherhood of Lizards, pluss en rekke andre ting. Og takk for at du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og du har vært Anders Mo.
0: Og du har vært, som jeg pleier å si hver gang i denne rollen ditt, vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Takk til deg som hørte på, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

Toreng vil gjerne fortelle dere at Susi Quattro har vært en av favorittartistene hans I mange, mange år. Og her første bandet hun var med I, The Pleasure Seekers, hvor hun da var sammen med søstrene Patty og Arlene Quattro. Så har dere fått en liten historietime I dag også. Vi skal vel kanskje fortsette litt I... Ja, det skal vi. The Music Machine.

The Music Machine der med Absolutely Positively. Nå skal vi ta en låt som pleier å gå på tung rotasjon I taxien, særlig sånn ut på eftan når det mye kø og sånn. Og det vittige at Heart, som har den låta vi skal høre nå, de knabba riffet fra Nazareth, This Flight Tonight, en låt som Nazareth I sin tur knabba fra Joni Mitchell. Så her det sånn ordentlig 20-rad domino.

Så du sier altså at Section 25 var... Ja, du kjørte dem, ja, til og fra konsertet på 80-tallet. Og ja, og hva synes du egentlig når de begynte liksom å bli mer sånn dancey? Det, var det helt greit for deg, eller? Ja, nei, du var jo mer på den industrielle greia, du. Jeg skjønner jo det, egentlig. Så, og nå hadde du jo besøk av gamle venner her for et par uker siden. De var jo ute og spilte konsert der. De brukte, hva var det du sa? 7000 kroner I taxi? Yes. Cabaret Voltaire. 7000 kroner I taxipenger. Ja, dere hadde jo en del å snakke om, da.

Så du var på Island og kjøpte altså to tamme måker som du tok med tilbake til Norge og har senere brukt dem til å jage folk som ikke betaler for seg etter turen. Ja, ja nemlig. Hva, dette var kukel, ja, med bjørk, en pur ung bjørk som lå der. Og, hva gjorde du ellers på Island da? Hæ? Killing joke? Hvordan, hva, hva, hvorfor, hva var greia der da? Hjalp dem kjøpe et flygel? Jaha, og transportere det. Det jo ganske, ja. Hvordan fikk du til, ja, ja, nei, vi kan ta det mens låta går du.

Killing Joke, ja. Jeg visste ikke at det var noen av favorittartistene dine. Du har egentlig I hele tatt overrasket ganske mye med lett blanding her. Du, ja, om jeg vil rulle ned ruta, ja. Så skal vi ta og kjøre med vinden I håret. Nei, det høres helt fabelaktig ut. Skal vi gjøre det da? Da en låt for den nå, ja.

one time.

Juicy Lucy der, som definitivt har inspirert Spaceman 3, det ikke tvil om. Et band som antagelig bare inspirert av seg selv, Stereolab.

Så International Harvester og senere Tre Gres og Stenar rett og slett det beste bandet du vet om I Sverige. Ja, nei, jeg overrasker ikke særlig overrasket over det, nei. I hvert fall ikke ut fra hva du har spilt I dag.

0: bakrommet. 6 til 7 på lørdager. På Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det er hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk. Jeg er nordnorsk taksøster. Ikke min nær slekt eller bror for at akkurat du skulle på din transistor. Uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg i dag. Eller i kveld. Jeg er midt i mellom fredag og lørdag på herverk i Parken. Og siden jeg skal på herverk i Parken, så må jeg gi dere en... ja, det blir vel en... et opptak i dag på Radio Rakele. Vi skal spille noe godreg i den neste timen. Big Up Stupe, som var før oss. De er tilbake neste lørdag 5-6, men 6-7 så er det bakrommet 10. Ok, vi skal spille fra VP Records, driver jo og gir ut masse gamle synder. Ikke synder da, men gode skive, så de har sluppet for en del år siden. Og en av de karrene her er jo Tristan Palmer. Tidlig på 80-tallet så slapp han jo skiva som heter Joker Lover. Fra den skiva, kjører kuttet her, Rewind Selector.

0: Ready.
1: Porkklubb.

sjekke ut nye EP-en hans. Bare heter Ganja Farmer. Skal vi ikke dra til Sverige da? Jo, hva som kan skje I Norge hvis du røyker for mye ganja?

0: ifrån Sverige. Skulle spille som et gutt av 15 års jubileum. Labba Baba heter skiva til Labyrinth fra 2011.
1: Sjå bro, hva hender igjen?
2: Ingenting, mann.
0: Gjør det kuttet her. Hey.

mandag mellom 20 og 22 får du høre Bror 30. Jeg skal intervjue alle redaksjonene og også folk I ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Bliksås, og du hører på FM 99,3, Radio Rakel, din feministradio.

0: Ja, da tror jeg har lyden her.
1: Har du det? Ja. Jeg har tatt noen fine bilder her inne og post meg. Og
0: bilde etterpå, hvis du vil ta sosiale medier når vi skal ha programmet. Ja. Hvis du har lyst til det. Det ikke alle som har lyst til å være på bildet heller. Så det jo lov det også. Men det jo best å ha noe, synes jeg.
1: Ja, vi må jo promotere litt radio. Sånn i hvert fall. Og da må man jo tåle å være litt. Det jo egentlig sånn, jeg driver og skriver poesi, vet du.
0: Så, oh, gjør du?
1: Og har lest opp offentlig dikt, men jeg kunne i godt stått bak et forheng, eller liksom, jeg ikke så opptatt av å stå i søkelyset. Men noen ganger så glemmer man jo det. Blir ikke så opptatt av seg selv.
0: Noen sier jo at de aldri kommer over sceneskrekken, for eksempel. Det går over etter hvert når de først kommer i gang og sånn. Ja. Men diktet, ja, det jo veldig kult.
1: Jeg kan vente litt til jeg har gitt ut. Nei, jeg har...
0: Og har du ikke gitt ut den da?
1: Jeg har vært i antologi. Så jeg har jo blitt på en måte publisert litt, men nei, ikke selv.
0: Spennende,
1: så. Jeg har ikke tid til det.
0: Nei, da kan du bare kanskje få AI til å gjøre det, bare legge inn alt sammen på nettet, si lag en bok av det her, og så ferdig smekker deg, og så kan
1: du... Ja, nå kan man jo gjøre hva som helst.
0: Assistenten kan du kalle den for. Mandag, mellom 20 og 22, får du høre Pror Trette. Jeg skal intervjue alle redaksjonene, og også folk i ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg er Line Bliksås, og du hører på FM 99,3, Radio Rakel, din feministradio. I dag får du høre del 1. Fredsaktivt hjørne. Velkommen til Pror Trette. Det jo på Radio Rakel FM 99,3. Line Blikstås heter jeg, og jeg intervjuer alle redaksjonene på Radio Rakel i denne serien. Og vi har, og så hører vi på låter som jeg ber om, fra, ikke sant, opp igjennom, Memory Lane. Og i dag, i dagens episode som vi tar opp, hvilken dato er det i dag? 11. mars 2026, så har jeg besøk av Fredsaktivt hjørne, og representert av Heidi Sten Jensen. Woo! Velkommen!
1: Tusen takk.
0: Veldig hyggelig da. Du har jo vært tilknyttet radio før, og du sa du snakket om på 90-tallet, var det det?
1: Ja, jeg gammel radiohørpe, jeg vet du.
0: Ja, det liker vi. Det mange som har vært innom meg før, faktisk. Av artister også, føler jeg. Det liksom
1: det fint å være her igjen.
0: Ja.
1: Det ser annerledes ut, men allikevel. Det still going strong, det gjør meg veldig glad.
0: Jeg føler at det mitt andre hjem oppi her i teknikkerommet.
1: Ja.
0: Veldig hyggelig da. Og, ja, dere har jo fredsaktivt hjørne, som det ikke så... Når det startet opp? Var det i...
1: Og ikke spør meg om sånne årstall og sånn, det er jeg så dårlig på egentlig, men skal vi se, vi må tenke litt, det vel et par år siden i hvert fall nå.
0: Ja, det ikke sånn kjempe, og tiden flyr jo litt fort, føler jeg. Det var etter korona.
1: Det var det,
0: ja.
1: Etter diverse ting.
0: Ja. Ja, for jeg husker at først det ene året, eller i hvert fall en del av det, så var det, episoden ble lagt inn i en annen, eller godt og blandet spotten. Men nå har dere jo egen redaksjon og greier, med egen post i timeplanen.
1: Og det er jo en gave, det er luksus, fordi ellers så hadde jeg ikke kunnet gjort dette her.
0: Mm.
1: Hvis ikke jeg hadde fått lov å styre liksom agendaen og tidspresset selv, så hadde jeg ikke klart å gjøre det, fordi jeg er litt sånn redusert kreftoverlever.
0: Ja, ikke sant?
1: Og har funnet ut at som evig fredsaktivist, så må jeg gjøre noe. Jeg kan ikke bare sitte i sofaen og være...
0: Nei, da råtner jo hjernen bort også.
1: Ja.
0: Jeg er jo delvis ufør, og ja, nå glemte jeg hva jeg skulle si, men jeg kunne jo ikke drevet med radio, hadde jeg fått fulltidsjobb, for å si det sånn.
1: Nei.
0: Så det jo en positiv ting som har fulgt med dette, at man finner det man har lyst til å drive med på ordentlig.
1: Det blir mye repriser i fredsaktivt hjørne, men det kan folk tåle, tenker jeg, fordi
0: det
1: man sitter jo
0: ikke
1: på pal og hører på hver gang.
0: Men det jeg også synes er viktig, som du sa, at man får lov å lage det i sitt eget tempo. Jeg også har jo repriser, ikke sant? Jeg har jo ikke nye programmer og intervjuer hver uke, det går jo ikke. Men tenk om flere arbeidsgivere hadde tilpasset sånn at folk med forskjellige utfordringer i livet kunne levert, ikke sant, noe, uten å, ikke sant, få stress og altså, ja, under, føler seg altså at ikke man får til noe da.
1: Det hadde blitt mye bra det, tror jeg, i samfunnet.
0: Ja.
1: Det hadde blitt mye bra. Folk hadde lagd og gjort mye bra. ja, tror jeg.
0: Det garantert. Og ja. Politikerne, hvis det, jeg vet alle sammen hører på her, Sylvi og Erna og alle her, og Jonas mm-hmm. og de, det bare ta noen tips, notere fram, ja. Ta fram blokka. Ta fram. ja. Ja, veldig bra. Hva har du gjort I dag? Har du bare ramlet ut av sengen og...
1: Ja, omtrent. Nei. Jeg har koblet meg på min lymfepressmaskin, Sarepta, som den heter.
0: Ja.
1: Min daglige hjelp for lymfødem. Og så, sånn starter jeg dagen.
0: Tar det lang tid? Det lang
1: og med en kopp kaffe. Nei, det tar en halvtime.
0: Ja.
1: Og så har jeg liksom gradvis da stått opp, og så har jeg tatt toget. Men jeg rakk innom kaféen, en veldig hyggelig stasjonskafé på Ås. Den ja. Anbefaler jeg.
0: Ja, toget gikk altså, det var bra.
1: Ja, toget gikk. Det var ikke buss for tog I dag. Det har det vært I helgen.
0: Ja.
1: Vi var inne på Kuba-demonstrasjonen og litt av hvert, og da var det buss for tog
0: ja.
1: I helgen. Så, ja. Ja, og så har jeg tatt toget hit, og så har jeg stått utenfor døra, og der kom du.
0: Var du lenge på utsida forresten?
1: Nei, det var jeg ventet ikke lenge. Nei, det var helt greit, Line. Jeg begynte å ta opp, hadde akkurat kommet, og så ringt på. Vi hadde jo ikke ringeklokke på 90-tallet til radioen, så jeg låste meg som regel inn klokka 6 om morgenen og skulle ha morgenposten.
0: Ja.
1: Det var litt sånn flashback.
0: Og hvor lenge var det? Var det sånn time hit? Liksom? Time med sånn god morgensending?
1: Jeg tror det var 2 timer, jeg.
0: Oi, live, det jo bra jobba da.
1: Ja, men jeg kjørte alltid, mange innslag, og det ble jo ja. Noe sånn. Det var mye musikk, og mye, ja, det var mye musikk.
0: Det alltid koselig uansett da, når det live og noen der liksom, da vet man at ok, nå skjer dette her I real life.
1: Kanskje ja, det var innmari gøy. Mm-hmm. Jeg husker vi bar bokstavlig talt folk opp I studio som skulle ha utstilling for eksempel. En gammel venn av meg som død nå, kunstner, hun var så imponert over Radio Rock folka, fordi vi bar henne opp baktrappa.
0: Åja! Oh,
1: for hun var så dårlig I kroppen ja. Hun hadde
0: vi har jo ikke heis ennå vi. Det jo litt dumt sånn
1: nei, det ikke, var jo ikke heis, nei men hun kom seg opp I studio
0: ja, ja det var jo det veldig det var bra suverent.
1: Hun var kjempeglad og hadde utstilling og, ja. Nei,
0: det
1: var mye bra som skjedde her på 90-tallet også.
0: Ja, jeg skulle ønske jeg var, sånn, var innom bare sånn, tilbake I tid for å se liksom, hvordan det var hva slags folk som var her og ikke sant, hvordan stemningen var Hvilke saker, var det noen nyhetsprogrammer, ikke sant? Det trenger vi egentlig også nå. Litt sånn nyheter.
1: Ja.
0: Ikke sånn mainstream.
1: Nei, ikke sant? Jeg tror det kanskje var en sånn slags, det var jo veldig mye som skjedde her da. Og noe av det fortsetter jo, stupe var jo da, og ja. Alle disse gode gamle...
0: Bakrom var sikkert, bakrom. Og abstinens har jeg vært av, og Susanne med Himmelblå har jeg vært I mange år. Mange, ja. 30 år tror jeg noen har vært...
1: Akkurat.
0: Uhørt, ikke sant, også?
1: Uhørt, ja.
0: De lager jo, og... Anders lager jo, han spyr jo ut programmer, kjempebra.
1: Åh, du må hilse og
0: ja.
1: Si at, for han prøvde å hjelpe meg teknisk I starten av fredsaktivt hjørne. Hils han så mye å si at vi har hørt litt på uhørt nå I det siste, og fy.
0: Der det mye kul.
1: Har vi han så mye bra, altså?
0: Ja, og han lager så masse, så jeg synes det noe 2-3 episoder hele tiden, nye ting.
1: Og så og... bra nerdete musikk.
0: Det nærmere til noen ganger som vet han mer.
1: Vi koser oss han musikeren ja. Min og jeg når vi hører på det.
0: Kult, det skal jeg si. Og, hvis ikke han hører på ja. Her nå da, Anders.
1: ja.
0: Her har du noen faste lyttere, fans.
1: Mm.
0: Og jeg tror han en av de få som har fått fanbrev, tror jeg faktisk. Noen har nevnt.
1: Ah.
0: I posten liksom, eller et eller annet sånt nå.
1: ja, men det kan jeg skjønne faktisk.
0: Ja, der det mye gull.
1: Utrolig. Sånn som folk kan kose seg med, tenker jeg.
0: Ja, veldig god. Noen ganger så setter jeg på fra Airtime flere episoder, for det kan man gjøre så hjemmefra, liksom. Bare ja. Sånn, høre på flere etter hverandre.
1: Ja, det oppdaget jeg her.
0: Ja?
1: det var veldig kult.
0: Ja, ikke sant? For da kan man jo dykke ja. I alt som har blitt lastet opp.
1: Ja.
0: Kult. Ja, men det blir sikkert Anders glad for.
1: Ja, det må du hilse å si. Det kvalitet.
0: Ja, veldig bra, Anders. Der hører du. Tenk om han blir snappet opp av NRK eller sånn,
1: ja.
0: Med masse penger betalt. Nei.
1: Nei, da forsvinner han herfra.
0: Det ikke lov. vi skal jo snakke litt mer om din redaksjon, eller deres redaksjon. Monica jo din tekniker.
1: Monica Rud, Fantasite,
0: ja.
1: Suveren.
0: Veldig kul dame, musiker også.
1: Hun musiker også.
0: Vi hører på en låt litt senere I programmet, vi som... Mm.

0: Mine egne spørsmål.
1: Det kan du
0: fikse. Nummer fire var den en som digget når du var liten. Nei. Hørte bilen? Nei.
1: Ja, vet du hva? Jeg har jo, det jo jeg som har fucket opp hele
0: skjemaet ditt. Jeg synes du helt ill for meg her.
1: Ja, men det jeg som har ødelagt hele skjemaet ditt, for jeg ikke oppskriftsperson, som jeg sa til deg, så jeg har problemer med å følge sånne oppskrifter. Men så så jeg, etter hvert som jeg begynte å prøve å sette meg ned med det en kveld, så ble det innmari gøy.
0: Ja, ikke sant? Fordi at du så, finner frem låter.
1: Ja, jeg har ikke noe problem med å finne frem låter, men det var bare det å følge den, det skjemaet. Men så fant jeg, når du sier... og hørt, altså høre noe jeg husker jeg hørte i bilen som barn, så husker jeg jo at det var kassetter og radio og sånn, men jeg husker ikke noe spesiell låt fra meg.
0: Det var
1: meg.
0: Den andre låt, det var neste men, spørsmål det egentlig.
1: Men, det neste? Ja, ok, ta det første først da.
0: Ja, for da lurer jeg på, for da var den David Bowie også var svaret på to av spørsmålene, nemlig...
1: Cranberries, det jo låta som min femårige datter da, for 15 år siden, hørte på i bilen, ja. Og sang av full hals, fordi at hun driver nå og tar lappen og jeg øvelseskjører med henne og plutselig på hennes spilleliste så kommer Bangles med Eternal Flame og så sitter vi og synger det kunne vært en guilty pleasure låt liksom.
0: Ja, ikke sant? Måte. Ja, ja men, for den har jeg lagt inn nemlig på de neste spørsmålene den der Cranberries, men
1: Cranberries i stedet da, for da sang hun
0: Ja, ikke sant? Men det som egentlig den der David Bowie var svar på den var svar på første du kjøpte noen gang, og så var det også svar på All Time Favorite ja, som var nummer fire spørsmålet
1: All the Young Dudes
0: Ja
1: Motte Hoople, ja fordi at Motte Hoople var en kassett jeg kjøpte som ja. Veldig tidlig tenåring sammen med det forferdelige Backman Turner Overdrive som jeg, det kunne vært veldig guilty pleasure, men nei, den tar vi ikke, den dropper vi men Bowie skrev jo All the Young Dudes til Motte Hoople og jeg hadde på kassett den, det var kanskje noe av det første jeg kjøpte selv,
0: ja.
1: På kassett
0: ja.
1: Og da fant jeg den en innspilling med David Bowie og Motte Hoople
0: og da lurer jeg på, har jeg finnet den riktige låten? Ja, det finner vi nå ja. yes, men da setter vi på den vi, og så kommer vi snart tilbake med Fredsaktivt hjørne og Heidi Sten Jensen Jeg Line Blixas.

0: Jeg tenkte All the Young Dudes låta, for jeg har nettopp funnet en DVD på biblioteket med, som heter Moon Age Daydream filmen om ja. David Bowie. Veldig absurd og veldig bra. Der går det jo fram at han lagde jo den låta til alle misfits og outsidere og, og jeg følte meg alltid sånn. Ja. Ungdom. Jeg måtte jo vekk fra Hamar hvor jeg vokste opp. Fordi jeg synes jeg passet jo ikke inn.
1: Jeg har også flyttet kjapt med fordi jeg synes det var kjedelig der.
0: ja, og jeg tror veldig mange har. Jeg tror ikke jeg noe spesiell som følte meg sånn.
1: Nei, for men, noen vil jo bare bo der på sett det de kommer fra og flytter tilbake og sånn. Det gjerne.
0: ja, det gjerne. Det jeg helt enig med deg.
1: ja, jeg avbrettet jo. Det kommer jeg til å gjøre flere ganger.
0: Nei, men altså, det, den låta hvertfall til de den var så bra. Den gikk liksom rett i hjertet. Rett inn I sjela.
1: Den veldig fin. Mm. Et kunstverk av ja, en låt, faktisk. veldig bra. Det var altså David Bowie, det, med All the Young Dudes. Ja, veldig kult. Ja, du har jo kommet opp med den her fantastiske ideen du, til ditt show, eller deres show, Fredsaktivt hjørne. Hvordan det har startet... Og bake, og så plutselig, ei, og Radio Rakel, der husker jeg var før. Kanskje jeg skal ta, så, ta rullegang der igjen?
0: Ja, ja nei, det jo bare det som jeg følte plutselig, at når man blir litt frigjort fra alt det man har stått I og gjort I jobbsammenhenger og sånn, og så man, har man noen hjertesaker, fredsaktivisme jeg har alltid vært fredsaktivist men jeg har aldri vært sånn veldig jeg har ikke alltid kunnet være veldig aktiv så I 2020 så ble jeg faktisk også bestemor, altså mormor mm. jeg fikk et barnebarn
1: ja.
0: For jeg har jo noen barna og så
1: syv, nei, det ikke
0: fire
1: fire, ja, det jo en liten ja. Gjeng det
0: ja, det mye mer enn jeg hadde planlagt
1: jeg skal bare stikke inn veldig kjapt det veldig bra I forhold til, nå kommer jeg med negative line når du blir gammel, og ikke du har noen barn for eksempel, det systemet I Norge altså på sykehjem og sånn, du heldig som har ta smør unga dine helt til du blir skikkelig gammel for da kommer du jo passe på deg når myndigheten ikke gjør
0: ja.
1: Unnskyld
0: ja, jeg bare sier det, kjør på
1: ferdig
0: ja Ja, det bra, Line. Jeg helt enig. I hvert fall så fant jeg frem til Bestemødre for fred, som jeg jo med
1: I. Ja, det, hva det for noe? Det en gruppe, eller?
0: Det de som har stått utenfor Stortinget hver onsdag, hver eneste uke, ja. I kjempemange år. Jeg vet ikke, jeg kan ikke årstall og sånn, jeg vet du, så jeg litt håpløs på det, men fra langt tilbake I tid, jeg tror jeg 40 år, eller
1: ja. De 70-80-tallet?
0: Liksom, ja.
1: Mm.
0: I all slags vær.
1: Ja.
0: Store forbilder, veldig flotte damer, som kloke, eldre, mye eldre enn meg,
1: står der I all slags vær. Det var spennende å snakke om de en gang her også da, kunne om jo, feminisme.
0: Kunne jo vært fint, ja. Men de har fått være med I Fredsaktivt hjørne da,
1: ja.
0: En gang, mm. noen av de.
1: Ja.
0: Så jeg lagde en episode med de.
1: Da kan man bare sjekke ut den da.
0: Kan man egentlig gjøre, det ja. Ligger til strømming den.
1: Veldig bra.
0: Allerede. Men... Jeg fant ut at jeg hadde jobbet I Radio Rakel,
1: ja. Ja, veldig kjekt.
0: Også så har jeg hatt noen stønt opp igjennom hvor jeg har lagd litt sånn freelance, eller bare lagd noe, fordi jeg synes det gøy. Og så fant jeg ut at nei, jeg må bare, nå må vi stå på I den verden som ser ut som den gjør, så må vi bare ikke gi opp. Mm. Og så kom jeg på at jeg kunne jo kanskje, uten å være... presset av tidsfrister og sånn så kunne jeg I mitt tempo lage noe hvor jeg inviterer inn stemmer jeg synes har noe bra å si
1: mm.
0: om fred mot krig og mm. all verdens elendighet som det alt for mye av nå
1: ja, veldig spesielt etter
0: ja
1: lunetikk
0: så Jeg begravde liksom journalisten I meg da, jeg tenkte jeg bare kommer med mine opptaker, og så får de prate mm. og si hva de vil. Men jeg har jo invitert inn folk jeg vet hvem på en måte, eller har funnet frem til da.
1: Ja.
0: Så det ikke helt hit og pinne.
1: Hvordan finner man, eller har du hørt dem før ute, eller har du liksom sett noen innslag på TV eller på nyheter? Eller?
0: Det letteste som finnes å finne frem til folk som kan ha noe bra å si, egentlig.
1: Ja, det sant.
0: Det vel kanskje gjennom både, jeg har ikke hørt på TV og sånn.
1: Nei, det jo
0: ikke NRK. Der, det ikke akkurat der man hører.
1: På statskanalen.
0: Nei, fy og meg. Folkeopplysningsjournalistikken jo borte. Så vi forstår for den vi.
1: Det skjedde rart der. Ja.
0: Vi som ikke styrt av narrativene som ruster opp og bare bomber i vei.
1: Og holder unna informasjon.
0: Ja, og holder unna informasjon, ikke minst. Så det lett å finne noen som jobber for fred også, hvis man bare leter, og jeg har jo mine nettverk og kjenner folk fra før, og så følger jeg litt med på diverse kanaler som jeg synes jeg finner ting som viktig. Og folk, noen av de stemmene jeg har hatt, har jo også skrevet bøker, deltar i samfunnsdebatter sånn utenfor NRK.
1: Ja.
0: Sjelden invitert til NRK.
1: Innskyld NRK, nei da. Kom på intervju, nei. Jeg er ikke her for å forsvare seg nu.
0: Nei, det skal vi vel ikke akkurat.
1: Neida.
0: Ja, så det ikke så vanskelig å finne dem. Men man må bare ta kontakt, og så må man være tålmodig. Det jo en ting jeg litt må jobbe med, da.
1: Ja,
0: å være tålmodig, men det må man faktisk når det gjelder fredsarbeid, for det en tålmodighetsprøve uten like.
1: Ja, og det jo også, ikke sant, det skal jo også gå opp i forhold til med folk, og det kan jo, ting kan skje, og så kanskje man har lyst til å lage den episoden nå. Ja, nei, men,
0: jeg får øvd den. Tålmodighetsmuskelen, den blir trent.
1: Ja.
0: Men det lønner seg.
1: Du synes, hvis man har barn, du burde jo ha øvd den veldig mye. Jeg har hørt at det en øvelse i tålmodighet.
0: Ja, med mer eller mindre hell har jeg øvd den.
1: Ja, ja, ikke sant?
0: Men jeg har jo lært. Ja, jeg har lært. Jeg har lært mye om mine barn, ja.
1: Mm. Og når man blir eldre også, da, i hvert fall føler jeg det selv, så blir jeg litt mer sånn, ja, tålmodig, eller holder kanskje det inni meg mer, at jeg utålmodig.
0: Jo, men det vel kanskje en viss klokhet i det også. Ikke bare dumt.
1: Mhm.
0: Men man skal allikevel ha mot til å stå opp mot urett.
1: Mm.
0: Det liksom hele drivkraften min å ha mot til å stå opp mot urett, men gjøre det på en bra måte da.
1: Ja.
0: Sånn at det får en større gjennomslagskraft enn at det bare sånn bråk som kanskje var mer trassig før, eller jeg var så snill jeg tror jeg, da jeg var tenåring kanskje litt sånn tilpassningssnill og så måtte jeg flykte vekk fra alt det der og så har jeg blitt litt mer tøff som eldre
1: ja.
0: Man blir jo ofte det kanskje
1: også. Ja, det jo en av også de gode tingene med å bli eldre, at man blir litt mer sånn tryggere i seg selv og gir litt mer faen i hva andre mener, ikke sant? Eller ikke sant, hva man... Ja.
0: Det et privilegium.
1: Ja, det det veldig...
0: Har rett til å ha.
1: Ja, det skulle jo egentlig vært enda mer utvidet og fremvist i alle kanaler, egentlig. Og, ja, noen, for eksempel, aktivister går jo kanskje i demonstrasjoner eller binder seg fast et sted, eller ikke sant, sprayer ned noe. Mens ikke sant, jeg, for eksempel, kan bruke radiokanalen min, ikke sant, snakke med folk, og så, gi informasjon på radioen, fordi jeg ikke så veldig... Jeg har litt vondt i her kroppen, og så har jeg ikke alltid orker så mye folk og sånn. Så det ikke sånn at jeg på hver eneste, ikke sant, demonstrasjon, men man kan jo bidra på mange måter da, i forskjellige typer, ikke sant, ting.
0: Det nettopp det.
1: Ja.
0: Man kan gjøre ting på mange, mange, mange ulike måter, og jeg tror mangfoldet også viktig i et samfunn.
1: Ja.
0: Man kan ikke gjøre det samme alle sammen, da blir det uniformt, da blir det plutselig en sånn feil greie.
1: Ja, det blir akkurat sånn samme med som alle andre, ikke sant, ting i livet med mennesker. Forskjellige folk gjør forskjellige ting på forskjellige måter.
0: Ja, mangfold vil vi ha.
1: Ja.
0: Og uenighetsfellesskap vil vi også ha.
1: Ja.
0: Det synes jeg et veldig bra ord. Uenighetsfellesskap. Det vil vi fremme litt.
1: Det den sett på YouTube og sånn, det nye kanal- eller programtyper som de legger ut nå. For eksempel, ikke sant, du har 20 forskjellige mennesker, kanskje noen er kristne, og noen er muslimske, eller kanskje noen er mørkhuda, noen er hvite, eller noen er, ikke sant, politi og noen av kjeltringer og så sitter man og snakker da så blir man stemt ut til slutt du, nå har du ikke flere argumenter Dyrt, og så next så det jo fredelig og fint og så får man jo litt forskjellige synspunkter da selv om ikke sant, noen synspunkter ja, jeg jo ateist men ikke sant, det mange ting som blir gjort I religionens navn eksempel da blir det, ja.
0: Åh, jeg så en jævlig bra film på biblioteket, jeg så gammeldags jeg har en DVD-spiller liggende liksom nede I en kurv, og så kan jeg koble den på PC-en,
1: ja, ja.
0: Og så så jeg en DVD fra, faktisk fra Tel Aviv altså ja. Settingen var Tel Aviv, og jeg tror det var reelt tre kvinner, en med jødisk bakgrunn en med kristen og en med muslimsk
1: ja.
0: Hvordan de tre med forskjellig bakgrunn, og var ikke de veldig religiøse I det hele tatt, noen av de, så de ville liksom bryte litt løs fra disse patriarkalske store ja. Systemene som ligger, eller som blir, har blitt etablert I religionens navn, eller I de store religionenes navn. Ja. Så de var mennesker som ville være fri til å, og de, hvordan de holdt sammen, de tre kvinnene, var helt fantastisk, det var en forbilledlig film om samhold på tvers av bakgrunnen, og ja. Hvor de bare tok tak I voldtektsmannen som var muslim, og faren, den jødiske faren som fornektet sin datter på grunn av at hun var lesbisk, og den den kristne familien som utstøtte folk de ikke likte altså det var bare ja. Suverent
1: ja, det veldig, fint veldig. Å se vi burde hatt litt mer av sånn også egentlig, vi ser jo bare sånn konflikt og sånn, ikke sant, på TV unngittende
0: bomber man fienden liksom og så tror man det for fred det
1: jo... og så liksom fienden, jeg vet ikke jeg føler sånn her, jeg får sånn flashback fra, ikke sant, Irak-krigen
0: ja
1: det liksom, å du har våpen, nå skal vi ta dem fake kriger, altså bare finne på en ting da, sånn som de har gjort før også, flere ganger, USA.
0: Ja, det blir jo avslørt nå,
1: ja.
0: mer og mer, det vi visste.
1: Hele verden faktisk, og Norge med, korrupt, og det jo, det tar lang tid å forstå, og hele Norge burde våkne opp, nei, nå kommer jeg.
0: Ja.
1: Å, da konspirasjonsteori, nei, det mye dokumenterbart også.
0: Ja.
1: Folk bare vil ikke høre.
0: Woke og konspirasjonsteori, ja, det eksisterer konspirasjoner, men
1: de verste er sanne.
0: De verste er kanskje på en litt annen side enn det vi blir fortalt.
1: Veldig på en annen side, hvor folk tror. I Norge så tror jo ikke folk på folk flest, da de tror ikke, hvis du begynner å snakke om noe sånt, ikke sant, som... Nei, det høres rart ut, det var ikke sånn konspirasjonsteoretiker, eller? Sånn. Og så prøver du å si, nei, men altså, det bare går, alt ligger ute liksom, på nettet. Nei, det altså, høres for vagt ut, eller for rart.
0: Ja.
1: Men ja, bare vent til dere våkner opp der en dag. For det smelter I trinet. Nei, Tida.
0: Hør på fredsaktivt hjørne og bli inspirert.
1: Gjør det var der vi var, vet du. Fredsaktivt hjørne. veldig bra. Vi skal snakke mer om fred og deres redaksjon, og vi skal snakke litt om ja, hvordan du jobber, dere jobber med programmene, ja, og litt forskjellig, men først så skal vi høre på den låta som vi snakket litt om I sted, nummer to, som jeg spurte om, som du, ja, det var jo to svar på den, men jeg tok den der Cranberries på den senere. Eternal Flame med The Bangles, en låt som ble spilt mye I bilen, eller som du...
0: Ja, altså nå, når jeg øvelsekjører med datteren min, så plutselig dukket den opp.
1: Ja!
0: Og det var litt sånn, yes, hører du på det? Ja, og så sang vi full hals da, det var litt kult og gøy. Okay. Men så kom jeg på at, selv om jeg ikke husker noe spesiell låt I bilen da jeg var barn, så husker jeg jo når jeg kjørte som mor, og hun var 5 år gammel, og hadde veldig hes og kul stemme når hun var liten, så satt hun og sang vokalisten.
1: Ja.
0: Helt identisk. Oh, samme.
1: Synger hun fortsatt, eller?
0: Nei, hun har ikke blitt sanger da.
1: Kanskje hun burde ta
0: det? Hun synger bra, så jeg kanskje skal foreslå det.
1: Ja, kanskje hun en av de som har den rå stemmen, og så bare, her har hun ikke finnet ut at hun vil bli musiker enda.
0: Nei, kanskje det.
1: Får komme intervju da, når hun får satt I gang og sånn.
0: Så det den der Zombie med Cranberries, som liksom låta.
1: Den så fin. Den husker jeg digget noe veldig før. Og jeg fortsatt liker den veldig godt.
0: Ja, den kul.
1: Hugga den og... Men kanskje jeg har lagt den langt ned her, men kanskje jeg tenkte, da kan vi ta de to etter hverandre, tenkte jeg.
0: På og ja, har du tatt med bangles også?
1: Ja, tatt med begge to.
0: Ja, men da får vi ikke plass til bøyenbeng da.
1: Jo da.
0: Jo, det... får vi det? Ok.
1: Ja da.
0: Altså, ja, bare vi får plass til...
1: Ja, vi bøyenbeng blir med.
0: Som jeg...
1: Mm. Det, og hvis... altså, det blir
0: du
1: to...
0: Du bestemmer.
1: Da blir det to episoder da, eventuelt. Ja, det... Men før, når det var sånn, husker du på P, eller hva heter det, topp 20 eller hva det var, I gamle dager, da skulle jeg ta opp kassett, ikke sant?
0: Ja.
1: Og der kommer den låta!
0: Ja.
1: Og så begynner de å snakke, da vet du, langt midt inni der og sånn, jeg bare kan... Da jeg prøver å ta opp låta, liksom. Ja, det
0: skikkelig irriterende.
1: Ja, men kanskje det var nettopp fordi at ikke man skulle stjæle musikk. Neida. Ja. Da hører vi på de to låtene da, som du har valgt ut, altså en låt som du husker ble spilt bilen, eller din datter sang til, med flott, flott stemme der også, datter.
0: Åh.
1: Og så Zombie med The Cranberries.
0: Ja.
1: Da kommer de Radio Rakel, prortrette med fredsaktig hjørne. Jeg er Line Blixås.

0: Veldig kul, og det også veldig, veldig... Det to syngelåter, da. Jeg elsker å synge, jeg pugger låter og tekster og sånn. Synger i dusjen og gjort det som jeg var liten, liksom. Mm. Så de her kan jeg uten at... Begge
1: Hva gjettet hun femåringen min da for mange år siden? Altså da, hun 20 nå. Det blir jo da cirka 15 år siden.
0: 15 år, ja.
1: Ganske nøyaktig. Hvordan hun satt og sang den zombie helt uten at helt, det hørtes helt likt ut. Ante jo ikke, hadde jo ikke peiling på hva hun sang, men det gjorde ikke noe.
0: Nei, hun kunne jo melodien, og hvordan det hørtes ut cirka.
1: Og stemmen og alt.
0: Oi, det veldig kult da.
1: Ja, det var veldig kult.
0: Sa du, oi, har du tenkt å bli popstjerne, lille jenten min? Nei, eller rockestjerne, rock. Litt kulere synes jeg, blues da.
1: Ja, hun litt tøffere enn popstjerne, tror jeg, kanskje.
0: Det mange tøffe popstjerner, vet du.
1: Ja da, det det.
0: Bortsett fra, nei da, sier du det. Det mange rare også, noen døde, Michael Jackson for eksempel. Nei, vi tar bort det. Skal vi se, hva var neste? Skal vi gå inn her og trekke på min liste? Ja, og hva tenker du? Ja, du, fredsaktivt hjørne er jo, hvorfor tenker du det viktig å ha en sånn plass, holdt jeg på å si, hvor folk kan snakke om ja, disse tingene, de som du snakker med og, ja, gjestene, som du drar og intervjuer om fred og
1: ja,
0: fredsaktivitet.
1: Nå kaller jeg det ikke intervjuer, jeg kaller det samtaler, fordi jeg ja, har begravd journalisten i meg, det klarer jeg ikke å følge opp lenger. Så det jeg gjør er egentlig bare å være en samtalepartner med noen jeg selvfølgelig har bevisst invitert,
0: ja.
1: Og som har sagt ja.
0: Ja, helst en ja der forhånd. Man dukker opp.
1: Og så liker jeg gjerne at de synes det greit at jeg kommer hjem til dem.
0: Mm.
1: Da får jeg en kopp te, en kopp kaffe og litt av hvert. Det bare koselig. Ja. Neida.
0: Har du fått en dram før? Neida, Tulla.
1: Ikke enda, men vi får se. Jeg kan, da jeg må si nei takk til dram, jeg tåler ikke det lenger.
0: Nei, og så mat på jobb også. Så.
1: Ja. Nei, jeg hadde nok sagt nei da. Ja, nei, men vi prater jo om fred, fordi jeg synes jo at vi hører, det viktig å høre om alt, alle disse krigene. Det viktig å gå historisk til verks og snakke om krig for å snakke om fred. Man kan ikke komme unna det, man kan ikke sitte og snakke bare hyggelig om fred, uten å komme inn på hva vi er imot, som ja. Er krig. Mm. Men bruk av vold da, som middel ja. Er vi imot i fredsaktivt hjørne. Og jeg synes, jeg tror det viktigste grunnen til å holde på med fredsaktivt hjørne og ha disse samtalene er for å forhåpentligvis få folk til å tenke litt gjennom hva de er med på og ikke er med på.
0: Ja.
1: Vi blir jo veldig påvirket alle sammen av alt som skjer rundt oss. Mm. Det er ikke til å komme fra. Og så håper jeg jo at noen ser at her, ja, det er både historisk sett så er det jo tatt ingenting av det som er bra i samfunnet vårt i dag har kommet av seg selv.
0: Nei,
1: og det er fint å få vite om det, at det går an å endre ting.
0: Ja,
1: og at det vi utsettes for nå i massemediene er stort sett veldig sterke narrativer for opprustning og
0: militarisering. Og propaganda direkte.
1: Og propaganda mot alt vi ikke liker. Ja. Alle disse fiendene da, som for all del
0: i gåsetegn
1: ja.
0: skal fikse et eller annet i et annet land.
1: Og så er vi med på ting som vi ikke burde være med på. Så jeg tenker, og så er det jo det motto vi har i fredsaktivt hjørne, som Patti Smith og Fred Smith, som sikkert kommer på spillista di her.
0: Listen lenger det her, ja.
1: People have the power.
0: Ja, det
1: vi har faktisk en folkemakt, hvis vi bare bruker den.
0: Ja, jeg føler at i Norge da er det jo, jeg føler at vi er litt sånn passive, stort sett da, jeg snakker ikke om ikke sant, dere og aktivistene der ute og sånn, for det er jo mange som gjør masse, mer enn, ikke sant, dems share, noen går jo i fengsel eller får masse bøter, men liksom, for eksempel gjennomsnittlig nordmann da, er jo veldig sånn, ja, ikke sånn at du liksom hopper ut og er sint, fordi at plutselig du må jobbe til 75 uten at de sa fra liksom. Mens i Frankrike, de gikk ut bare, det var ett år som ble lagt på, eller to, på ikke sant, hvor lenge de må jobbe. Folket var ute I gatene,
1: ja.
0: De måtte bare fjerne dem en gang. Mm. Norge bare, åja, jeg har jobbet til 75 nå, ups.
1: Ja.
0: Altså, det visste jeg ikke. Nei.
1: Nei, det er en sånn, et håp om å kanskje vekke folk litt fra en sånn dvale.
0: Ja, for det dvale.
1: For, som vi har gått inn i vårt...
0: Bobledvale.
1: Ja. Så ja, inspirasjonen trengs, mm. og det veldig mange inspirerende stemmer ja. Der ute som kan lyttes til.
0: Så. Men hva det dere snakker om? For eksempel, det sånn, for eksempel alternativer da, til voldelig krig? Det jo mange måter man kan, for eksempel, ikke alltid da, det veldig alle steder, men fikse en konflikt da, eller ikke sant, komme til en slags enighet. Det jo sikkert flere verktøy enn klasebombe, for eksempel da.
1: Jo, jo. Men alt, altså alle episodene avhengig av hvem jeg har invitert, eller mm. hvem som med.
0: Ja, for det forskjellig.
1: Og det kan være, noen ganger så det kunstnere som mm. Gjør ting
0: ja.
1: Som blir litt mer indirekte,
0: mm.
1: men absolutt fredsarbeid.
0: Ja.
1: Sånn som siste jeg hadde var Mia Habib,
0: mm.
1: som også initiativtaker til jødiske stemmer for rettferdig fred, og spesielt opptatt av fredssaken,
0: ja.
1: Men gjennom det. Men hun jo en koreograf, danser,
0: ja.
1: Og hun og hennes palestinske kollega som reiser rundt hjemme hos folk og bytter bort en forestilling mot en middag og Oi. Samtale. Det jo bare fredsarbeid ja. Uten like.
0: Veldig, veldig bra.
1: Det var et eksempel, og jeg har også andre kunstnere som jobber veldig I lokalsamfunnet der de og mobiliserer til mye samarbeid
0: mm.
1: mellom folk.
0: Ja.
1: Ulike aktører I et samfunn kan brukes I kunstarbeid.
0: Mm.
1: Og så det noen ganger, så har jeg hatt Linn Stalsberg, sosiolog, samfunnsviter, samfunnsdebattant, forfatter, hun snakker da mer politisk.
0: Ja.
1: Så det veldig avhengig av hvem som med.
0: Ja, for folk driver jo med helt forskjellige
1: ting. Det ikke noe oppskrift på Nei. Hva fred, altså fred flere har sagt, av de jeg har invitert inn, har sagt også at fred et så enormt tema.
0: Mm.
1: Så det nesten vanskelig å forholde seg til. Og da må vi bare ta utgangspunkt I det de gjør
0: mm, ja.
1: I første omgang.
0: Ja,
1: så det ikke noe, så får vi se hvordan det og jeg litt sånn for at lytterne litt oppegående og intelligente folk. Jeg synes
0: alle som hører på Radio Orakel det.
1: Ja, ja. Og derfor så tenker jeg at de kan tenke selv og dra ut av det de trenger selv. Ja.
0: Så kan du jo google eller søke opp ikke sant, hvis vi vil vite mer om
1: ja.
0: Den personen som du har på besøk, eller boka deres, eller ikke sant,
1: ja.
0: Kunstverket, eller, ja, veldig kult. Og ja, hvor lang tid, altså, vi jobber jo vi begge to litt I vårt eget tempo da, men mm. hvor lang tid sånn gjennomsnitt bruker du da på en episode? Altså det å liksom finne den personen, og dra bort og intervjue, og du jo heldig som har en tekniker da, som slipper å gjøre det. Du kan egentlig bare snakke og så, vær så god.
1: Ja, jeg drar jo...
0: Eller hører på gjesten.
1: Hmm. Ja. Hvis jeg har en samtale, så varer den kanskje halvannen time,
0: mm.
1: og blir kokt ned til... altså, vi tar jo med så mye som mulig.
0: Kanskje blir 2 timer I neste...
1: Så det kan bli 2 episoder. Det har vært 2 episoder av Maria og Reta, for eksempel.
0: Ja,
1: fordi, Maria. Fordi hun musiker, og vi hadde laget en musikkspesial til Fredsaktivt hjørne, som over 2 episoder.
0: Okay.
1: Så det var riktig å gjøre.
0: Ja.
1: Veldig mye bra musikk.
0: Maria Orieta, hun jo, jeg var tekniker her før, når hun har vært på intervju hos Liv Hilde.
1: Ja.
0: Veldig, veldig kul dame, talentfull, og også freds- mm. eller ikke sant, aktivist.
1: Hun bruker musikken sin.
0: Mm. Og hun jo ja, arrangementer og ikke sant, samfunnsengasjert. Veldig, mm. veldig bra, Maria! Vi digger deg! Ja.
1: Og hun har jo faktisk vært, det var hun som var årsak til at noen at hun, jeg sendte nemlig ut til mine tidligere teknikere
0: ja.
1: en mail eller sånn, hjelp, det noen som kan hjelpe meg litt med teknikk hvis jeg har en idé
0: ja.
1: Lage fredsaktivt hjørne I Radio Rakel og så sa Maria det ikke noen som kan, så gikk det, var det helt stille, og de har jo, jeg jo travle folk, så jeg skjønte jo det jeg tenkte, ja, nei, det ingen som har tid til det kanskje, det
0: Men
1: så säger Maria, är det ingen som kan hjälpa henne? Ja, detta måste vi få till detta här och så plötsligt så kom Monica på banan.
0: Ja, och
1: sa jag kan göra det. Hon har massa att göra själv men hon är liksom syns det var gøy att jobba lite med radio. Ja. Och då blev vi ett väldigt bra team för vi tåler inte stress någon av oss så vi tar det helt stressfritt så mycket som möjligt. Men när du spurte hur lång tid jag brukar på en episode så kan du säga si att det är kanske halvannan timme plus resa hit och dit inför en viss radius som jag drar ofta till folk.
0: Har du med dig liksom blocka där eller har du med bara sån du har säkert någon stickord
1: eller sånt? Jag har ingen block.
0: Ingenting.
1: Jag har ingenting annat än mig själv och upptagaren min ja. Och så har jag självklart bakgrundskunskap om vedkommende. Ja. Mm. som jag har med mig inne mig och så sätter vi igång och så säger jag som regel nu är detta din episode och du kan snacka om akkurat vad du vill som är relaterat till tema huvudtema fred.
0: Mm.
1: Men ta utgångspunkt I det du driver med.
0: Det är säkert folk väldigt förnöjda med att de kan få lov att snacka så pass länge då om det som de driver med och ikke sant?
1: Ja, det
0: lite mer som podcast, ikke sant?
1: Ja, det blir nog mellan ja. Intervju och podcast på en måte.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Så att man vanligtvis så kan man ju snacka så länge om sina ting heller, ikke sant?
1: Och så sitter jag och brukar ganska mycket så går jag som regel tur med det upptaget på örona I ett par gånger.
0: Mm.
1: Jag brukar någon dag
0: råmaterial.
1: Brukar någon dagar på råmaterial och få det liksom ordentligt ordentligt hört igenom och lage en redigeringsplan til Monica.
0: Klokkeslettet sånn da, du heller på 10 minutter så skal det bort.
1: Ja, ja. Setter inn hvor det og ut og inn ord og ja, lager
0: intro. Ja, så det jo litt komplisert og, sikkert da. Det jo nesten som å redigere det.
1: ja, men det så fint å kunne gjøre. Jeg liker, jeg elsker å jobbe med radio. Jeg gjør det.
0: Godt så, å høre da. Og vi setter jo pris på at dere lager innhold til oss. Det jo, vi jo en frivillig kanal, tross alt. Så det jo ikke sånn at vi blir kjemperike av å ha program. Så det, men vi kan jo søke penger da, til,
1: ja.
0: Til serier og sånn. Men vi, ja, veldig bra. Dere lager ting til oss.
1: Jeg håper at det til glede for noen, og inspirasjon, ikke minst.
0: Ja, ja, det garantert. I hvert fall tenke seg litt om, hvis, om kanskje ikke man går og tenker på det her til daglig, ikke sant? Man bare går og gjør det man pleier.
1: Mm.
0: Det mange ting, ikke sant? Som Monica som tekniker også, det jo en måte å bidra på I fredssamtalene. Neida.
1: ja, absolutt. Og så, ja, så sender jeg det da, når jeg har laget ferdig plan, redigeringsplan og fått min oversikt, så sender jeg det på, gjennom Dropbox til Monica. Som regel, hvis jeg ikke, I starten så dro jeg til henne og satt sammen med henne, men det brukte jo veldig lang tid på.
0: Ja, når det, hun skulle redigere. Så.
1: Ja, ja, sitter og redigerer sammen, men det var kanskje nødvendig helt I starten.
0: Ja, for å finne ut av hvordan man skal
1: hvordan
0: ha det.
1: Vi skulle, ja. Ja. Men så har vi fått en sånn rutine på at da sender jeg filer til henne, og så jobber hun, og da har jeg, da ligger jeg liksom langflat og helt kake etter min sjau
0: ja.
1: for jeg jo sånn at jeg går all in når jeg jobber med ting
0: det blir jo mye hjernearbeid også
1: veldig sliten etterpå, men ja. Veldig fornøyd da og så ja. Blir det så gøy når det kommer tilbake og så har hun hørt ting som ikke jeg har hørt
0: ja.
1: Alltid og det er så takknemlig for hun har ører som
0: ja, kanskje, og det burde være med, eller det burde ikke være med
1: ja,
0: kanskje?
1: Så hun ja. Kan av og til faktisk gjøre enda litt mer hun følger min plan men hun hører mer og gjør det enda bedre
0: ja, ikke sant? Ja, men det bra
1: så jeg ble, og jeg har alltid godtatt det hun har sendt tilbake til meg og så skal jeg høre igjennom før jeg legger det ut og,
0: det jo stjerneteknikker ja, veldig stjerneteknikker. Bra, Monica vi liker det da man trygg da jeg tør jo ikke å ha en tekniker engang for det ingen som vet hvordan vi vil ha det Kanskje vi har fuglelyder på den dagen, hvem vet? Ja, men det veldig bra, og da, ja, da får vi høre ikke sant, dine programmer, eller deres resultat. Veldig bra. Klapper igjen. Heter det?
2: Flens. Radio Rakel. Radioen uten flens.
0: jeg tenker vi skal høre på en låt til.
1: Ja.
0: Og da det altså... låt nummer, ja, det jo gått litt ut av nummerne, men I hvert fall en kvinnelig artist som var forbilde I tenårene. Og det var Nina Simone, var det det? Ja.
1: Ja, for at jeg vokste med dame, Billie Holiday og Ella Fitzgerald og Bessie Smith og sånn gjennom faren min, for han var sånn jazz.
0: Åja, var det mye musikk og sånn hjemme? Det skulle jeg egentlig spørre om.
1: Hjemme. Ja. Og da vokste jeg opp med mye jazzmusikk, og jeg la jo merke til disse jazzkvinnelige sangerne, eller vokalistene, og visste etter hvert litt om historien deres. Det sterke historier bak.
0: Ja.
1: Mange av de. Og så kom Nina Simone, og jeg ble bare helt sånn, ah, hun var spesiell, hun hadde noe helt eget.
0: Og du hadde valgt en låt som heter Ain't Got No, og så skråstrek I Got Life.
1: Slash. Ja, og den låta jo brukt også I, jeg vet ikke om du husker den musicalen Hair.
0: Jo, eller jeg har ikke sett så mye sånn Nei. Musical sånn, for jeg litt dårlig på det, men jeg har jo selvfølgelig fått med at det var en musical.
1: en av hovedpersonene henger I lysekrona og svinger seg over bordet I sånn der besteborgerlig party ja. En gang. og det så herlig scene, og da synger han den.
0: Åja, den låta? Ja. Jeg fant jo en fram som var sånn 10 minutter lang, jeg vet ikke om det riktig, men...
1: 10 minutter lang?
0: Ja.
1: Åja. Hadde jo evnen til å lage noe sært og spesielt ut av alt hver gang så hun var ja.
0: Veldig, veldig det en av klassiske ikke sant, ikonene som alltid kommer til å være der ikke sant, I historien hvis ikke, ikke sant, det blir sånn jordkloden som blir borte Neida.
1: ja, det vi skal prøve å hindre det da
0: ja, det det vi skal og uansett så den overlever nok menneskene
1: Ja, den overlever menneskene, det vi som begraver, ja. Grav og grav.
0: Parasittene, vet du, bare, det ikke noe symbiose her, si.
1: Nei.
3: Thank you, we'll leave you with this tune. It's from a musical in New York on Broadway called Hair. And the song... It's called Life. We leave you with this and thank you very much for having us here. We've enjoyed it very much. And you've been a beautiful audience. Thank you.